Starši morajo skrbeti za otroke. Na sestanek je prišlo veliko staršev. V zvezi stari starši, starši očeta ali matere. Njegovi stari starši so že umrli, obiskovati stare starše. Biološko, moški in ženski osebek začetne generacije pri križanju. Vzgojiti križance s pozitivnimi lastnostmi staršev. Žargonsko, biti dober starš, kot mati, oče. Krušni starši očim in mačeha, rednika, hranitelja, prvi starši po Bibliji Adam in Eva. Kaj pa pravi slovenski pravopis? Starši, staršev, v množini, dvojini, neknjižno pogovorno, starša. Skrbni starši, ohraniti priimek po starših, izgubiti oba od staršev, podpis enega od staršev.

Navada je železna srajca in pogosto se nam zgodi, da v besedilih uporabljamo zapise besed, pri katerih nas v branju pravzaprav nič ne zmoti, medtem ko nam črkovalnik besedo vztrajno počrtuje oziroma črkovalnika sploh ne uporabljamo in s površnimi zapisi v slabo voljo spravimo pozorne bralce. V nadaljevanju bomo navedli najpogosteje zatipkane besede ter jasno označili odvečne, zamenjane ali manjkajoče črke, da boste naslednjič, ko boste natipkali ali napisali besedo, mnogo bolj pozorni in jo boste že v prvem poskusu zapisali slovnično ustrezno. Torej, najprej neustrezni zapis in nato slovnično ustrezen zapis. Neustrezne črke. Vpliv pišemo z V. Poudariti pišemo z U. Unovčiti pišemo z U. Manjkajoče črke. Nadaljni se piše z nadaljni. Manjkajoč tudi J za N-jem. Domišljija, domišljija. Doživljenski, doživljenski. Odvečne črke. Sumničav je pravilno sumničav. Vozel se piše brez J-ja na koncu. Zaželjen je pravilno zaželen. Knjižnica pa se piše samo z enim jajem. Zamenjene črke. Karcinogen je pravilno kancerogen. Meteorolog je pravilno meteorolog. In asteroid je pravilno asteroid.

0: Želite imeti slovnična pravila vedno na dosegu roke? Zdaj je na voljo uporabna aplikacija Pravopis za pametne telefone, ki obsega najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa, podkrepljena z enostavnimi razlagami in uporabnimi primeri. Prvi mobilni pravopis za pametne telefone v Sloveniji. Aplikacija omogoča enostavno iskanje po vsebinah ter vam olajša delo, da lahko v trenutku najdete želena pravila. Poleg tega aplikacija omogoča tudi shranjevanje priljubljenih vsebin, da so vedno na dosegu roke. Aplikacija je za uporabnike telefonov z operacijskim sistemom Android na voljo na naslovu Android aplikacija Pravopis. Za Apple uporabnike je aplikacija Pravopis na voljo v App Store pod geslom Pravopis oziroma na naslovu Apple aplikacija Pravopis. Več informacij o aplikaciji je na voljo tudi na naslovu www.slovenskipravopis.si.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: 1001 noč, 898 noč. Deveti večer je minister Plevrat spet prišel v navadnem času in povedal kralju to historijo. Historija o zviti ženski in neumnem možu. Živel je v starih časih neki gospod, ki je bil še precej neumen, toda bil je bogat in imel je lepo ženo. Ta žena pa se je pajdašila z mladim človekom. Enkrat pa je ji reče ta njeni ljubček. Ti moraš tako narediti, da te bom smel poljubiti v pričo tvojega moža, sicer ne pridem več k tebi. Žena, ki je ljubčeka zelo rada imela, mu reče, če že tako hočeš, pa pridi popoldne v naš vinograd in skri se za utico. Kedar te bom poklicala, pa pridi in me boš lahko poljubil pričo mojega moža. Ko njen mož domu pride, mu reče žena, ti, pojdi vano danes enkrat v naš vinograd, že tako dolgo nisva bila tam. Rada bi se enkrat sprehodila. Zakaj pa ne, bodeva pa šla, reče mož. Precej po kosilu sta se odpravila od doma. V vinogradu pa je stala ena jablana in še več drugih dreves. Ker so bile jabolka ravno zrele, rekla je žena. Pristavino lestvo, bom nekaj jabolk natrgala. Mož je lestvo pristavil in se usedel potem spet v utico. Komaj pa je žena nekaj jabolk utrgala, kar začne nad možem upiti. O, ti spaka ti stara, ti norec ti stari, ali tako se obnašaš, ali se to spodobi za tacega gospoda, ti ne marneš ti grdi. Saj jezna zleze po lestvi doli in prileti nad moža, ter ga na vso moč zmerja. Kaj pa je vendar, praša mož, ali si znorela? Kaj bom norela, reče žena, saj sem te z lastnimi očmi videla, kako si neko žensko objemal in poljuboval, sram te bodi. Mož je trdil svojo nedolžnost, ona pa je le pri tem ostala. Potem je še enkrat na drevo zlezla in začela je ravno tako nad možem upiti. To je tako dolgo uganjala, da je mož sam zlezel na drevo, češ ali bo on kaj videl ali nič. Ko je pa mož na drevo zlezel, poklicala je ona brž svojega ljubčeka, ki je bil za utico skrit in začela sta se poljubljati, da je mož iz drevesa dolil se videl. Zdaj je začel mož na drevesu videti in ženo zmerjati. Ko pa doli pride in je bil njen ljubček že spet za utico skrit, praša žena moža. Kaj pa si vendar videl, da si se tako drl nad menoj? Videl sem moža, reče on, ki mu je tebe objemal in kuševal. Ne bodi neumen, reče ona, saj vidiš, da sva sama tukaj, kje se bo drug moški vzel. Mož je potem še večkrat na drevo zlezel in vsele je ona ljubčeka poklicala, da sta se poljubovala. Ko je mož z drevesa prilezel in je videl ženo spet samo, se je tej prikazni čudil. Ona pa mu reče, meni nisi hotel verjeti, ko sem ravno to videla. Zdaj si se pa sam prepričal, da se iz tega drevesa res tako vidi. Mož pa reče na to, beživa iz tega vinograda. Tukaj vse mrgoli hudih duhov. Ko je minister to historijo dokončal, rekel je kralju, ta historija nas uči, kako zvite in hudobne so ženske. Vendar se tudi ne manjka hudobnih možakarjev, kakor nam spričuje historija od dacarja in od drvarja. Če je tista historija lepa, reče kralj, jo boš pa jutri povedal.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Vsi tisti, ki uživate v dobrih škandalih, imate nekaj minut časa, da si privijete radijski sprejemnik, si natočite pijačo, se udobno namestite in prisluhnete. Prihaja namreč spremljevalec.

0: Noćni kino.
1: Carter Page III, Woody Harrelson ga igra, je ugleden gospodič iz visoke družbe, zaupnik, spremljevalec in sokvartač soprog najvplivnejših mož v Ameriki. Ko se njegova najtesnejša prijateljica Lynn, v njeni vlogi je Kirsten Scott Thomas, znajde na robu pogubnega škandala, Carter zakrije vsako sled v njeni upletenosti. Toda sam postane glavni osumljenec v preiskavi o umoru in uživač s številnimi zvezami nenadoma postane izobčenec, ki bo moral najti pravega krivca, da bi si opral ime. Spremljevalec je film, v katerem blestijo Woody Harrelson, Kirsten Scott Thomas in Lauren Bacall.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti Sup.

0: Mali nočni kino.
1: Atentat na Richarda Nixona je pretresljiva drama, ki analizira in izpostavi temno stran ameriškega sna. Film prikazuje tragično, resnično zgodbo Sama Bika, igra ga Sean Penn, globoko razočaranega preprostega človeka, ki sta ga vse večji stud do družbeno-političnega vzdušja in vse večji prezir do laži, ki so ga začeli dušiti tudi v vsakdanjem življenju, pripravila do tega, da je leta 1974 začel načrtovati atentat na 37. predsednika Združenih držav. V filmu Atentat na Richarda Nixona.
0: Mali nočni kino zdajo štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, smrt in boter. Prvi del. Nekemu revežu je rodila žena sina. Bil je tako reven, da v vasi ni našel botra. Kaj je hotel siromak? Napotil se je v svet. Hodil je in hodil, dokler ni naletel na bogatega kmeta. Kaj bo dobrega, ga je vprašal kmet. Revež mu je povedal, kaj ga je pognalo v svet. Ej, prijatelj, tolikim sem že boter, da mi preseda. Poišči si koga, ki nima početi nič bolj pametnega, kakor hoditi za botra. Ker poglej, koliko živine imam. Za vse to moram skrbeti. Revež je šel naprej in na prostranem travniku srečal svinjskega pastirja. Kaj te je dobrega pripeljalo sem, dobri mož, je vprašal svinjar. Revež je tudi svinjarja povabil na igre njegovemu sinu za botra. Prav rad bi šel s teboj v botrino, ampak stiska me je priklenila le sem, je odgovoril svinjar in bil žalosten. Veš, prijatelj, kup otrok imam, celo ogrlico lačnih ust. Moram jim prislužiti kruha, da mi ne pomro od lakote, gospodar pa mi ne bi dal prostega dneva. Kaj hočeš nositi, moram ta jaram in če tudi poginem, glave ne smem dvigniti. Kaj je hotel revež, spet je vzel pot pod noge. Hodil je in hodil, botra pa ni dobil. Kdor bi mu lahko ustregal, ni hotel, ker se mu je zdelo za malo, da bi bil z revežem v botrini. A kdor bi mu rad ustregal, mu ni mogel, ker je bil sam prav tak siromak. Tako si je revež strgal še tiste stare opanke, ki jih je premogel, potem pa je pod trhlim orehom zagledal starega berača. Starec je ležal od izčrpanosti, je še komaj dvignil trepalnice in vprašal reveža, kakšna nesreča ga goni po svetu. Revež je povedal vse po vrsti in starec mu je odgovoril. Zdaj, ko je tudi mene izbral nekdo za botra, vsaj lahko mirno umrem. Nisi za manj pretolkal toliko nevšečnosti, ko si iskal botra svojemu sinu. V botrino sicer ne morem, ker me niti odnesti ne bi mogel živega v tot, tudi tvojemu sinu bom zapustil darilo, da se me bo zmeraj hvaležno spominjal. Snel si je baraško malho in vzel iz nje staro pručico in lepo rumeno hruško. Pručico je nosil s seboj, da si je počil stare kosti, kadar se je kje ustavil. Tukaj imaš sine, je rekel revežu, s temle bom obdaril fanta, ki mu bom nesojeni boter. Ne vem, kako mu bo koristilo, ampak dajem mu iz srca in to je tudi vse, kar imam. Revež se je lepo zahvalil, starec pa je še rekel. Ampak nikar ne sedaj spotoma na to pručico, kajti kdor sede na njo, ne more vstati, dokler mu ne dovoli njen gospodar. Nikar ne spravlja ničesar v malho, kajti nihče ne more ničesar vzeti iz nje, dokler mu ne dovoli otrok, ki sem mu jaz boter. Nič drugače ni s to hruško. Brško bodo zrasli fantu prvi zobje mu jo daj. Ko jo bo pojedel, naj njegova ročica posadi njene pečke. Čez noč bo zbrstelo drevo, ki bo poleti in po zimi polno hrušk. Kdor pa bo segel po hruški, se mu bo roka prilepila in ne bo je mogel odtegniti, dokler mu ne bo tega dovolil tvoj sin. Koma je starec izročil vse to revežu, se je znašla pod orehom neka čudna prikazan. Revež ni ne videl, ne vedel, odkot se je vzela. Bila je tu, kot da je naenkrat zrasla iz zemlje. Stari je rekla prikazen beraču, tvoja sveča je dogorela. Dosti me je že osmodila, le odščeni sten, saj tako je še komaj tli. Ne bi me maral, ko se je plamen še visoko dvigal, zdaj pa naj bosta med nama mir in blagoslov, je mirno rekel berač. Kakor ni vedel revež, kdaj in odkot se je vzela čudna prikazen, tako zdaj ni vedel, kam je naenkrat izginil berač. Kdo si je vprašal začudeni revež? Prikazen pa se nasmeje in pravi, kaj me res ne poznaš? Korak za korakom hodim za teboj, odkar si na svetu. Ampak kdo si? Smrt. Prava smrt? Prava. Kot vem, nisi izbirčna, pomagala boš tudi meni. Povej, pa bom videla. Ko je smrt zvedela, zakaj gre, je odgovorila revežu. Prav zdaj utegnem, pa tudi spodobi se že, da stopim s komu botrino. Prijela je reveža pod pazduho in še preden je trenil, sta bila doma in opravila botrino. Potem je revež pospremil botro in ob slovesu mu je rekla, ali bi rad vedel, kako dolgo boš še živel? Revež je pomislil, potem pa odgovoril, ali ni bolje, če človek tega ne ve. Kakor želiš, če želiš ti povem in tudi življenje ti lahko malo podaljšam, ko sva si v botrini. Revež se ni mogel pomagati in je prosil botro, naj mu pove, kako dolgo bo še živel. Kako dolgo že živiš, je vprašala smrt. 25 let. No, dodala ti bom še trikrat toliko, da boš skupaj ravno 100 let. Bo zadosti? Dosti bo. Tako sta se v miru ločila in revež je potem skrbel za sina. Brž, ko so mu zrasli prvi zobje, mu je dal hruško in otrok je svojo ročico posadil pečke. Naslednje jutro je tam že stala hruška, polna sadežev. Vse se je zgodilo tako, kakor je napovedal pred smrtjo stari berač. Fant je zrasel in se oženil, minila so leta in hiša je bila že polna vnukov in vsakršnega blaga. Minilo je 75 let in nekega dne je prišla v hišo smrt. Prijatelj, je rekla stoletniku, tvoja sveča je dogorila. Le utrni jo, saj me že precej časa duši njen dim. Če ji je zmanjkalo loja, si tako ne bi imel več s čim mazati podplatov. Smrt se je nasmehnila in rekla, žuljavimi podplati ne bi rad hodil po svetu. Tudi stoletnik se je nasmehnil in odvrnil, dovolj je bilo botra. Že dlje časa sem čutil, da mi primankuje loja, podplati me že pošteno pečejo. Napotil sem se, namučil, dosti je. Tako sta se mirno pogovarjala, kako neki drugače, ko sta si bila pa v botrini. Potem je stoletnik umrl in smrt se je oglasila pri možu, ki mu je bila za botro. No, sinko, ali je bilo dosti 75 let? Dosti ali ne dosti, ampak če si obdarovala očeta, lahko obdaruješ še mene. Smrt se je nasmehnila in rekla, ali bo dosti 75 let? Staremu tvojemu očetu sem dodala sicer še trikrat toliko, a vse skupaj je zneslo le 100 let. Tebi bom življenje podvojila, kar bo zneslo 150 let. Menda bo dovolj, je odgovoril mož in zmignil z rameni. Minevala so leta in v hiši so imeli že pravnuki svoje pravnuke. Rod se je razplodil in razmnožil, preplavil je vas kot kobilice nivo. Minilo je že stoletje, a stari se še ni naveličal živeti. In prišel je dan, ko je dopolnil 150 let. Smrt je vstala na vse zgodaj in komaj se je pokazalo sonce, je bila že pred hišo. A tudi 150-letnik je bil že po konci in jo je dočakal na pragu, kakor se spodobi za gosta. Prijatelj, je rekla smrt, tvoja sveča je bila zelo dolga, ampak vsaka reč ima svoj konec, dogorela je. To sem že čutil, saj mi kar naprej dim grize oči. Če moreš, ji dodaj le še toliko loja, da ti pokažem, kaj vse sem si pridobil, odkar te ni bilo v goste. Saj res, bom saj videla, če so ti bila v korist tista leta, ki sem ti jih dodala. Zavila sta okoli vasi in starec je vodil botro po njivah, po vinogradih, po pašnikih. Tedaj pa pravi smrt, sinko moj, vidim, da je vse to zelo lepo, ampak po pravici ti povem, da je že pol tvoje zemlje dovolj, da se človek utrdi, ko hodi po njej. Zakaj le nosim s seboj tole pručico, če ne zato, da si lahko na njej botra odpočiješ? Sedi, oddahni si, medtem pa se bom sam še enkrat poslovil od vsega, kar zapuščam, je rekel starec. Smrt se je razveselila in sedla na pručico. Nekaj časa sta se še lepo pogovarjala, tedaj pa se zakadi iz nekega grmičja krdelo svin in naravnost v koruzo. Starec poskoči in pravi, tako je botra, komaj se odmaknem iz hiše, je že vse narobe, kaj še lepo, ko mene ne bo več. Potem steče in zavrne svinje v grmovje, botra pa počiva. Odpočije si, onega pa od nikoder. Čaka in ko se do dobra načaka, začne klicati, toda nihče se ji ne oglasi. Kaj hoče, vstala bo in sama poiskala človeka, toda vstati ne more. Vrti se, napenja, toda če bi bila tudi tako močna, da bi obrnila zemljo, pručice ne more premakniti. Slednjič se spomni in zakliče v grmovje. Pridi, prijatelj, botra sem ti, pa se bova pogodila. Pa imaš še kaj loja, da ga dodaš moji sveči, se oglasi človek iz grmovja. Novo svečo ti bom dala, samo če me rešiš ti nesreče, obljubi smrt. In pogodita se še za 150 let. Potem je botra odšla, ne da bi še vstopila v hišo, niti na požirek vode ne. Odhitela je iz vasi, da se je kadilo za njo. Čas mine, pa naj ga bo še toliko in tako je minilo tudi novih 150 let. Prišel je dan, ko je dočakal tisti človek kar 300 let. Spet se je bližala smrt, bila je že na pragu, a tudi 300-letnik se je pripravil. Legel je v posteljo in se obrnil k zidu, smrt pa čez prag. Kaj je s teboj, si bolan, vpraša že z praga. Starec vzdihne. oh, botrica, kot hodiš tako dolgo, zakaj si mi dala toliko časa? Če že jaz nisem bil tako pameten, bi bila vsaj ti, saj si prehodila že toliko sveta. Kaj si mi pustila toliko časa, saj samo trpim, vzdihuje tristoletnik. Ah, pravi smrt, si že dolgo bolan? Hudo je to, ker sem bolan, še huje pa je, ker mi nihče noče streči, še vode mi nihče ne prinese. Preden umrem, bi samo še rad pojedel hruško z tistega drevesa pred hišo, ki sem ga sam posadil. Pa kaj hočeš, botra, saj se nihče ne zmeni zame, že dolgo te čakam, mogoče mi boš ti izpolnila poslednjo željo. Kaj je hotela botra? Rada je izpolnila revežu zadnjo željo. Stopila je k drevesu in zgrabila veliko hruško. A komaj se je dotaknila, se je tudi že prilepila. Ej, človek, še nimaš dovolj! Takoj se je spomnila in se sploh ni poskušala otrgati od hruške, marveč je vprašala človeka, kaj želi. Kadar hočeš, mi pridi v hišo, ampak samo kot botra, službeno pa nikoli. Smrt se zamisli in takole odgovori. Ej, monsinko, potem pa morava imeti skupno svečo. Ti bi rad živel večno, tudi samo meni je sojeno, da bom živela, dokler bo kaj živega na svetu. Torej te moram vzeti na svojo svečo.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni, spet bo poskočno. Tokrat vam namreč predstavljamo skok v višino. To je atletska disciplina, pri kateri morajo športniki preskočiti dobre 4 metre dolgo vodoravno palico, ki je nameščena na vnaprej določeni višini. Skoki v višino, tako kot skoki s palico, v atletski abecedi sodijo med navpične skoke. Skok v višino je olimpijska disciplina, tekmuje pa se tudi na svetovnem prvenstvu v atletiki in svetovnem dvoranskem prvenstvu. Tekmujejo pa tako moški kot ženske. Poglejmo zgodovino tega športa. Kot večina atletskih disciplin, tudi skoki v višino segajo v antične čase. Prvi zabeleženi dogodki v skokih v višino pa so se zgodili na Škotskem v 19. stoletju. Od takrat je šport doživel vrsto sprememb, predvsem v uporabljenih tehnikah. Najprej so se uporabljale metode vzhodni cut-off, western roll in straddle, zdaj pa se najpogosteje uporablja tehnika Fosbury flop. Skok v višino je del poletnih olimpijskih iger od njihove ustanovitve leta 1896. Prav tako je bil med prvimi disciplinami, ki so se zdele sprejemljive za ženske, tako da so jih uvrstili že na olimpijske igre leta 1928. Zgodni skakalci so torej uporabljali izpopolnjen pristop skoka naravnost čez palico. Potem so se poskušali palici približati diagonalno in jo prekoračiti. To pomeni, da je skakalec v škarjastih gibih preko palice najprej vrgel notranjo nogo in nato še zunanjo. Nekje na prelomu 20. stoletja pa so se tehnike začele hitro izpopolnjevati in spreminjati. Američan Michael Sweeney je leta 1895 z vzletom v škarje in podaljšanjem hrtenice ter izravnavo nad prečko dvignil svetovni rekord na 1,97 cm. Nekaj let pozneje je drugi Američan George Horin s tehniko western roll zvišal rekord na 2,1 cm. Palico pa je preskočil tako, da si je približal diagonalno, se odrinil z notranjo nogo in zunanjo pognal prek palice, tako da je ta potem vodila celotno telo čez palico. Tej tehniki je nato kmalu sledila straddle tehnika, pri kateri so skakalci še zasukali trup s trebuhom navzdol okoli palice in tako dosegli više skoke. Ameriški in sovjetski skakalci so naslednjih 40 let na ta način dvigali rekorde. Ustavilo pa se je pri višini 2,28 cm. Za skoke čez to mejo so morali atleti prevzeti novo tehniko, ki pa jo je izumil samotni ameriški športni inovator Dick Fosbury. Izpopolnil je tehniko skakanja v škarice in izkoristil takrat nove pristajalne blazine, ki so mu omogočile, da je pri preskoku palice pristal na hrbtu. Najprej se je torej usmeril čez glavo in ramena, drseč na hrbtu in pristal na način, ki bi mu verjetno zlomil vrat v starih pristajalnih jamah. Na ta način je Fosbury leta 1968 osvojil zlato olimpijsko medaljo in flop tehnika se je začela širiti po vsem svetu. Fosbury flop trenutno še vedno velja za najučinkovitejši način skoka čez palico. V današnji šolski atletiki se sicer še vedno vadita dve tehniki skoka v višino in sicer prekoračna tehnika, torej škarice, in flop tehnika, ki jo uporabljajo vrhunski atleti. Prekoračna tehnika se je ohranila zato, ker gre za precej preprostejši način skoka v višino.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo pa še tekmovalna pravila, ki jih določa Mednarodno združenje atletskih zvez. Skakalci se morajo odriniti z eno nogo. Skok je neuspešen, če po skoku letvica ne ostane na nosilcih letvice. Ali pa če se atlet dotakne tal ali doskočišča za namišljeno navpično ravnino, ki gre med stojali. Če pa se med uspešnim skokom dotakne doskočišča z nogo in po mnenju sodnika s tem ni pridobil prednosti, skok zaradi tega ni neuspešen. V pomoč pri odločitvah se na tleh označi bela črta, ki poteka med stojali in nadaljuje v podaljšku stojal na vsaki strani. No prav tako je skok neuspešen, če se tekmovalec dotakne letvice ali stojal med zaletom, ne da bi skočil. Tekmovalci začnejo skakati na višini, ki jo določi glavni sodnik, lahko pa tudi počakajo na zvišanje letvice. Če tekmovalec v treh zaporednih poskusih ne preskoči zahtevane višine, je diskvalificiran iz tekmovanja. Pri skoku višino pomaga, če je športnik visok, ima dolge noge in nizko telesno težo. Imeti mora močan spodnji del telesa in visoko prožnost. Skakalci v višino imajo običajno zelo razgibane treninge, da bi dosegli idealne fizične lastnosti. Svetovni rekord v skoku v višino pripada zdaj že upokojenemu kubanskemu atletu Javierju Sotomayorju, ki je preskočil višino 2 metra 45 cm. Ženski rekord pri 2 metrih in 9 cm pa že več kot 20 let drži Bolgarka Stefka Kostadinova.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Zelo pogosto smo lahko imeli občutek, da bi bilo treba storiti še kup stvari. Vendar tega preprosto nismo zmogli. Zmanjkalo nam je časa in moči. Potem pa živimo nezadovoljni, zdi se nam, da bi nekaj morali, pa nismo. Takšen občutek se nam lahko vleče celo vse življenje. Večkrat bi se lahko vprašali, kaj je tisto bistveno za naše življenje. Česa res ne smemo opustiti? Je to prah, ki se nabira v dnevni sobi? Je to za nekaj centimetrov previsoka trava za hišo? Ali je morda to perilo, ki se nabira na kupu in bi naj bilo že davno skrbno zlikano? Pa seveda še toliko drugih stvari, ki nas zaposlujejo in za katere nam zmanjkuje časa. Ob priložnosti praznovanja 80. rojstnega dne je slavljenka takole razmišljala. Ko sem dopolnila 80 let, sem spoznala, da ni nujno, da je vse narejeno, vse pospravljeno. Zdaj lažje živim in imam čas za pomembnejše stvari. Lahko delam bilanco svojega življenja in ločujem od manj pomembnega. Nimam več veliko časa in škoda bi ga bilo napolniti z obrobnimi stvarmi. Nehala sem likati prav vsako stvar, ves čas brisati prah in še marsikaj. Če bi to poslušali pubertetniki, bi gotovo pomislili, da to pomeni, da se lahko izmikajo delu. Prav bi bilo, da se vsi naučimo delati povsem vsakdanja opravila, kot je pospravljanje, in da smo odgovorni za okolje, v katerem živimo. Prav pa je tudi, da se že kot mladi ljudje naučimo razlikovati med bistvenim v življenju in med tem, kar lahko malo počaka. Če je nekdo v veliki stiski in mu lahko pomagamo, je potrebno to storiti takoj. Če je treba razmisliti o svojem življenju in o vsem, kar delamo, prav tako ne smemo odlašati. Prah, ki se nabere včasih, pa lahko tudi počaka.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Kahlil Gibran pripoveduje zgodbo o človeku, ki se je sprehajal po vrtu psihiatrične klinike, ko naleti na mladeniča, ki je prebiral filozofsko knjigo. Zaradi svojega obnašanja in očitnega psihičnega zdravja je izstopal izmed vseh prisotnih na vrtu. Moški se mu je zato približal in ga vprašal: "Kaj počneš tukaj?" Mladenič ga je presenečen pogledal in ko je opazil, da moški ni eden izmed zdravnikov, odgovoril: "Precej preprosto je. Moj oče, ugleden odvetnik, je želel, da bi bil kakor on. Moj stric, lastnik velike trgovine, je upal, da bom sledil njegovemu zgledu. Moja mama si je želela, da bi bil podoben njenemu ljubljenemu očetu. Moja sestra me je vedno spominjala na njenega moža in mi ga postavljala za zgled uspešnega moškega. Moj brat me je želel napraviti za tako dobrega atleta, kot je sam. Enako se mi je godilo v šoli, z učiteljico klavirja in učiteljem francoščine. Oba sta bila prepričana, da sta najboljša zgleda, ki bi jo lahko sledil. Nihče izmed njih ni gledal name kot na samostojno osebo, ampak so gledali vame kot v ogledalo. Zato sem se odločil, da se javim v psihiatrično kliniko. Tukaj sem vsaj lahko jaz sam. Kako težko je biti zares samostojna osebnost ob vseh pritiskih po prilagajanju. Kako pomembno je ohraniti svojskost, nam spregovori razmišljanje rabina Nahuma iz Bratislave. Rabin Nahum je nekoč dejal: "Ko bom stal pred nebeškim sodiščem in bom vprašan, zakaj nisi vodil ljudstvo tako kot Mojzes, se ne bom ustrašil. Ko bom vprašan, zakaj me nisi tako kot kralj David častil in usmerjal ljudstvo k meni, bom ostal miren. Tudi zaradi vprašanja, zakaj nisi kot Elija branil resnice in se boril za pravico, se ne bom tresel. Ampak, ko bom vprašan, Nahum, zakaj nisi bil Nahum, tedaj se bom tresel od glave do pet."
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič.
3: Hot. Latino Chart. 18. mesto.

0: Latino Chart.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello na 18. mestu ter njun hit, eden izmed večjih v prejšnjem letu, Senorita. Mesto višje pa Justin Quiles, DJ na pare.
2: 17.

0: Top Latino Hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič.
1: Še ena urca najboljše latino lestvice je pred nami in trenutno smo že pri 15. mestu. Daddy Yankee, Ketire Palante.
2: 15. mesto.

0: questo.
1: Manuel Turizo, Anuel.

0: Hot Latino Chart.
1: Simpatična in postavna črnolaska Becky G je bila tole na 13. mestu, Patricija Pangši si dela in družbo in tole je Hot Latino lestvica. Mesto više je 12. mesto pa Bad Bunny, Kalaita. 12.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urca najboljše latino lestvice in zatem imam še tistih 7 najboljših hitov, ki so se ta teden znašli v samem vrhu. Na 7. mestu Bad Gal Zora.
3: 7.

0: Hot Latino Chart.
1: Na šestem mestu Alejandro in Faruko Fantasia. S mesta više pa še ena huda zasedba in še bolj hud komad Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Peto mesto.

0: Top Latino hiti.
1: Pa smo prišli do samega vrha naše Hot Latino lestvice. Patricija Pangrišič, sem tvoja družba in mislim, da je čas, da ti razkrijem tiste tri, ki so zasedali prva tri mesta. Na tretje mesto Rake in J Balvin in The Season.
2: Tretje mesto.

0: Ritmo. Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, zdaj pa na drugem mestu The Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo. Patricija Pangrešić, sem bila tvoja družba. To je Hot Latino lestvica. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. To je Karol G.
0: Ta teden hit number one.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

stvari se mnar. Jeg sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari se mnar. Jeg sam nar, aha, jeg sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, drugače pa bo čez 10 minut sonce že začelo vzhajati in pred nami je bolj sončen dan in večinoma bo ostalo suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa bodo že danes malenkost više, od 24 pa do 29 stopinj bo čez dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Gorenjski avtocesti zaradi del na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz preko priključka Naklo zapora bo predvidoma do 18. junija tega leta. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Minuta čez peto je, danes je torek 16. juni. Dobro jutro od nas.
6: Dobro jutro.
5: Curaçao, Espanja, vidim, da ima Lara majico, ima Espanja, lepo.
6: Ja, jaz ostajam predana, lej.
5: Ja, za Nordske otoki.
6: Se niso zgubili, kaj? Dobro.
5: Ko ne?
6: Španci. Pač niso zgubili.
5: Pa pismo stara.
2: 0-0.
7: Španska sramota piše glavna, je glavna sloj. Hvala, Anja. Kaj se dogajalo.
5: Pa hvala, Anja.
6: Pa dobro, sem tudi ti zrenovorski otoki so dobri tipi. Mislim, nogometaši, a ne?
5: Valjda, in če so dobri tipi, pa vlada, da je dober fuzbol. Je to to.
7: Maš prav. Ja, pa je bilo, če pa je izelačeno.
5: A zgledala
6: sta? No, če vsake toko, eno točko, ja.
7: A ja.
5: A si gledala?
6: Sem, ja.
5: A resno si gledala?
6: Ja, resno gledala. Zdaj znam že več nogometašov našteti. Vem, da je Jamal.
7: Zato ga vedno pa poveš.
6: Pedri.
7: Pedri?
6: Ja, Pedri.
7: Tega se tudi pomeni.
6: Pol je Rodrigo. Pol je ta ščupco, ki ima nek trakac, samo kaj je že neki kakako.
5: Kakako.
6: Kukar, ne vem, kaj je kakadudu, ne vem točno.
7: Kakadu.
6: Čakaj, še kdo, da so si zapomenila. Ne, to je pa to.
7: Literally tri.
5: Zdaj znam že kako več. En ima čupco, kakako.
6: Ja, ne, Williams.
5: Kada
6: ima šopek na glavi.
2: Joker sklopija, ne?
6: Tako. Pa vem, da je njihov ta...
7: Manager.
6: Mislim, ta gospod, ki jih gleda, no, mislim, z tega igra.
2: Trener, mislim.
6: Ja, to.
2: Selektor.
6: Vem, da je plešost, pa doma očala.
5: Šest mi je, da selektorju reče gospod, ki jih gleda.
6: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: almost love.
1: Rag & Bone Man in Skin, 13 minut čez 5, v temle torku 16. junija. Včeraj je bil pa ponedeljek.
2: Tako, 15.
3: Ja.
1: In kar se nas tiče novica, ponedeljka je tale. Včeraj King, zvečer Klepač in Gustinčič.
4: In imamo pa še eno verjetno najboljšo ponedeljko zgodbo, ker ljudje, lejte, toliko časa že promovirava skupaj z vami to, da je treba iz vsakega ponedeljka potegniti eno dobro stvar, da se je to pač zgodilo na ponedeljek. Klepač, odr, mikrofon, mešalka, King, Radija 1, studija je tvoja. Izvoli.
5: Se manjka so označi, se kar ne morem govoriti. No, gledam, Ana, ščerka moja, je pred kakšno urco rodila, Leonardo je moj vnuk.
4: Klepač je nono!
5: Tako da čestitke Ani, čestitke Amadeju, njenemu fantu. 51 cm, 3 kg 100 in lačen, pišejo. Nezmerno veselje in zadovoljstvo. Ga ne znam niti opisati, niti kaj še dobesediti. Magija, pure magic, tako da, a kind of magic.
4: Ne boš več povedal, to je to?
5: Ne, dovolj, kaj ćem govoriti več? Ne morem.
4: Ne moreš, ne gre.
5: Ne gre.
4: Queen je a kind of magic, Klepač je nono.
6: It's a kind of magic.
1: Klepač je nono.
3: Kako lepo. Kako ganje lepo.
1: Pravi. Čestitke, Tomaš.
2: Bravo.
3: Čestitke.
2: Bravo, ja.
1: Pri te boljš nono ali dedi?
3: Dedi.
1: Dedi.
3: Ja, dedi.
1: A ne bi bil nono?
3: Ne, je pa moja, zanimivo, ne, moja mama je živela v Kopru in ona pa je nona.
1: Ona pa je.
3: Ona tako prav, no.
2: Okay.
3: Otroci so jo klicali nona.
1: Pismo stari, pa te prehito in to za mal.
3: Ja, čestitke, res, prav vesel.
2: Leonardo.
1: Ja. Všeči mi?
2: Ja. Jaz sem vedno imela rada, mislim, dobro, da je to mogo čudan.
1: DiCaprio, ampak sem imela vedno rada.
2: Ne, Ninja Želve sem imela rada.
1: Ja,
2: in tata glava, tata modra, moj najljubši je bil Leonardo.
1: Meni se zdi Klepač ful mlad za dedija.
2: Meni spod ne moram reči. To pa je star, Klepač, ni isti letnik. Kot ti, mislim, eno star, eno leto starejši.
3: Ja,
1: po moje
2: starejši.
1: Ja. Ampak še vse, to se meni zdi zelo mlado.
2: Se je.
3: Ja.
2: Ja, 53, evo, ja.
1: Ja. Kako bo tvoj foter?
2: Moj foter je 1,60.
1: A, no, vidim.
2: Ja.
1: Vse razlika.
2: Jaz se vedem, da so tudi punce mlajše, ne?
1: Ja, a nos.
2: Ja, itak, ja.
1: Deki. A zrel moški, ne de?
3: Zrel moški.
1: Klepač je zrel moški.
3: Klepač je zrel moški.
1: Ti si tu zrel moški.
3: Ja, ja, ja.
1: Prišval smo vas včeraj tudi na Facebooku, kdo je za vas zrel moški?
2: Aha, in? Kaj so nekaj napisali? Aj, bil kakšen komentar?
1: Ja, Suzana Jakšic je oglasila, napisala nihče.
2: Aha,
1: okay. Boga.
2: No, to je kar malo kruto, da rečeš nihče, to pa ni res.
1: Ja. Tina je napisala tisti, ki zna prevzeti odgovorno za svoje dejanja, se opravičati. Kako je štartala. Očitno je neki. Nekdo neki ni naredil. Piše, če kdaj kaj naredi narobe, ne izbruhne v nasilje, ki zna svoja čustva predelati. Skratka, predolgo je tole.
2: Ujej, aha.
1: Mm-hmm.
2: Je pa Barbara napisala, zrelo je lahko le sadje.
1: Aha.
3: Ja. Zrelo je lahko le sadje.
2: Ja.
1: Tisti, ki se, a Roki pa napisala, zdaj pa množko mnenje, zelo zanimivo. Tisti, ki se ne pusti ženski, da ga spreminja in da ne postane copata.
2: Wow.
1: Mm.
2: Okej. Okay. Tisti, ki ga boli, kaj si drugi mislijo, ne, razen žena in otroci.
1: Bravo.
2: Jaz mislim, da je to kar dobro.
1: To je tako kratek komentar.
2: Ja, Alen pa sprašuje, zakaj tako javno sprašujete po meni.
1: Sej smo res, Alen sprašval. Mi smo želeli ime, pa prim, kdo je za vas zrel moški, ne, ampak dobro, se tudi opisi so v redu. Ampak Tomaš Klepač je zrel moški, recimo.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, on skleda tako, ja.
1: To je, naš novo pečeni.
2: No, no,
3: no, no, no, no.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down, 20 čez 5. Ej, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včeraj po tekmi Španija, Zelenorski otoki, Deželak piše v našo skupino, ki imamo na Viberu, da imaš koga na Zelenorskih?
2: V bistvu bivši od moje frendice Marije, tam živi. Po moje, njegova družina je na redkih. Mislim, kar se tiče Slovencev, no, tudi sicer je 500 tisoč prebivalcev, ne, Zelenorskih otokov, in oni so igrali 0-0.
0: Dobar, in pa si zrihto cifro?
2: Ja, sem zrihto cifro in Kinga sta poklicala gora.
3: Svetovno nogometu se nadaljuje in tudi Slovenci znamo žurat na Zelenorskih otokih. Živi Gorazd Boštnar, pozdravljen. Gogi.
4: Lep večer.
3: Lep večer. Kaj pa vam želimo? Lep popoldan.
4: Ja, še ni noč, se pa pripravljamo v eno lepo, lepo noč. Otoki se veselijo, ljudje so radostni, šole so zaprte. Posvečeno je temu trenutku, zgodovinskemu. Res, ljudje so se zaslužili to, no, kar se jim je danes zgodilo.
3: Čakaj malo.
4: Vlastni veseli in bodo proslovili.
3: A pomeni to, da je velika možnost, da bo postal kakšen državni praznik?
4: Če zmagajo, sem prepričan, da bi bila to velika možnost.
3: Ampak že zdaj dejansko...
4: Posljo za prihodnost.
3: Ja, dejansko Španija je eden od glavnih favoritov prvenstva in lahko rečem, ker vi ste igrali neodločeno. Jaz sem rekel, blamaža za Španijo prej v programu, Klepač je rekel, čestitke za Zelenorske otoke.
0: Seveda.
4: Fanti so igrali tako, kakšni ljudje tu so, srčno.
3: Aha.
4: Srcem. Do zadnje minute so se borili in tudi trener je lepo povedal, smo si zaslužili, zdaj se pa veselimo, ker smo pokazali, kakšni smo srčni.
3: In kaj vas zdaj čaka? A bodo ulice polne, a bodo kafiči, klubi polni? Kako bo to zgledalo?
1: Kako praznujete?
4: Ulice, muzika na vseh vogalih, avtomobili, hupe, ljudje plešajo in se veselijo in veselijo in veselijo in... Radostni so. To je ponos nacije, takega Kaperčana.
3: Se jim boš kaj pridružil?
4: Tudi meni, seveda.
3: The best.
4: Nekaj veselja, res, sem bil ganjen, ko sem gledal tekmo. Ta pogum, no, srčno, so fanti, ki igrajo nogomet z enim čevlom ali pa v štumfih, ne na travi, na pesku, a ne. So se borili, no.
3: Bravo.
4: Ja, danes bomo proslavljali.
3: Danes se torej proslavlja na Zelenorskih otokih in nikogar ne briga, če je ponedeljek.
4: Tako je, ponedeljek je, danes je praznik.
3: Danes je praznik. Kaj pa je?
4: Tudi šole so zaprte.
3: Ja, kaj na jutrišnji dan?
4: Pravo je. Ne, danes so bile zaprte, da smo lahko tekmo gledali. Ne?
3: A ja, seveda, ja, normalno. Dobro.
1: Tako v starih dobrih časih, ko je smučal križaj.
3: Res je, neverjetno.
4: Tako.
3: The best. Torej, Zelenorski otoki, za vas je nogomet vse, Gorazd, dejte ga zažurat, še za nas.
4: Hvala, bomo.
1: Srečno.
3: Lep pozdrav. Čau.
4: Srečno. Lep

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Torek bo delno jasen in toplejši od ponedeljka, od 24 pa do 29 stopinj bodo najvišje temperature, se bo pa proti večeru pooblačilo in možda bo kakšna krajevna ploha in nevihta, še več sonca in višje temperature pa je potem za pričakovati v nadaljevanju tedna.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Gremo na Vipavsko hitro cesto, predvidoma do sredine julija bo tam zaprt izvoz Ajdovščina zaradi del iz smeri Nanosa. Nič 80 22 55. Srečno.
0: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
4: Jaj, kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lani sva bila še mal nerodna pa neizkušena. Štoki me je vlekel pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh. Bruno Mars, I Just Might, Robbie Williams, She's the One, tole pa je že tabu in nekoč nekje, minuta čez pol šesto je. Lepo jutro od na štiri.
7: Dobro jutro.

0: I Just Might, Bruno Mars. 18:06, to je zjutrajna kronika, je v zabačenem že konc festivala, Veronika.
1: Mislim, da se počasi pripravljajo na razglasitev rezultatov.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvat.
4: Zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo pari iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvaljujem.
3: Zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo. Ne?
4: Tako, Flodrovc, to je naš domač paritven grm, dela lepo zastirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika. Lučka, kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lansa bila še malo nerodna, pa neizkušena. Štoki me je vlekel pod emborovci in so nama tiste igelce nagajali. Mene so storži tako žulili v hrbet, ni bilo prav nič fajn. Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, je bil pa...
4: Na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, ne. Pol pa ni prav dolg zdržal,
4: To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ko klečiš.
5: Se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazalo, no. Madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor.
4: To je bilo vredno pol lažje za Štokija, ne?
5: Sej pol je htoji hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj. Drugače pa leto zelo fajn.
4: Je bilo?
5: Z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, ne? Pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Me veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še Štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal.
4: Lepo, da mama takole pomaga.
5: Mama je že toliko tudi sama čez dala. Mama dobro razume, kako to gre.
4: Brez skrbi.
5: Prav.
4: Lučka, lep floder še naprej.
5: Hvala, župan, se vidimo.
4: Živjo. Evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalu umestni rezultati, čakamo.
4: Jutri imamo,
3: Bomo spremljali, Hvala, gospod župan, za tole.
4: Sej lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk si je ljubo kolik spahnul.
3: Ne morem. Hvala. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenju.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev,
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody, 10 točno do 6, Miha.
1: Policijska kontrola v Gorišnici pri domačiji, smer pa Ptuj. Če opaziš policiste, tudi ti javi na 08022 55.
2: Radio 1, Celjski val.

0: Time of my life, Bill Medley, Jennifer Warnes na Radio 1. Dario, v novicah ob šestih imamo kaj?
1: Hormuška ožina pa je že odprta in že plujejo ladje skozi njo, tako pravda.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja, štrasi so. Od polnoči tanka modru dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, ker za 50-litrski tank goriva pomeni evro in pol več. Cena bencina v tem ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarino. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutvo zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. V Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuško ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Sporazum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Konec tedna pa bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V Delhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogosteje.
4: Ja, tudi nas čaka konec tedna prvi vročinski val. Bo okoli 35 stopinj čez vikend.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Sonce že počasi vzhaja, ponekod po nižinah pa je še megleno, ampak čez dan pa bo danes bolj sončno in pa tudi za nekaj stopinj topleje. Proti večeru se bo delno pooblačilo in možna bo tudi kakšna krajevna ploha in nevihta. Jutri bo možnost teh le še v hribovitem svetu, drugače pa bo potem do konca tedna večinoma sončno vreme in pa kot smo že rekli, vsak dan bo bolj vroče. Današnje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, za enkrat pa imamo zjutraj na Bledu in v Celju 11 stopinj, potem Krško in Hoče 12, Ljubljana Ljubljana in Maribor 13 stopinj, Semič 15, Ajdovščina in Koper pa 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: Prva kolona v tem torkovem jutru je na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del. Kontrola prometa v Gorišnici pri domačiji smer pa Ptuj. Nič 80-22, 55.
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, Slovenija! Če ste danes vstali z vprašanjem, zakaj, vam mi odgovarjamo. Zato, ker so tu Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: A Lara, potem, ko je bila 30 dni 0-0, je bila včeraj tudi 0-0.
11: Najljubša jutranja zabava.

0: Disney Stai.
1: Živa iz Spanja, praviš smajco, a ne, da je jutro? 16. junij je pred nami, del njega bomo preživeli skupaj, začeli bomo z junaštvom. Dežela junako se je izkazala prejšnji teden, tokrat ne z donacijami, ampak z akcijami. Včeraj ste nas obiskala dva junaka, ki sta zaznamovala teden in prav je, da njuni zgodbi slišite še enkrat.
2: Ja, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nogometa, ne, Larina Španija je včeraj igrala.
3: Ja, no, mislim, ni nujno, ne, lahko to preskočimo, če boste nesramni.
1: Veš kaj, bi se kar poglobil, no? Aj, prav.
2: Analizo.
3: Sam tudi
1: na Radio 1 TV. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Cure Friday, I'm in love, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam dišel iz tabo, 16. junije danes. Včeraj smo v studiju gostili dva človeka, zaradi katerih se človek za trenutek neha pritoževati nad prometom, pa fuzbalom, pa tem, da mu je telefon padel na 2% baterije, se vse.
2: Najprej je bil z nami gasilec Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Človek, ki je prejšnji teden skupaj s svojo ekipo seveda stal sred posledic ujme in pomagal ljudem, ko so ga najbolj potrebovali.
0: Kaj si vse videl?
3: Kaj smo videli? Uničenje, ne? Vojno stanje, v bistvu, kaj se dogaja, ne? To se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
0: potrgalo vse.
3: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava, ne?
0: Potem, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
3: Ja, zdaj tako, pač jaz ber pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo. Nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali. Pač največja težava so pa pač življenje. Tega pač ne moreš vrniti. Ne.
0: In da je vsako življenje dragoceno, se zaveda tudi 12-letni Lan, ki nas je včeraj obiskal. Lan je bil prejšnji teden na naslovnicah, potem ko je kot prvi priskočil na pomoč v prometni nesreči. In pa si kako oskrbel?
4: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela in pol sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
0: Bravo.
2: Wow. Ti je bil čist miren?
4: Ja.
2: Ko špricar? Ok.
0: No. Čakaj. Tačno. On ne ve, kaj
2: ti špricar. Ja, stvari sem gledala. Špricar. Sem napremeren.
0: Mogoče, ko mi čakam, da rodiš. Skratka.
5: Lepo. Hladen kot let.
0: Ja,
5: bolj,
0: ja.
2: Tako.
0: Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
4: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
0: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
4: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čisto vsakmu.
0: Se pravi, gasilc prvo pomoč obvlada pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si šesti razred osnovne šole.
4: Ja.
0: Ti si šel na eno tekmo. To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
4: Ja, tekli smo. 10 kilometrov.
2: Kaj to otroci, ali?
4: Do 30 let je bila moja kategorija.
0: Do 30?
2: Tvoja kategorija je bila 30.
0: Čak malo. Okay.
2: Kako si lahko v isti kategoriji?
0: Okay. In kjer si bil v kategoriji?
4: Bil sem tretji.
0: Oh, bravo. V Larini kategoriji. Junak na več
2: kako
0: področjih.
2: Kako bi me nabal res?
0: In ko človek posluša take zgodbe, ugotovi, da imamo pri nas eno tako zanimivo posebnost. Ko gre nekaj narobe, v trenutku se mi zdi, da pozabimo, kdo za koga navija, kdo koga vol, kdo je komu napisal kakšen grd komentar na fejsu. Pridejo gasilci, civilna zaščita, sosedje.
2: Ja, ali pa še kakšen pogumen 12-letnik, ne?
0: In zato tudi non-stop govorimo, da živimo v deželi junakov. Ne tako kot v filmih, ki smajo pajkice pa maske. Pri nas imajo tako, čelado, rukavice ali pa šolsko torbo.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 10:30 je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Včeraj smo preizkusili drugo izboljšano verzijo našega sistema za napovedovanje rezultatov na svetovnem prvenstvu. Pri nas ga imenujemo Baba Gladna. Napovedali smo tekmo Španija, Zelenorski otoki, poslali želaka z dvema žogcama na vc. Vsaka žogca je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika do lijaka, tista država bo danes zmagala.
2: No, Miha
0: poročilo.
3: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma.
2: Ja,
3: rezultat je bil na koncu 3-2.
2: Ja.
3: In, ja, očitno bo presenečenje. Zelenorski otoki so zmagali Špance 3-2.
2: Ne more biti zelo, ne
0: bojo. Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
3: Te prvič je bila Španija.
2: No,
3: prav vijolčna žogca, ne?
2: Mogoče pa tu vela to. Bomo videli, ne?
3: Zanimivo napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem.
0: In včeraj je res Miha Zveca pršo z nasmejan, ko že dolgne je napovedal presenečenje zmago Zelenorskih otokov in pol skor, Miha.
3: Ja, skor.
0: 0-0.
2: Ni bilo.
0: Videli smo prvo tekmo brez golov. Klara, ni bilo.
2: Ja, kaj res ni bilo?
0: Kaki so občutki?
2: Mislim, drugače vsi vi moški ste mi včeraj govorili, ah, njih bodo Španci že nabili, to nimajo šans. Pa pač le so dokazali drugače, ne?
0: Jaz tega nisem rekel.
2: No, Dežo je rekel. No.
0: Dežo.
3: Ja, jaz sem pričakoval zmago Španije,
2: ja,
3: odkrito.
2: Lej.
3: Ampak žogice so pa drugače.
2: Včasih imajo tudi Španci slab dan, pa je čez provem imel ta golman nasprotne ekipe dober dan. Ja, malo so ful pozno dali v ekipo, jaz bi to čez drugače.
0: V igro.
3: Ti bi to čez drugače.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Ti bi bila um gospoda, ne, ki gleda.
2: Jaz bi bila um gospod, ki gleda, je bi to drugače.
0: Ampak še zmer se mi zdi, nismo pogruntali Baba Gladna sistema, ki bi deloval, tako da bomo danes ponovno probali, no.
3: Okay. A bomo?
0: Ja, tekmo imamo Miha, Francija, Senegal.
3: A ja, danes pa moji favoriti.
2: Ja.
3: Ja, bom prav zanima, kako
0: ja, bo. Ja, ponoče pa Argentina, Alžirija, se pravi, igrata favorita od Želaka in Anje. In ta rezultata bomo probali napovedati z novo Baba Gladno, še danes tekom šova.
3: Ja, upam, da bomo bolj uspešni.
1: Pa za Francijo
3: ja,
1: si ti, jaz sem za Argentino, da ne bo kakaj pomote, ne? Ja. Nisem stavila na Alžirijo.
3: Če bi lahko kaj vplival, bom absolutno, ne?
0: Absolutno. Ne, Miha, danes je takole, najprej boš napovedal tekmo Francija-Senegal.
3: Oh, ok, tako 9:00
2: večer.
0: Francija-Senegal, imaš čokoladni rogliček in marmeladni rogliček, rabiš zdaj.
1: Ko boš začutil, ampak ja. Ti bi zdaj, ne?
0: Ko boš začutil, evo, imaš en marmeladni rogliček in en čokoladni.
3: Okay.
0: To je to.
3: Njam. Ja, ne rabim zdaj, si rekel, ne? A kar vzamem, ali?
0: Ne rabiš zdaj.
2: Razen, okay. Če bi zdaj. Ti se svojim občutkom prepust. To ne moreš misliti, tega.
3: Ja, bomo malo še počakal.
0: Ti si ta baba gladna, ne?
3: Ja, se imamo itak tvar, ne?
0: Ko je gladna.
3: Mi smo opremljeni s kamerami, tako da
0: je.
2: Ko je gladna.
0: Ko je baba gladna, pač gre.
3: Vzame.
0: Ja, in pol bo ti zmagal. Zdaj bomo videli. Ali bo Francija, ali bo Senegal, ne?
3: Ja, mislim, če bi zdaj iz srca, ne?
0: Ja.
3: Bi čokoladnega zdaj vzel, ne?
0: Misliš, da bi bila to Francija?
3: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenga.
2: A ja, bolj si glada.
0: Si zihar?
3: Ja.
0: Kaj pa če je to Senegal, stari?
2: Vidi na to, da
0: čokolada. Kaj pa če je to Senegal? Kaj pa to, če je Senegal, stari? Ga boš kar?
3: Kar je.
0: Tok si gladna.
2: Kaj?
0: Miha, tok si gladna.
3: Zakaj bi čokali pa?
0: A je dober?
3: Dober.
0: Ja?
2: Srečen, da se ne mogo zadržati. Da bomo počekali.
0: Mi smo pri 100%, da
3: sem kaj umazal
0: tega
3: kolus.
0: Ne bo pojedo do deseti.
1: Da imamo vsebino do deseti.
0: Ja, da se bomo pogovarjali, boš pojedo ali ne boš pojedo. Pa 30 sekund ni zdržal.
2: Sicer.
3: No, zakaj bi čukal?
0: Baba je res gladna, Miha.
3: No, so nisem celo noč nič jedo, ne?
0: Nisem mogo da. Ko je videl, kako je obliči čokolado.
2: Aj, dobro, čokolado, se že meni je težko.
1: Ne, drugače res, meni bi bilo težko tole gledati desetih tukaj, tako da hvala, Miki.
0: Tole je danes, taka zmaga. Senegala proti Franciji. Francoski rogličke so valjda z marmelado, no?
2: Brez, mrmelada.
0: Ja. Te so pa, koliko si ugotovila pravilno, ja.
2: Kaj?
0: Ja, temni Senegal.
2: Dobro, če bo tudi Francija.
0: Ni se mogo zadržati, ni žal. Bravo, Miha.
3: Ja, čokoladni so mi bolj ljubine.
2: Ja, jaz te razumem.
3: Prav stavil sem na Francijo, sej, a veš.
0: Če bi radi malo dodelano analizo tega prvenstva danes med 21. in 22. zvečer vabljenih poslušanju, pove, kdo si pride, Sašo Udovič. To se pa tudi plača zvečer rukant na Radio 1 TV.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku kepa.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.

0: kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Ste že poizkusili tuno marucela?
3: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
2: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
6: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Dobre glasbe na Radio 1.

0: Tiesto in the business, minuta čez pol, jutro od nas.
1: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. In čakaj v teh jutrnih urah mal mrazine, ja. Povem, da imajo zdaj v New Delhi v 65 stopinj.
1: Oh my god, kakšno vročina.
2: Res grozno.
1: Ko sam pomislim na te stopinje, mi kar vroče rad. Res to je pa.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Lepo dobro jutro vam zaželim, Marjana Puhman. V sredo 17. junija se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Start prve etape bo v Velenju, cilj pa v Rogaški Slatini. Celje bo letos v petek 18. junija gostitelj cilja tretje etape, ki bo pred Narodnim domom v celjskem mestnem središču.
7: Letošnja etapa je malo drugačna, je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru.
6: Tako pravi direktor dirke Bogdan Fink. V sredo 17. junija bo kolesarska karavana Celje le prečkala v sklopu uvodne etape, v petek 19. junija pa bo tretja etapa Maribor-Celje, vrhunec dogajanja in velja za prvi resnejši test za skupno zmago.
5: Radijska mreža Radio 1.
8: Pred nami je lepši dan, čez dan bo bolj sončno s temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Proti večeru se bo oblačnost prehodno povečala in možna bo tudi kakšna ploha in nevihta. Več sonca in pa vročino pa je za pričakovati v drugi polovici tedna.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentanti sami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Povejmo, kje so policisti. Kontrola v Gorišnici, pri domačiji smer pa Ptuj. Nič 80 22 55.
0: Čez pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torek je danes, 16. juni, čez nekaj minut bomo malo moški zrelosti. Pripravljamo eno novo predstavo, eno komedijo in bo to kar pomemben del. No. Sicer pa po pravici povedan, mene ta besedna zveza malo moč zrel moški.
8: Zakaj?
0: Zrelost se zgleda dogaja sam dvem stvarem, sadjem pa moškim. Zdaj imamo občutek, da nas ženske malo gojite. No.
8: No, moramo.
0: Več povemo po dveh pesmih, vi pa tudi na nič 5.1, 300, 300, lahko kar začnemo. Malo se igramo, kater znan Slovenci za vas zrel moški. Ja. To bo danes tema. Danes prijeta k nam tudi Bojan in Kris.
8: A ja, to pa je že pravot, ja.
0: Od Batmana so igravc out. To je ime, ba je. Miley Cyrus tole in Flowers.

0: Joker Out od Sevi Sonca, Dons, dobimo tudi obisk.
1: Po devet.
0: Bojan Inkris, po deveti, 19 minut do sedmih je v Denis Avdić Šovu, tudi gledaš na Radio 1 TV, če si take vrste človek, mahamo. Danes nadaljujemo z eno stvarjo, ki si me napovedal včeraj. Predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, zrelejši del.
2: Zrelejši del.
0: Predstava gre na odre septembra skupaj s Paš teatrom, ko produciram. Tokrat novom jaz na odru, ampak bo nekdo drug. Dajmo reči temu nekdo bolj zrel.
1: Okay.
0: Kdo je ta posebljena moška zrelo zveste? Ta četrtek, do takrat pa lahko ugibate, kaj pravite, kdo bi bil ta zrel moški, ki bo igral glavno vlogo v predstavi Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del.
1: Dajmo mogoče najprej definirati, kaj je zrel moški oziroma kdo je zrel moški.
0: A lahko najprej probam?
1: No, dej probi, Denis.
0: A lahko probam. Jaz imam občutek, da si to zrelo s moški malo drugače predstavljamo kot ve. Kot ve ženske, ženske ob te mislite peč na te stvari. A, takoj pomislite, odgovornost, zanesljivost, na discipliniranost.
2: Tudi, ja.
3: Varnost.
0: Moški pa potem, Miha, tih bo dokrat, da si predstavljamo nekaj drugega. A ne?
1: Aha.
0: Vsak moški po določeni starosti pač ugotovi, da se mu ne da več, recimo, odločati o stvari. To so leta, ko ugotoviš, da vse te slim fit, regular fit, semi fit, strawberry matcha fit s čokoladnimi mrvicami, te stvari, da je vse to brez veze. Ti si 43 plus, veš, kaj ti je prav. To boš pač nosil, dokar ti bo prav. Do konca life-a, tudi če ne bo malo prav, nekako boš že stisnilo. No. Zrel moški najde svoje hlače in bo kupil pač 6 parov teh hlač in jih bo pač nosil do konca življenja. A veš,
2: okay.
0: To je to. Razen, če se najde nekdo, ko mu začne doma težiti, ne moreš biti tak vsak dan.
2: Ja, vse resno, ja.
0: Tako, a ne?
2: Ja.
0: A veš,
2: iste
0: ti
2: hlače.
0: Si pa misliš, pet meni je pa lot, ne?
2: Ja. Wow.
0: Pri pijači je isto. Mi, ko nekaj zberemo, zberemo. In to pol skozi pijemo.
1: Mi, ko nekaj zberemo. Mi zreli moški.
0: Zreli moški, nasplošno, zreli moški. Okay. Ja.
2: Ali pa futbol klub ste kar predani.
0: Ne. A ne, de. No, vidiš, lepo, da nas da dopolnjuje.
3: Zdaj pomagaš, znači.
0: Pač zrel moški, to je se mi zdi, da je tako, zrel moški.
2: To, da pač v bistvu, kaj ima ene in iste hlače in to
0: in ne, pa tudi dve ženske, meni se zdi, da kaj enega moškega vidite, pa si mislite, ovo, ne, pa tako samo zaveste, na veš, ne.
2: Ja.
0: To ni samo zaveste, jaz bi to rekel, da je to izraz zmagoslavja zaslužene lenobe zrelega moškega.
2: Kako to misliš?
0: To ni človek, ki vse ve, dajmo reč. To je sam človek, ki je pač nehal googlat.
1: Sprijazni.
0: Ker je ugotovil, da ni treba imeti mnenja o čisto vsem. Fajn je tudi, če kaj ne veš.
2: Aha, pa takdaj tudi pol tih,
0: tako,
2: ne izraz mnenja. Okay.
0: To je to.
2: Okay.
1: Pa tudi, da prizna, da ima narobe.
2: Narobe,
0: tako. A?
1: Da tudi prizna, da ima narobe?
0: Nisem tega rekel, jaz sem rekel, da je tih.
2: Ali pa, da že vedem,
0: da ni treba imeti mnenja o vseh stvarih. Rekel sem, da je tih, tega nisem rekel. Kako ve to obračate?
1: Mi smo to razumeli.
0: Kako ve to obračate?
2: Ok.
0: To je nekako to, no.
1: Zrel moški v danu usodo.
0: Ne, nisem rekel v danu usodo.
2: Ja, bolj malo zagrenjen, torej.
0: Ni zagrenjen,
1: ni odprta druge stvari. Mislim, tako ni mu všeč, ne vem, nobena nova muzika, nobena nova stvar.
3: Jaz bi rekel odločen, ne, z tega, kar je...
0: Mi ne govorimo o tvojem fotru, lahko, mi govorimo
1: ja,
0: o zrelem moškem.
1: Njega si upisal, ja. Ene liste hlače vsak dan, ne vem, kaj je stroveri mača in mu je vse, zato je
0: rej ti skupaj. To pomeni, da je zrel, da je tvoj oče zrel moški, ni pa absolutno v danu sodo.
1: Ja,
0: to pa ni.
2: Okay.
0: To pa ne moš, Fredko je kralj.
2: Fredko je kralj,
0: to je to.
2: Fredko je Fredko, mar... te ljubenice ja. In to je vsak dan in to je to.
0: Absolutno, ja. Skrbi tudi za te pri 25-ih, ne, doma.
2: Ja,
0: tako da to je dobro zrel skrbi. Moški, ne.
2: Oh, hvala, hvala. Ja, res. Smo veseli, da ga imamo.
1: Bomo še mečken dodelali skupaj to definicijo.
0: Kater zdan Slovenc bi lahko bil dovolj zrel moški za to, da stopi v glavno vlogo drugega dela Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Nič 5-1-300-300. Demo tako, ko slište zrel moški, na koga pomislite?
1: Ja, zdaj na veliko več ljudi, Denis, ko si ti dal ta upis.
0: A ne?
1: Ja.
0: Hvala. Ranko Babič, prišel je prvi SMS.
2: Aha.
0: Ranko Babič, kar takoj povem, narobe.

0: Borut Pahor, vas ful piše, da je Borut Pahor zrel moški.
1: Sam ne vem, ni potem upisal.
0: Do sedmih na radio ena, ni potem upisal Borut Pahor. Jaz
1: si predstavljam Boruta Pahora, da pije strawberry matcha.
0: On te...
2: pa tudi da dela, sam si to.
0: on to pije, ok?
3: Sebastian Kavaca pišejo tudi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pismo.
3: Pa Juri Zrnec.
1: Pa Martin Strel.
0: To smo pa zdaj našteli, skup, ne? To pa zdaj...
2: prav ekipa.
0: To pa prav ekipa, ja. To pa...
3: Gargamel je nekdo napisal, ampak ne, je dal dva smajlija zraven.
0: Gargi absolutno ne, ampak Kavaca, Juri Zrnec in Martin Strel, ta
3: kombinacija.
0: Ta kombinacija je pa da best.
1: Isti rang. On sem je pa Nataša napisala, oj, ja ta zrel moški si pa po moje lahko samo ti, Denis.
0: Hvala, tudi ne bo šlo. Dajmo reči, bo še bolj zrel, no.
1: Bolj zrel.
0: Še bolj zrel, ja. Bolj zrel.
1: A starejši od tebe, pol, to pomeni. Najbolj še starejši od tebe.
0: Pismo. Starejši pa mlajšega otroka ima od mene, no?
2: Starejši pa mlajšega otroka.
1: To pa...
3: Zdaj smo pa kar zožali zadeve.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
14: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
15: Na furi, je.
14: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
15: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
16: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.

0: Taylor Swift, opalim te, 3 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Hitar je na novička slovenske odvetniške družbe so lani ustvarile skupaj dobrih 148 milijonov evrov prihodkov. Od tega je več kot tretjino prispevalo 10 največjih. Največ prihodkov je imela odvetniška pisarna, kaj jim pravite?
2: Ja, da.
3: Ja. Ne vem.
0: Senica. Senica in partneri. 8 milijonov pa pol evrov. Medtem, ko je največ dobička 3 milijone, ustvarila družba Rojs, Pelhan, Prelesnik in partneri. Pismo se mi zdi, da moraš imeti te partnere zraven, pa zdober.

0: Če včeraj naj ne bi vodil skiper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ura je 7, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Petro želim, Darjo Štranstisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potopljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešeno osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, eno osebo zdaj v bolnišnici. Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlena v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu z vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je opravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. No, tisti, ki se bodo med počitnicami odpravili v Berlin, ta se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji. Prirodoslovni, Galerija sodobne umetnosti, Muzej prihodnosti in Muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Prisotno sonce na nebu se bo tekom tedna stopnjevala, včeraj je bilo bolj oblačno, že danes bo bolj jasno, proti večeru se bo prehodno pooblačilo, od jutri dalje pa bo večinoma sončno vreme in v drugi polovici bomo dobili tudi prvi uradni vročinski val letos. V soboto bodo termometri izmerili do tudi 35 stopinj, današnje najvišje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, bo pa v studiu danes kar vroče, malo po 9, ko na obisk prijeta Bojan in Kris iz Joker Out, bomo seveda tudi na Radio 1 TV, da lahko prevrtite še za nazaj. Poglejmo še trenutne temperature. Celje in Kostanjevica na Krki 12 stopinj, potem Veržej, Slovenska Bistrica in Litija 13, Ljubljana in Maribor 14, Semič 15 in Koper 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti uvozu Ljubljana center. Radar nejako bo pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80 22 55.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: No in preden nam uidete na dopust, vas moram še nekaj vprašati.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje.
14: Dobro jutro.
15: Dobro.
14: Zdaj bomo počeli nekaj nevsakdanjega, iščemo namreč zrelega moškega.
9: A jaz nisem dost.
14: Dost. Zrel ali moški?
9: Ok, prav, nisem dost zrel, imam to obdobje še pred sabo, tako da čist, ok.
2: Logono.
6: Okay.
2: Mjese, dobro je. Nič 5-1-300-300 dedi. Nam povete, kdo se vam zdi dovolj zrel moški, da bi lahko nastopil v nadaljevanju predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Predstava bo v zrelem obdobju razmer, tako da kdo mislite, da bi bil ta prav za to vlogo? Nič 5-1-300-300. Par vaših predlogov slišimo čez

0: nekaj minut. Že tako idemo tega skenslati.
1: Jaz mislim, da je res Borut Pahor, drugo more biti. Zato, ker je že bil od manekena do predsednika, vse je že bil, ne?
0: Pa ja, zdaj v talentih lahko bi bil, ja.
2: Ja, lahko bi res razprobal sem, ne?
0: Lahko bi bil.
2: Tam zrel.
3: Zrelosti. Okay.
0: Ja. Zrelost ga
2: je
0: jebeš.
2: Problemi. To je Denis Avdičov,
4: Radio Lendo. In še več dobre glasbe.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 7 pa 11 jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Danas vam dajemo izjemnu priložnost da ugotovite kdo bo u glavni ulogi, po mojem mnenju, najboljšem nadaljevanju katerekoli predstave u Sloveniji. Septembra na slovenske odre prihaja drugi deo predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. U prvem delu su mi dodelili glavnu ulogu.
2: Uh-huh.
0: U bistvu jedino, no, sam se bolj slišće rečem glavnu. No, u drugem delu gre pa za bolj zrelo obdobje odnosov. Zato bo tudi na odru stal en bolj zrel Slovenc. Zdaj vas sprašujem, kdo bo to? Nič 5-1-300-300. V četrte ga razkrijemo, ampak lahko pa kdo od vas že prej tudi ugane. Nič 5-1-300-300. Anja in Lara, vedve sta včeri razmišljale, kdo bi po strezu, opisu.
2: Dobro, jaz najprej razmišljala, kaj je zame zrel moški, pa
0: sem videla,
2: da se ne ujema s tvojo definicijo, ki se je pol ure nazaj povedal. Pa zame je zrel moški tisti, ki se znajde pod pritiskom, ki ostane miren, pa zna poskrbeti zase in ne prelaga odgovornosti na druge. Zdaj zase vem, da sem zreli moški, ampak kar iščemo znane Slovence, ne, pa mislim, da bila bi v tej predstavi recimo kakšen Vlado Kreslin ali pa Blaž Švab.
3: Blaž Švab?
0: Pa Vlado Kreslin.
2: Ja, Blaž Švab je tudi tak, mogoče, sicer je mlajši, no?
0: Mlajši. Ja,
2: ampak se mi zdi tako zrel in...
0: Zrel moški.
2: Cool.
0: Prej, kaj jo že potrebuješ, recimo.
2: Ja. V mojih očeh. Okay. Mislim, da pa dečke proti Jože, to je kralj isto.
0: Ja. Lara.
3: Drugo zanimiv izbor. Ja, jaz sem najprej pomislila na Jurija Zrneca, no?
0: Seveda.
3: Ja, sam, zdaj ne vem, ker ne poznam spet veliko ljudi, ko so starejši od tebe. In zdaj pol teži. Ne bolj sem pomislila, mogoče Boris Kobal, samo pa nimam mlajših otrok, ne?
0: Ja, ne.
2: Kavate,
0: malo starejše. Ovo je problem.
3: Ovo
0: je problem. Nič 5-1-300-300, Kristjan.
4: Znam Jana Murkota, ja. Zdravo je zrel moški zato, ker se je že pred 20 leti zbudil in se pogledal v ogledalo in rekel, ja sem srečen, ker sem moški.
2: Aha.
4: In od takrat, bistvo nima več dobenih kriz srednjih let, medtem ko še mi eni vedno googlamo v treh, ne, tako potihem, mimo žen.
0: Damjan Murko, no ni, no, to demo tako eliminirati.
1: Ni.
0: Magda?
5: Juri Zrnec. Čeprav mi je on drugače zelo tako smešen, pa to sam, ne vem, tako se mi pa deluje mi, no, pa tako ne poznam ga osebno, ampak se mi pa zdi, da je ta njegova smešna stran to neka vloga, da drugače je pa mogoče čist drugačen.
3: Ok, vidiš.
0: Juri Zrnec.
3: No, ja, se on Zrnec,
6: je. Ej, čau, Avdić.
0: Čau.
6: Trilo pozdravlja tukaj iz Lija. Mi to mislila, da je Emršić, ko je starejši od tebe, pa mlajši od roke. Mama prav.
0: Stereo. Možno, da imate prav.
7: Jaz mislim, da je Borut Pahor, Avdić. Če pa ni on, je pa mogoče res Kavaca.
1: Kavaca?
2: Ter Kavaca.
0: A ja, se je res,
1: Sebo taj najboljš mislila, Boris.
2: Ja, če je malo starejši od Denisa, Poli Boris.
0: Poli Boris, ja. Lepo, ja. Predstava, nadaljevanje predstave. Moški so z Marsa, ženski so z Venere, več na spasteater.si oziroma .com. Pri nas pa ugibamo na nič 5-1-300-300. Ne moramo ga še razkriti, razkriti ga bomo v četrtek.

0: ACDC in Highway to Hell, 11 dobrih pa bo pol. Denis Avdičovi, tole je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imam eno pritožbo, če dovolite.
1: Ja, kaj pa je?
0: Nad moški svet, pika si.
1: Ok.
0: To je ta spletna stran, na 24.com, imaš gor tudi zadovoljna, pika si, imaš moški svet, imaš mrske, imaš gor. No, nad moški svet, od Pop TV. Sicer imajo verjetno kakšen mail, ampak rajš poradi.
1: Javno rešte, to zna pa te je zmotilo, povej.
0: Objavili so članek z naslovom Zdravniki svarijo.
1: Aha.
0: In potem naprej, tega ne bi smeli početi po 17. uri, ne? Česa vse ne bi smeli početi po 17. uri. In potem imaš na spisku ležanje na kauču, uživanje alkohola zvečer, prepozen odhod, spat. Nač sej, ta članek ste v tem letu že objavili. Veš, zakaj? Vem, ker sem se takrat ustrašil za deželaka, ampak vse ponavljanje me ne moti, vse v redu, vse fajn, da ste, ampak to ste objavili zdaj med trajanjem svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ni prav, ne morate zdaj strašiti, da so kauč, per pa ponočevanje nevarni. Tekme so kdaj, po noč, tudi ob 3 jutri.
1: Ja, le.
0: Ja, kaj le, ja, ste moški svet ali kaj, na čigavi strani ste zdaj vi. Vse imate zadovoljno, tam pišite take članke.
1: Si zihar, imaš reč, da ti teži doma.
0: Na piba leze to napiš, stari. Vizita, moški svet mi pusti.
1: Okay. Ja, pa zato, da če ne poslušate svoje ženske doma, da vam dejansko še moški svet poveda to njo. Okay?
0: Ne, na lepa in zdrava pet s tem, ne mi hodate moški svet, kam zdaj? Jeste vem, kdo to piše, moški zikr ne?
2: Hvala, Denis, to si se pa lepo zauzel za vse nas.
0: Prosim.
2: Bravo.
0: Še kdaj, zbrišat člank.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
4: Miha Deželak.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Avdić.
3: Radio 1.
5: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
6: V galeriji Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubša torbico.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
16: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
17: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v
14: godine prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
14: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Let's go. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj. Dobar.
1: Ja.
0: Miha, si joj vidio ko pleše?
2: Ja, Miga s temi boki.
0: Pa, radio ena.
2: Super je.
0: TV. Ej, ljudje, zure je tudi nov karton o telesni zmogljivosti otrok in mladostnikov. In spet. Niso najboljši naši otroci. Na 24 ur so naslovili takole, 6 let po koroni, otroci se pobirajo počasneje, kot so pričakovali.
2: Mhm. Aj.
0: Slabo, ne?
1: Kar slabo, ja. Mislim, ja. Očitno je kar vplivali ti si 2 leti na njih, ne?
2: Korona, ne?
1: Jaz sem rekla, ja.
0: Obe so si istino. Jaz izdim nad svojim doma.
1: Ja, mislim.
0: Težko spraviš iz hiše. Kar problem.
1: Mislim, ja, valjda. Mislim, jaz poznam primere, da se niso znali spolj pogovarjati otroci, potem, ko so bili 2 leti zaprti v hiši. Pač čisto zgubili ta socialni stik in jaz mislim, da je to pustilo velike posledice.
2: Otroc, pejmo ven. Če bi bilo tako simpel, ne?
0: Ej, zanj sem pelil na tjah temne igrišče.
2: Ja, na Forte.
0: Oba, ja. Parkplac je tam težko najti.
2: To je res?
0: No, in ona dva gresta ven žogo. Gresta na igrišče. Jaz parkplaca še nisem najdel, sta nazaj prišla. Objokan.
2: Zakaj?
0: Ja, rekla sta mi, da so bili eni starejši tam, ne?
1: Ja.
0: In sta rekla, da izgineta dol, da so oni.
2: Oh, ja, to pa je hierarhija tam, ja.
0: Ja, in ona dosta rekla, ne. In je nekdo ima žogo vzel in je ona bol, 3 strini, ne.
1: Oh,
2: ja. Čeprav, da drgač...
0: Tako je, stari moj.
2: Sam drgač pustijo, drgač to igrajo tudi mešano.
1: A nitko ulca te naredi, ne?
0: Samo ulca, ja.
2: Ojačate.
0: Zdaj, pejte nazaj.
1: Še pozdraviš.
0: Pejt znava se, ko z vama, pa ne vedniš.
3: Denis Audi Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radiu 1.
5: Au!
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Lepo vas pozdravljam in lep dan vam zaželim, z vami tudi danes Marjana Puhman. Projekt obnove ceste na grad je del evropsko sofinanciranega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Ta pa se izvaja v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Izvajalec del je podjetje Vod Celje, pogodbena vrednost investicije pa znaša preko 3 milijone 400 tisoč evrov. Kljub obsežnim gradbenim posegom je dostop do celjskega gradu ves čas omogočen, promet pa je na posameznih odsekih urejen začasnimi prometnimi režimi.
7: Ves čas pa bo urejena ustrezna prometna signalizacija, kadar bo potrebno izmenično enosmeren promet, sicer pa omogočena vožnja po samem gradbišču.
6: Po zaključku del bodo novo cestišče, pločnik, kolesarska pot, javna razsvetljava, razgledišči in druge ureditve pomembno izboljšale prometno varnost ter uporabniško izkušnjo vseh, ki obiskujejo celjski grad, še dodaja župan Matija Kovač.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla, drugače pa bo danes in jutri večinoma sončno vreme, danes bo kakšna ploha in nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro in tako naprej in tako naprej. In tudi radar, ki je na Jakobu pri Šentjurju prime cen. Nič 80-22-55.
0: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: 2 minuti čez pol osmom. Anja, Lara, Miha, Denis v vaši družbi. To jutro pred nami. Zelo vroč teden ba je. Ja. Arso pravi, da ne bi Slovenijo v teh dneh zajel prvi vročinski val letos. Temperatura je 30 in 35 stopinj. V gibanju Svoboda so tudi že ukrepali, včer so zavrnili formalno sodelovanje z Janšo in napovedali vlado v senci. Zdaj pa dve glasbeni pa ena zjutranja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's na Radio 1, 20 do 8. Zjutranja kronika. In je v zabačenem že konc festivala Veronika.
1: Mislim, da se počasi pripravljajo na razglasitev rezultatov.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvatne.
4: Ja, zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo pari iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvaljujem.
3: Zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo. Ne?
4: Tako, Flodrovc, to je naš domač paritven grm, dela lepo za stirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika.
3: Živjo,
4: župan. Lučka, kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lansa bila še mal nerodna, pa neizkušen. Štoki me je vleku pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale. Mene so storži tako žulili v hrbet, ni bilo prav nič pa.
4: Ja, verjamem.
5: Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, a ne, je bil pa...
4: Ja, seveda, ne, na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, ne.
4: Ja.
5: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne.
4: Ja, seveda. Ja. To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam. Ja, ko klečiš...
5: Se pol sva šla pa hlatoj v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazalo, no. Ja, Madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor, a ne?
4: Res, to je bilo verjetno pol lažje za štoki, a ne?
5: Seveda. Sej pol je htoji hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj.
4: Tako,
5: drugače pa leto zelo fajn.
4: A je bilo?
5: Ja, z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, ne, pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Ja, me veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal, ne.
4: No, lepo, da mama takole pomaga.
5: Sej mama je že toliko tudi sama čez dala, mama dobro razume, kako to gre.
4: O, brez skrbi,
5: prav.
4: Ja, Lučka, lep floder še naprej, ali?
5: Ja, hvala, župan, se vidimo.
4: Se vidimo, ja. Živjo. No, evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalo umestni rezultati, čakamo.
4: Ja, jutri imamo, ja.
3: Ja, bomo spremljali, no. Hvala, gospod župan, za tole.
4: Sej lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk, si je ljubo kolik spahnu.
3: Ne moram. Hvala. Da. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenju.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, 13 minut je do 8. Dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: In čestitke imamo nonota dedija. Tomaš Klepač, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro, jutro.
0: Oh, pa kako si, nono?
3: Čestitke.
4: Čestitke.
2: Ja, hvala. Dobro sem, odlično sem.
0: The best. Ej, imeli smo tekmo, da želaki spet pušnu.
2: V kakšnem smislu to?
0: Ja, prej si dedikon.
2: A ja, to itak, da ja.
0: Ja.
3: Čestitke za zmago, evo.
0: Bravo.
4: Zasluženo.
2: To je tako lepa zmaga.
3: Ja, res pa. Je šlo pa za las.
0: Ej, kaki so občutki, stari, jaz?
2: Čisto vsakemu. Ne vem, včeraj nisem znal sploh obesediti in še danes ne znam. To je nekaj posebej novega, ful novega. Ne znam tega. Sploh, če je ščirka tista, ki poskrbi za vnuka. In je tašno srečen, tašen mir, en kamen iz srca, tipo kot, ok, ček, nekaj sem dosegel.
0: Kuk, dobro.
2: Ok, že lahko grem.
4: Ne, še id.
0: Men se zdiš tako, zelo, zelo, zelo premlad za detka.
2: Pa nisem. Mislim, ja, mlad sem, dedek pa sem z veseljem. Ja. To je tašno, ena tašna lepo. S tem, ko je Ana se rodila in ko sta se Jure in Ana rodila, sem vedel, da nekega dne, oziroma sem si želel, da bo nekega dne dedek in da bo Barbara babica, oziroma nona, nana, kako ona kričala.
4: Ja.
2: In sem se v bistvu cel čas pripravljal na to potiho.
4: Kome čakam,
2: da vidim Leonarda, oziroma Lea, oziroma ne vem, koliko vseh teh krešal bo imel ta otrok. Je zdrav, lep, je prisesan na joško.
0: Je to to.
2: Tip se odločil, da bo živel življenje. Jaz upam, da bo imel lepo, no.
0: Ja, absolutno. Kitaro že ima?
2: A ne še.
0: Ste bi jo že mogo imeti, koliko je star, 12 ur?
3: Tako malo.
0: Ja.
2: Ne. Mu kupu čopiče Leonarda.
4: Aha,
0: ej, hvala.
2: Ali pa tisto masko. Je pa super, ker so neko štirke, se neko vizit, to je dobra stvar, da boš lahko imela še 3 otroke. Naslednji bo Michelangelo, Rafaelo.
0: Donatello.
4: Ti boš pa Mr. Splinter pol na
2: koncu.
3: Zelo lepo si opisal občutke.
4: Bomo zdaj nazdravili, ne?
2: Ih se
4: zbiljati. Ja, čaka tukaj in jaz bom nazdravila z trebuščkom na Leonarda, ostali trije bojo pa zelo srknili.
0: Si nas tudi razveselo, veš, tole pijačo zjutri že opet.
4: Že opet. Ja.
0: Hvala.
2: Abuelo.
4: Dedi.
0: Ej, pozdraviš še nono doma.
4: Dej.
0: Ajde.
3: Čau.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Radio 1 Celjski val. Mati iz pohištva Maribor.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si.
17: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
18: Jebi, dejte nov svedar.
19: Tole je zihr, pilih beton.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
22: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
23: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
24: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
25: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
24: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow na Radio 1, Darja, v novicah pa imamo kaj.
1: Tudi o tem, kdo naj bi stal za sabotažo Severnega toka.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Ure 8, dobro jutro.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranski.
4: V postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Ure 8, dobro jutro.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarijata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje boste po novem zama imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovodov Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih vrhunskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja erotična manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni pa vpleteno zanikajo, tako da se preiskava nadaljuje.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Po nekaterih nižinah je še megleno, ampak čez dan pa bo danes bolj sončno in pa tudi za nekaj stopinj topleje. Proti večeru se bo delno pooblačilo in možno bo še kakšna krajevna ploha in nevihta. Tudi jutri bo drugače večinoma sončno, ampak kakšne popodanske plohe pa še ni za izključiti. In potem bo do konca tedna večinoma sončno vreme in pa vsak dan bo bolj vroče. Današnje temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj, zjutraj pa je zaenkrat še bolj sveže. V Slovenj Gradcu 12 stopinj, potem Straža 13, Ljubljana, Celje in Beltinci 14, Pesnica, Radovljica in Maribor 15 stopinj, Semič 16 in Izola 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Klasični jutranji zastoji in pa pozor, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti smer Ljubljana. Previdno. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na nič 80 22 55.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Dobro jutro, Slovenija. Poslušate Tenis Audi Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Tenis Audič.
9: E, ne smemo pozabiti v studiju z nami tudi baba gladna, ki z zajtrkom napoveduje razplet tekem svetovnega prvenstva.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Tenis Audič.
9: Jutro od našterih.
2: Jutro.
9: Naš stroj za napovedovanje nogometnih rezultatov se je kar izkazal.
5: Ja, res je. Včeraj so tiste krogelce kar kazale na remi Špancev, ampak smo jih pol toliko dolg mučali, spuščali, da smo morali zbrati zmagovalca.
9: Danes imamo drugo metodo. Baba gladna je stopila v akcijo. Najprej pa več dobre glasbe, pol pa nekaj o Roškarjevem jutrišnjem podvigu.
2: A je še kar ustraja pri tej ideji, res posplezal na ta trboholski dimnik, ali kaj?
5: Mor gre.
9: Ma, manjka en dan, da si premislil. Zakaj ja, bi šla zraven?
2: Ne, hvala, v redu je.
9: V redu. Če želiš.
2: Ne, to je Roškarjeva akcija, jaz se ne bom zraven pentlala.
9: Zmenen.
2: Ne, nema to čast in slavo.
9: Vse greš loh. Za njim, ne?
2: Ne, v redu, sem bevend.
9: Se veš, na Luni sta bila dva, ne? Ampak vemo samo en.
2: Eno, jaz moča biti unta drug. To pa brez veze, pol.
9: Ja, prav, pa ti kdaj greš, no?
2: Ne. V redu, nimam še te želje.
9: Roškarjev podvig lahko tako kot nas. Ta trenutek gledate na Radio 1 TV. Če ga boste zamudili, si pa lahko tudi nazaj zavrtite. No, čez kako uro bosta pri nas pa dva zrela moška. Saj tako pravita punci. Bojan in Kris iz Joke Loud.
2: Joke.

0: Lee and Rhymes Can't Fight the Moonlight. 8 pa 11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uvijeni sa ovdje čao u Radio 1 tole jutri. Dakle čas bomo na Radio 1 TV že spremljali kako v bistvu najvišji dimnik v Evropi osvaja mariborski spermamen Robert Roškar.
2: Ne. Po moje se hotel reči
0: Spiderman.
2: Spiderman. Torej človek, ki se boji višine, bo splezal na 360 metrov visok dimnik. Obljuba namreč dela dolga. Roš je rekel, da če cene podre rekord dežele junakov, da bo tudi on prispeval nekaj norega in zdaj smo tukaj, oziroma on je tam, no, ker nišče noče zamenjati z njim, saj jaz ne.
0: Mika, ti tudi ne. Junak, prvi ne. Junak, ni.
3: Ne, v redu je. Mislim, kar se mene tiče, je za nas Jana splezala.
0: Pa, ja, no, ja, Morel je ja. Splezala.
3: No, mi treba.
0: A je to pa spoh kaj posebenega, če gre Roši za Jano Morel?
2: Absolutno je, je. Včeraj Roši je dobil tudi eno lepo sporočilo od mame in od svojega ata.
4: Zdravo, Robert.
5: Zdravo. Ata je rekel, kak bo vse živo začel ti govoriti, ampak ne more, ampak glej, kaj misliš, zakaj imamo te majce oblečene, pokaži, kakve majce so.
4: Žela junako.
5: Tako, ampak ti se za najo vseeno največji junak. Če glina maživce piješ s takimi...
4: Podvige.
5: Ja, podvige, pa eno pa drugo, mislim, da bi se vsaka mama z mano strinjala, pa te ne bi pustila, pa eno, samo ti tak to nič ne poslušaš, ne obogaš.
2: Kaj je na izdila, tako je.
0: A je tipična mama to?
2: Mame, tako je, ja. Absolutno.
0: Pa se, ampak njegov ata je po podobni vlogi. Se vsak december pleza gor po bloku. Samo vprašanje cajta je, kdaj bo padel.
2: Ne, ampak zdaj mu že pridejo gasilci pomagati, da ne bo kakih težav.
0: Aha.
2: Tako da je bolj varno.
0: Sprav, imajo to v družini, da jih je treba čuvati.
2: Ja, moške očitno.
0: Da je treba paziti. Je pa zanimivo, no, da je mama dala priložnost, da se izmuzne na tehnikalijo.
5: Glavnem, gor pa nazaj, pa ni važno, kako da reči, makar samo 5 metrov.
4: Ne, to ne.
5: Ja, makar samo 5 metrov pa nazaj, probu, pa si že to dosti pomeni, da si probu. To še marsikdo ni, pa ne bo, ampak ti pa si, pa boš pač zdaj, ker si že tak se odločil.
4: Ne, se odločil, da
5: je in to je to.
4: Ja, dobro, drži se.
5: Pa vso srečo celi ekipe.
0: Ani. Mama prav par metrov, pa bo se si probo to, pa ne.
2: Ja,
0: pa počitno vse.
2: Ja.
0: Drži se, mu je rekel.
2: Drži se.
0: To je to.
2: Mislim, da ni pametno, da bi on šel 5 metrov. No, mogla bi se strinjati z mamo, vem. Ampak če že rečeš, ne, valjda greš do konca. Zdaj, če se bo on obrnil, jaz nočem biti na njegove mesto, da se obrne, yes. Da mu bo zezal do konca lajfa.
1: Ja, to je res.
0: A ga bomo?
2: Ja.
0: A?
2: Ja.
3: Si se ne bo obrnil, ne?
1: Ja, upajmo, da ne. Mislim, jaz ne vem, kako je, kot je res toliko strah višine, kakor je njega, ne? Ga zna panika zagrabati, mogoče.
0: Misliš?
1: Ne vem.
0: Miha, pošuti vseeno, da ga rešiš.
3: Ne, ne, ne.
0: Ne,
2: hvala.
1: Mislim, res se je sam za obljubo, no? To je pa rekel, če bo rekord, tako bo šel na tak dimnik.
2: 1300 klinov, 360 metrov, to je 60 metrov več od Eiffeluga stolpa, no?
0: Ja.
2: Najvišji nebotičnik v Evropski uniji je 50 metrov nižji od trboveljskega dimnika.
0: Sam se je Roškar ne verjamem, da je vedel.
2: Ne, verjetno ni.
0: Zato preden se je odločil.
2: On je rekel, ali pa mu ni.
0: On je vedel sam, da imajo v Trbovlju nekaj visozga.
3: Ja.
0: Ja. Grem stav, da ni vedel, da je to više od Eiffelovega stolpa.
2: Po moje na 16.
1: Jaz sem vedela, da
0: pre... Jaz tudi ne, jaz sem zelo zvedel.
2: Jaz.
0: Kaj si rekla. Ej, danes bo šel domov Roškarja, obiskal psihoterapevt Zlatko Bojanovič, to je zmer zabavno.
2: Ja.
0: Roškar in psihoterapevt.
1: Zato zanimivo je, da tale psihoterapeut zadnje čase se več sluge, kot nekateri naši sodelovci, se mi zdi.
0: Jutri pa konc debate Roškarja spremljamo od prve stopnice do vrha. Vse v živo na Radio 1. Veš, kako na Netflix... na Netflixu so v živo spremljali Lunga, ki je brez kakršnega kol varovanja splezo na eno stolpenco.
2: Ja.
0: Sem da v Maleziji.
1: A ja, okej.
3: Okay. Uh-huh. A bomo komentirali pol?
0: Ne vem, stari, a bomo?
3: Ja, jaz mislim, da moramo.
0: Mislim, da zato smo, no, zato smo
3: ja, ker je taka stvar, pa da, če se res odvija praktično pred našimi oči.
2: Jaz mislim, da bo Roška tudi poskrbel za zvočne efekte, no.
3: Ja.
0: Verjetno.
2: Kot vizualne bo. Ja.
0: Verjetno.
3: Ja, jaz predlagam, da ste z nami jutar, tako je o petih.
0: Sedmi.
3: Mislim, ja,
0: ampak... TV.
3: Ja.

0: Malo smeti, ste if you wanna dance, najs do pol, lijep pozdrav.
1: Dobro dan, jo.
0: Jutri bo na Radio 1 TV kot rečeno prenos Roškare kako pleza na trboveljski Raufunk, ekskluzivno od, ne vem, od petih, od sedmih naprej Radio 1 TV, na peto ni bilo, odkar je to naredila Janja Garnbret, sam da jutri bo trajal malo dlje. Lepe stvari pa bodo na televiziji že danes, po deveti se nam pridružita Kris in Bojan iz skupine Joker Out.
1: Samo veš, Joker Out. Samo veš, kaj meni jasno, zakaj nismo tega včer na sestanku povedali? Takšne stvari treba vedeti vnaprej, ne, da se mečkam drugač zrihtamo za službo.
0: Kako drugač?
1: Ja, ne, imam drugač bi se pripravila, a ne?
0: Kako imela nove nohte, minič, bolj podržen modrc.
1: Ja, kako, mislim, ne vem, ne bi prišla v te španski majci, a ne? Kaj pa če ona ne navijata za špansko reprezentacijo?
0: Mogla prijeti v bosanski.
1: Zakaj?
2: To bi šlo, jo?
0: Praš Bojana.
2: Bojči je zadnjič navijal za Bosno, jo?
0: Ja.
1: Res?
0: V dresu v Bosni.
3: Sam po moje Krisu bo pa všeč tale Espanja majčka.
1: Misliš?
0: Zakaj pa?
3: Ja, ne vem, tako se mi zdi tak človek, da bi lahko.
1: Ma ne vem, mi tako zbiram šautvid za soboti in koncert, tako da, lej.
3: A nohte že imaš, da je soboto?
1: No, še ne.
2: A už za Harry si imela nek
1: tako,
2: sistem.
1: Tako, ja, takle bom imela pa neke črne hlače, po moje, tako kratke. Po bom imela pa spodi bil modrc, pa čez kukar črno, tako mrežasto majto, da se vse vidi modrc spod.
2: Moje še čokar od tebe, kaj bo imelo
3: vrčen. Vročinski val bo, tako da dobro razmišljaš.
1: Ja, hvala.
2: Ja. Dežo, kaj boš pa ti obleko?
3: Pa kavbojke pa neki, no, srajčko ali pa majčko. Klasika, kaj češ.
1: Pa ne, mogoče ga še bleščice še.
3: A ja, ti si še pri tem, naprej.
1: Tako, ja. Oh, razpisam to naprej. Danes pa pač nisem mogla, no, tako da sem bolj v fuzbal oblečena.
0: Ja. No, prav. Sam, da smo zaključili. Zdaj to, Joker Out z nami na Radio 1 TV čez dobre pol ure. Tako. Magdo, kakšen lekadol, lepo
4: prav. Moje najljubše jutrene zabava. Samo na Radio 1. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Ponosni zmagovalec?
9: Like a Bosch.
8: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
16: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Samski.
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Zveč dobre glasbe
25: na Radiu 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni in prav lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. Zgodovinski arhiv Celje je obeležil 70-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti so izdali posebno publikacijo ter odprli razstavi v svoji galeriji na sedežu arhiva ter na Krekovem trgu v Celju. Slednja z naslovom 7 bo na ogled do 30. junija.
4: Ja, 70 let zgodovinska arhiva Celja je bil pravzaprav en čas za premislek. Poskušiti razmisliti tudi o tem, kaj ponuditi ob 70-letnici javnosti. Ne? In to v bistvu smo zdaj se odločili skoncipirali dva projekta, v katerem bi izpostavil ta projekt osebno @zac.si, ker gre za en pogled na naš arhiv vezan skozi oči zaposlenih.
3: Tako dr. Borut Batagele, direktor muzeja. Zanimivo je, da so ta visoki jubilej namerno prepletli prav zgodovino železnice, saj so praznovanje pospremili simbolnim sprehodom od stavbe arhiva mimo železniške postaje do Celjskega doma, s čimer so se poklonili 180-letnici prihoda prvega vlaka v Celje.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Torek bo delno jasen in toplejši od ponedeljka, od 24 pa do 29 stopinj bodo najvišje temperature, se bo pa proti večeru pooblačilo in možno bo tudi kakšna krajevna ploha in nevihta, še več sonca in višje temperature pa je potem za pričakovati v drugi polovici tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Veselim se trenutka, ko ne bo več zastojev, ampak trenutno so še na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center, pa na cestah Trzinčenuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah. 80, 22, 55, povejte, kje so radari, kje pa kontrole.

0: Dobro jutro. Minuta čez pol deveto. U jeseni se na odre vraća predstava, komedija, svetovna uspješnica Moški su z Marsa, ženske su z Venere. Drugi deo. Vraća se predstava, jesene, koproducent sam skupaj s Špas teatrom. Predstavo bo predstavljalo, dajmo temu reči, tudi bolj zrel moški. Kdo bo, ni tako pomembno, bomo povedali v četrtek, danes se malo igramo, kaj je to zrel moški, kdo je ta zrel moški, kdo bi to lahko bil. Maša pravi, da bi to lahko bil.
1: Jaz bi rekla, da tist, ki ne rab ChatGPT-ja vprašati, kako zamenja žarnico, pa definitivno tist, ki zna dati školko dol po tem, ko se polula. Kdo od Slovencov je zame zrel moški? Ne, zdaj, ko pomislim, Magnifico. On pa res gleda tak, on pa res unka ta prav dec. Z brado, siguran, da vece dol, ko se polula, tako da on.
2: Jaz sem promisl, da on ne da dol.
3: Jaz odmislim, da ne.
2: Ampak ja, zanimljiv.
4: Ampak žarnico pa zamenja.
2: Žarnico pa zamenja, ja.
3: Pa tudi to se ga ne predstavljam.
2: V bistvu, ja.
3: Ampak dober.
0: Jaz mislim, da on sploh ne pržge en oči. Anja.
5: Ej, mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa ima našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glih to prav dec.
3: Ne vem, če je glih toliko zrel, ne?
0: Če prepoznate zrelega moškega, nič 5-1.
4: 300.

0: falling down.
1: Learning, don't worry, 20 dobrih do 9. Dobro jutro, Denis Avdić. Jutro. Razuneto debato imamo danes, po čem prepoznaš zrelega moškega. Očitno se to z leti spreminja, Lara pravi, da ima zrel moški jaz dovolj veliko kolo, da se pele na pijačo.
2: Ne, nisem tega rekla.
1: A ne, kako si pa to formulirala?
2: Mislim, da imam zdaj zelo večja pričakovanja ali nekaj. To, da ima kolo, večja. Da je še nosmi razred.
3: Da ima štiri kolesa, ne?
2: Zdaj je fajn, da ima saj spit za avto. No.
1: Saj spit za avto pa svojo sobo, ne, da si deli s bratom, a ne?
2: Tako, pa da ni pograd, no.
1: Tako, da ni pograd.
4: Zakonska posta.
3: Drugače, to se zveni kot iskanje prenočišča na Bookingu, ne?
1: Ja.
3: Nastaviš filtre, pa izbereš med tem, kar ostane.
1: Tako. Ej, Anja, kaj pa ti praviš? No? Kaj je prvi red do mora pri zrele moškem?
3: Jaz sem tudi reka samostojnost, no?
1: Samostojnost?
3: Ja.
1: Se pravi, da je še zmer pri fotru, pri Jeffu Bezosu doma to no go.
3: Nočem se zafrkniti. Mislim, pomaga, če ima svojo vilo, no.
1: Ja,
3: ampak
1: te
3: me zdi motlo, če pri Bezosu živi.
2: Pri Bezosu.
3: Mi se že zmerila, no.
2: Mislim, pa to zna kaj naresta, ne, da zna pokusiti okol bajte. Tak, to
1: te.
2: To mene.
1: To te.
2: To te. Ja.
4: Pa bazen očistat, ne.
2: Ja, bazen. Pa te, pa ta TV, pa računalnik, pa take stvari.
1: Ful je v redu. Ni dost, da ima garsonjero. Ja. Ne, on mora imeti zelenico, ki jo kosi.
2: Ja, absolutno.
1: To je to. Takole si zrelega moškega predstavlja naša urednica Nina Igratinovič.
5: Zrel moški. Ja, jaz mislim, da je zrel moški enkrat točno ve, kam gre umazano perilo, kam gre umazana šalca, kako se drobtine pospravijo z mize in tako naprej. Tako da jaz bom rekla, da zrel moški je zame, naprimer, gojc. Gojc je tak zrel, on ima pošlihtane stvari, on točen ve, da ka spije kafejo, bo dobil pomivalni stroj, on točno ve, da če bo jedel pač kruh, si ga bo narezu, tako take stvari. Tako da zame je zrel moški gojc.
1: Gojc je definitivno zrel.
2: Zrel.
1: Ja. Ja. Temno rdeča česna.
2: Ja.
1: Te so najbolj sladke, te so res dobre.
2: Ja. Ja.
3: Naj samo povemo, da je Nina mama akcije Dežela junakov, ki že vsaka leta skrbi, ne, da je junak na kvadrociklu sit, spočit,
1: Nika, boš prekinul
3: oblečen,
1: to,
3: da je namazan s kremo.
2: Proti komarjem.
4: Veš kaj, mislim, jaz bi težko karkoli rekel. Ne? Mislim, jaz sem bil premal s Senetom na terenu letos, da bi imel zdaj mnenje. Tako da, veš, se veš, ne?
1: Deli. To je za vas, absolutno vem. Se te malo spodbudil k temu, da prekineš. Roman?
4: Ne bi kar naštevil.
6: Jaz mislim, da je edina opcija je še vid Valič, ker če Audič ni bolje, še opcija je vid Valič. V skrajni sili bi bil pa Peter Kozenca.
1: Se pravi, to bi bil novi moški z Marsa v drugem delu svetovne uspešnice komedije Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Sem rekel, da je bolj zrel moški, ki ima tudi otroka, ampak mlajšega.
3: Ja. Od mene. Ima mlajšo punčko, ne?
1: Ja, mama.
3: Ampak kaj je starejši od tebe?
1: Mama. Ja.
3: Ja,
2: tudi.
3: Aha.
4: Ne bo ustreza vid, valj.
1: Starejši od mene, čaki. Par dni, tri dni.
3: Ja, se res, on je tudi.
1: Vesna?
7: Mi smo se pelali zdajle v Ljubljano in smo se kregali, kdo bi bil, kaj bi bil. Zdaj, sin pravi, da je Radomulej, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, Črnava prav.
3: Kar razpon, ne?
1: Ja. Kar razpon.
4: Bomo v četrtek zvedeli.
1: Radomulej ali Bojan Emeršič, kaj ste najdeli, ne? Nenad.
8: Želak. Ne, mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajšega otroka, to je edin smarten, lahko drugi.
1: Aleš Novak.
2: Aleš bi bil the best.
1: Aleš bi bil the best, ja. Aleš bi bil, imam lajšega otroka.
2: Ja, tudi grem po teh kriterijih.
1: Bolj zrel od mene.
2: To pa,
1: absolutno.
2: Ja, se spozna na te kemijske poskuse pa to.
4: Lahko bi bil, ja.
1: Tina?
9: Oh my god, mal mi je bed. Jaz pa mislim, da je najbolj zrel moški daleč naokrog David Urankar. Pa še ostali razlogi so te zraven za izgled,
1: ja.
9: Prijaznost, glas.
1: Ja.
9: Ja, Tina.
2: Večkrat se obrišimo vsi,
1: ja, ne? Ne, mal, ja. Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi izpostavila.
2: Je pa lep.
1: Vse lok za mi živ stavlja sam.
3: Če promas, mi se za komar.
1: Ne, se, ampak ona ni neče spostavlja.
3: Ne.
4: So druge kvalitete, bolj izražene.

0: Stevie Winwood in Valerie. Še 12 po 9. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo. Kot kaže, že zdaj gre za enega najbolj gledanih in najteže pričakovanih dogodkov na svetu. Včeraj so zelenorski otoki ustavili veliko Španijo, s tem pa tudi Larino upanje na zmago v naši stavnici.
1: No, čakaj, komaj prva tekma je, če jaz prav razumem, ni še nad zgubljen. Pa niso Argentinci tudi zgubili prve tekme na prejšnjem svetovnem in so pa še vse bili prvaki?
0: Mislim, da ne.
1: Ja, to sem bral v komentarjih na Instagramu, če sem se pol hvala v tolažet.
0: Na Instagramu iskati podatke o fuzbalu?
1: Ne, med komentarji so rekli, da se je to že zgodili in da so bili pol na koncu prvaki.
0: Med komentarji tudi piše, da je Martin Strel kralj, pa da mu verjame.
1: Ja, no, sem pozanimala glede tega. Mislim, da je nekaj na tem.
0: Bolj kot na številke in strokovnjake se mi zanesemo na našo Babo Gladno. Danes napoveduje tekmo Francija-Senegal. Baba Gladna je drugač stavila tudi na Francijo.
2: Uh-huh. Mislim, če bi zdaj iz srca, ne,
0: ja,
2: bi čokoladenega zdaj vzel. Ne?
0: Pismo, misliš, da bi bila to Francija?
2: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenega
1: zdaj. A ja, bolj si gladno.
0: Zihar?
2: Ja.
0: Kaj pa, če je to Senegal, stari?
1: Tudi,
0: kaj pa, če je to dva rogička smo mu dali za pojest? Kaj pa to, če je Senegal, stari? Ga boš kar?
2: Kar je.
0: Tok si gladna.
1: Kaj?
0: Mika, tok si gladna.
2: Zakaj bi čakali pa rogička?
0: A je dober?
2: Dober.
0: Ja?
1: Srečno se ne lahko zadržati. Da bomo pošekali.
0: Mi smo bili 100%, da
2: sem kaj umazil
0: na kolus. Tega ne bo pojedo do deseti.
1: Da imamo vsebino do deseti. Ja.
2: To so nismo celo noč na čedu, ne?
0: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. Dobo je rogličke, dobo je mladnega in čokoladnega. In smo res mislili, da bomo nastavili, ne bomo mu povedali, kjer rogliček je Francija in bo do desetih čakal, kaj bo pojedel. Pojedel je v sekundi. Čokoladnega, vse mu je bilo, ali je to Francija, ali je to...
2: Čokoladnega sem mazno res z užitkom, ta mermeladni bo pa Lari ustavil.
1: A res? Ja. Jaz se štekam jih, jaz ne mogla do desetih čakati, evo. Jaz pa Anja bo razdeliti.
0: Kot kaže, bo zmagal Senegal.

0: Radio 1 Celjski val. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
3: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Pizarron!
5: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
6: Medikum, z nami ste varni.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9:00, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranskisom. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa.
2: To je na novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranskisom. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama.

0: Status opozicija pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa v njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cuxhead so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili seveda v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi od glave do pet, naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
1: To se je pa zabavno.
2: Pri nas ni šans. Tako bi te napadlo.
1: Hrana,
2: to mečeš, nahranil bi vnik, so lači, to je to. Ne moš neš tazga spelati, pa čeprav je res zabavno. Pa čeprav tudi, zelo verjeten, tudi nogometne žoge stanejo, toliko kak kremšnite, verjeten tudi košarka stane toliko kak kremšnite, a veš, mislim, oziroma še več, ne, ampak tam noben neš ne reče.
1: Ja, to je res. Se pa sli zabavno, no.
3: Ja.
1: A ni?
3: Ja,
2: prijav se, ne?
1: Ja, mogoče enkrat, ne.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Če se spomniš, mi smo enkrat hoteli vidjeti, če je lahko, da že lahko stopna jajca.
1: A ja.
2: In smo ugotovili, da ne more, ne? Da jih je zdrobil. In je bilo že štala, ne?
3: Ja.
2: Norce
3: se delajo s hrane.
1: Vidite, z Roška sem imela vsak svojo trotilo in sem se pač kao slepala po obrazu in smo sam eno dajo posnel. Ja, pač kar se je bilo.
2: Pritožbe, to je pritožbe. To pa ne, to pa.
1: No, škoda, dober. Je pa pred nami bolj jasen torek, no, se bo proti večeru sicer prehodno pooblačilo in možno bodo krevne plohe in vihte, ampak do jutri zjutraj se bo že večinoma zjasnilo, tako da bo imel Roškar jutri vsaj dobre vremenske pogoje, ko bo plezal na trboveljski dimnik. In v bistvu bo do konca tedna ustrajalo sončno vreme, tudi vroče bo vsak dan bolj. Danes bodo termometri izmerili do 29 stopinj, čez vikend tudi nad 35. Današnje jutro pa zaenkrat še bolj sveže, v Slovenj Gradcu imamo 13 stopinj, potem v Ljubljani 16, Maribor, Kidričevo, Tržič in Celje trenutno 17 stopinj, v Črnomlju 18, Ajdovščina 20 in Izola 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Nekaj malega zastojev še ustraja, sicer pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Imamo en radar in eno kontrolo, radar v Tupaličah pri Preddvoru, pri pekarni Jaka, kontrola prometa na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki v smeri Ribnice. Nič 80 22 55, srečno pot!
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: A je to kompliment?
1: Ja,
2: da v ponedeljek zvenimo boljše kot v petek, a?
1: Ja,
2: oziroma,
1: ja,
2: a, ne vem.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: No, tisti, ki žuramo, ki ne žuramo za vikend več.
3: Držimo nivo.
1: Ja, ne, držimo nivo.
2: Žuramo, delamo, skratka ne počivamo. Še nekdo ne počiva te dni, to so člani skupine Joke Loud. To soboto jih čaka karneval. Deseta obletnica naše najbolj vloče skupine zadnjih nekaj let.
1: Ko mi čakamo?
2: Kris in Bojan boste z nami čez nekaj minut, iz prve roke boste povedala, kaj vse pripravljajo na kar 80-metrskem odru, ki že stoji na Kardeljevi ploščadi. No, no. Lara, imaš 3 minute za te lepotne popravke, pa sem pa nazaj tudi uživo na Radio 1 TV.
1: Sem že upala, tudi rogliček sem že jedla.
2: No, dobro, saj zobil mi.
4: To je Denis Audi Show, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Baby girl, Enrique Iglesias sempre tole bailando.
1: Že audicija tole.
0: Ne, pa te log da je, kapa veš, kapa
1: veš. Nove vode se spusti.
0: Ne veš, pojma, ne vemo. Anja Lara Mihadeli,
2: tako dobro jutro.
0: Pa sta se nam pridružila tudi Chris in Bojan iz skupine Joker Outerly. Pozdrav.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: A je kdo nervozen?
3: Ne vem.
1: Kaj, ona dva ali mi? Ali?
0: Ne.
3: Ja. A mi?
0: A dobro, ti si že celo jutro, ja, pokoj.
3: A mi, če smo kaj?
0: Ja, ja, ko ne, neurozan, ne, meni neurozan.
3: Jaz že
0: dva dva
3: slabo spim iskreno, ampak si govorim, da je polna luna. Tako da...
1: Aha, ni.
4: Pa ni, da.
3: Bila je kao predvečerična.
1: A re, to
3: je bila prej
1: ja, to, okay.
0: Kakšna diskrepanca.
3: Pusti mi iluzijo.
1: No, okay, dobro, v redu.
0: Ej, je karneval, v soboto je karneval.
3: V soboto je karneval.
0: V soboto je karneval. Je karneval največji koncert, ki ste ga naredili?
3: Absolutno.
2: Daleč.
0: Daleč.
3: Ja.
0: Ne, ni daleč.
3: Kako ne?
0: A res je?
3: Ne, blizu je prizorišče, ampak daleč največji.
0: Daleč največji.
3: Kjer ga si pa ti mislil? A je Stožice?
0: Ja.
3: E, ta je večji.
0: Ta je večji.
3: Ja.
1: Noro.
3: Vse vem, ja.
0: Spravno.
3: Noro, ampak...
0: Najprej, glavni dogodek je v soboto. Dogajal pa ne bi se že v petek?
3: Ja, v petek imamo pa generalko.
0: Kaj to pomeni?
3: To pomeni, da bomo mi šli čez šov, zaradi tega, ker imamo na odru še 40.
0: Tok imamo enih stvari, da ja. Moramo iti čez en
3: ja,
0: dan
3: prej. Imamo več kot 40 cirkusantov na odru.
0: Oh.
3: Tudi nekak, nekoga nad odrom, ob odru, ki bo, boste videli. V glavnem moramo cel šov zvadati zaradi tega, da bo pač vse tako, kot mora biti. V bistvu smo se pogovarjali, tako ful je bilo smešno, ker smo imeli vaje s cirkusom, je vse skup zgledalo tako zelo eurovizijsko, ampak tako, kakor se ta velike države ponovadi lotijo Eurosonga okay. In smo bili tako tri leta prepozno.
0: Ok, kaj pripravljate, kdo pride, kaj se bo dogajalo, vse ne zanima. Zdaj vidimo, na Instagramu smo spremljali, jaz spremljam, kako se odr, kako odr nastaja. Odr nastaja, imamo teden, občutek ne? Že pol leta.
3: Že 8 dni sem izdelal nekaj tazga. Uh-huh.
1: Že stoji.
3: Že ful dolg, ja, že dve nevihti preživel pomalo.
0: Tako.
3: Odr je v bistvu praktično postavljen.
0: Že?
3: Ja.
0: Pa dajte te vrtovce posoditi, ne gre primorko zrihti.
3: Star, ponoč, ja,
0: veš, koliko je glomozansko to.
1: Ne gre... Do jutra po postavljeno.
0: Povej. Ja.
3: Dobre ideje, ja. Pripravljamo v bistvu, valjda, kar se našega koncerta tiče, največji šov, kar smo ga do zdaj imeli. Imamo razširjeno zasedbo, tudi kot band. Se pravi, imamo še dodatne tri muzikante, ki bojo z nami igrali. Tako da bodo tudi, bom rekel, komadi zveneli najbolj dodelano, kakor smo jih do zdaj imeli zašpilane. Potem pa sam šov bo pa prvič v resnici vključeval tok enih ljudi, pa prvič po mojem, da v Sloveniji bomo imeli glasbo povezano s cirkusom. Tako da... Jaz kaj tazga še nisem videl, ker smo imeli vaje.
0: Uh-huh.
3: V bistvu je bilo zelo težko se soočiti z dejstvom, da bom obrnem proti ljudem in ne proti odru, da bom lahko gledal ta šov.
2: Najtežji pa predvsem za vso pirotehniko, ki še pride, ki imamo take towerje okoli odra, ki bojo bruhali ogen, pa rakete, pa ne vem kaj. To vse bojo ljudje videli, mi pa ne, ker pač stojimo na odru. Ne?
3: Ja, to je, malo, to je malo.
2: Ker žalostno v bistvu za nas.
1: Boste lahko videli na Instagramu, ja. Pa.
2: Ja, vi boste pa na nek način akrobati, ne, tudi. A veš?
3: Ja, jaz imam lih don svaje še akrobatske.
1: A boš kaj?
3: Ja, neki bom pač mogel viseti z odra dol pa pet.
1: Okay.
3: In se je na vaji skazal, da je dost težji, kot bi si mislil. Mislim, se mislil sem si, da je težko.
0: Ampak ne pa, da je tok, ne?
3: Ja, zato je, ker v bistvu, ko poješ, delaš prepono pa to, a ne, in je zelo dobro, da imaš vse v kontroli, medtem, ko si obrne na glavo, pa se moraš še s korom, se pravi, z osnovo svojo tribušno držati v neki poziciji, da to ne zgleda, kakor da pač si...
0: No, ampak imaš to srečo, da zgledaš, kakor da ti to lahko.
1: Ja, spremljamo.
0: Mi dva težko.
3: Hvala.
0: Mi dva težko. Škaj, Deša že celo jutro sprašuje, a bojo tudi kakšne plesavke?
3: Ja.
2: Bojo.
0: A ja, si rekel.
3: Več njih.
0: Več plesav.
2: Hudo.
0: A to je že standard na vaših koncertih?
3: Ne. Mi sploh še nismo...
1: Ne,
3: nismo več še plesavke. To je prvič.
0: To bo zdaj prvič.
3: Ja,
2: prvič.
0: Plesavke.
2: Top.
0: Ljudje, meni je tole dobra napoved.
3: Tebe je to.
0: Meni je to dobra napoved.
1: Noč prej, predstavljaj, le.
0: Ne, tudi vse je skaj
1: rekel. Ne. Valda, vse se sliši odlično in morate biti tam, to je point.
0: 80 metrov odr.
1: Škaj,
0: pa da gledam
1: akrobatov.
0: Sam Bojana. škoda materijala, no. Patrinjar, sorry. Šteta skele. Nekaj, veš.
4: Dobro, to si ti.
0: Nekaj energija še zraven. Tako le, če se ljubitelji Joe Crowd slovenske glasbe nasploh, ali pa če cenite dober spektakel, ki jih, ki jih je pri nas, bom rekel, takih, v taki obliki, tok velikih, tok obsežnih, res premal, oziroma noč, ja. Potem morate biti tam. Ta sobota, 20. juni. Ob kjer, Juri?
3: Ob 3 popovdne se bojo odprla vrata že za dnevni program, za vse tiste, ki bi radi pač si tist dan vzeli dejansko tok na frej, kakor si ga že dolg niso. Ogromen stvari se bo dogajalo v dnevnem programu, imeli bomo cirkuške delavnice, se pravi se bojo lahko ljudje sprobali malo v cirkuških aktivnostih, imeli bomo vedeževalko, tako da lahko prijete pogledati, kaj se vam bo v prihodnosti kaj dogajalo.
4: Okay.
3: Imeli bomo tetoverja, frizerja, ne vem, face painting.
4: Pro festival.
2: DJ-ja. In...
4: Bodo, karneval.
2: Mi smo pa na odru ob 9. Ampak mogoče še zelo pomembna stvar, ob 7.30 pred nami je pa še Karija iz Finske. To je tudi kar za videti.
3: Ča.
4: On je že ob 7.30.
3: Tako.
4: Okay.
3: On ima prav koncert z bendom tudi.
5: Pa, to je noro.
4: To pa
1: še sobota in tudi vreme, naj povemo, da bo krasno.
3: Ja, to je najbolj
1: važno. Če bi ta poletna noč, res, ko me čakam.
2: Še prevroče bo je.
3: Ampak ja, v bistvu, jaz bi sam rad rekel, da mi v bistvu praznujemo 10. rojstni dan. Tako da na konc dneva je to za nas en večer, ko bomo probali zaobjet z emocijami pa z vsem, kar se bo dogajalo pač 10 let, kjer smo res šli od nekih mulcev, ki ste nas tudi vi že takrat spoznali. Bom rekel, do pač mladih, odraslih ljudi in ogromno se je takrat zgodilo in jaz verjam, da se je tudi publiki ogromno takrat zgodilo v teh 10 letih. Tako da bolj kakor ta nek šov, kar sicer ja, pač bo spektakel, res bo, pripravili smo se neverjetno, ampak bolj kakor to je, pač da se pridemo med fajn, pa mogoče gremo en dan tako neobremenjeno čez glavo, čez spomine, ki so se nam v zadnjih 10 letih.
5: To bo tudi čustveno polno.
0: Joe Crowd, karneval, to soboto, kar je pošljado v Ljubljani, vstopnice na eventim.si. Z radija nas tudi pride kar velik, kar ne preseneča, ja. Pravite, da pridejo feni iz celega sveta. Iskreno vam želim, da naredite koncert, o katerem se bo govorilo še dolgo, dolgo, dolgo
3: najlepši
0: časa.
3: Hvala.
2: Hvala ti.
0: Joe Crowd.
3: Hvala vam.
4: Realno.
0: Ona res joka.
2: Ja, lej.
5: Oj, oj. Lepo.

0: Jokerout in umazane misli. V soboto Jokerout pripravlja enega najbolj spektakularnih koncertov pri nas. Karneval na Kardeljevi ploščadi. Vstopnice imate na eventim.si.
1: Tako.
0: Ja. A si si prišla k sebi že?
1: Veš kaj, jaz se ful spomnim, kako smo se prvi srečali z Jokerout in sicer mislim, da je bila Škisova tržnica.
0: Povej.
1: In sem bila z Bojčem, pač niste jih še poznala za res, jaz pa nečem nic šla pač na ta koncert oziroma pač na ta event. In sem se z Bojčem pogovarjala in se ga ful spomnim, kako je bil mlad. Mislim, se si že zdaj vedno mlad, ampak tako tak... Tako prijeten fant in pač res sem si že takrat želela, da pač rata nekaj, kar pač si želite, no, in je rata, in zem je tako prav gledati res lepo vse to, kar se vam odvija že z Eurosongom, pa z dobro musko, no, se ne sam te nastopi in vse to, tako da sem res iskreno hvaležna in se veselim 10. obletnice do seba.
0: Ja, no. Lahko pa ne kupite karte, ne greste v soboto, počakate, da postanejo fosili, tako kot Rolling Stones, pa jih pol greste gledati. Ja. Kaj tudi sami sebe na ojo slišate. Beni
2: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Perilo oprano v 15 minutah.
18: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
19: Jokerout vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. It's gonna be a
21: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V sredo 17. junija se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Start prve etape bo v Velenju, cilj pa v Rogaški Slatini. Celje bo letos v petek 18. junija gostitelj cilja tretje etape, ki bo pred Narodnim domom v celjskem mestnem središču.
4: Letošnja etapa je malo drugačna, je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru.
3: Tako pravi direktor dirke Bogdan Fink. V sredo 17. junija bo kolesarska karavana Celje le prečkala v sklopu uvodne etape, v petek 19. junija pa bo tretja etapa Maribor-Celje, vrhunec dogajanja in velja za prvi resnejši test za skupno zmago.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Pred nami so bolj sončni dnevi, že danes bo večino dneva ustrajalo jasno vreme, proti večeru se bo pooblačilo in padla bo tudi kakšna kaplja dežja, jutri bo podobno, le da bo kakšna stopinja več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Še so zastoji in pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz pa je po mestnih ulicah. Preverimo še radarje na stojalu v Novem mestu v Šmihelu, v Tupaličah pri Preddvoru pri pekarni, potem na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, na Lavrici pri vulkanizerju v obesmeri in pa kontrola na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki smer pa Ribnica. Nič 80-22-55, sred Večno.
8: Čez pol deseto, lepo zdrav.
9: Dobro.
8: Ena novička z Poljske, tam so naredili novo železniško povezavo, reklamirajo pa jo tako, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave, okay. Ali klimatske naprave vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino.
9: Čeprav se lepo.
7: Ja.
9: Ja. Če se ti ne mudi.
8: Ja. Tako da se je pa en Polak bil na dopustu v Sloveniji, se je z vlakom pelil.
9: Ali kot to je tržna niša.
8: Pa rekel, pismo to bi lahko tudi pri nas naredil.

0: take my pride.
1: Felix Jan in Pride, 6:17 minut, pa bo 10. Lep pozdrav od nas štiri.
2: Dobar dan.
1: Anja, Lara, Mika, Denis in nekaj učencev srednje medijske šole Radovljica tudi ta trenutek v studiju. Lep pozdrav sem vam, hvala za obisk. Mi se počas postavljamo za tole jutro. Vsi štirje smo kar dobre vole iz enega preprostega razloga. Noben od nas ni treba jutr plezati na trbovljski dim.
2: To je zaprostavljeno.
1: Jutr od sedmih zjutraj na Radio 1 TV.
2: Včasih se človek sploh ne zaveda, kako malo je potrebno za srečo.
1: Ne?
2: Sploh ni nujno, da ti nekaj manjka. Lahko je tudi, da ti nečesa ni treba narediti in je svet tako je lepši.
1: Pa si boljše vole. Ja. Robert Roškar, no njemu je pa treba. Vseh 1300 letvic na vrh 360 metrov visokega dimnika. To je v bistvu Eiffelov stolp, pa še koliko?
2: Še više, par 10 metrov.
1: Še ljubljanski nebotičnik še zraven.
2: Recimo.
1: A smo že povedali, da Roškar recimo ne mara višine?
3: Jezus Marija, kaj bilo to?
2: Ti kar uživaš, ne, v tem.
1: Praš me jutar. Nekaj strahov je včeraj pregnal Andrej, ki je opravljal vzdrževalna dela na tem dimniku.
4: Mi smo šli gor prek vzdrževalna dela smo imeli, ne?
1: Uh-huh.
4: Tako da smo še obgledali vse, tako da je sigurno varno, ne?
5: Ne mi govori, da ste mogli karkoli vzdrževati, kot je prečke.
4: Pregled smo, ne, če je vse v redu, če vse štema. Noben prečka nema java, noben vijak ni odnehan, nič se ne kruš, dimnik, tako da je.
2: A imaš kak na svet za Roškarja, ki gre gor? Me v glavi to, da ga je strah višine, no.
4: Da ga je strah višine. Ne vem, gleda naj samo naprej, nema kaj za glavni.
5: Naprej? Kot pred sebe, ne dol?
4: Samo pred sebe glej pa gor.
2: Samo ne bo zmešal, ko bo skozi gledal tiste črte, ko se bojo sam ponovil.
5: Misliš črte, prečke odločila?
2: Prečke,
4: ja. Ne bo tako hitro še, da bi ga zmešal.
1: Tako, dimnik je v brezhibnem stanju, leste oziroma klini so vzdrževani, stroka pravi, da se mu nič ne more zgoditi.
2: Ja, razen, če se zgodi Roškar, ne?
1: Kako misliš?
2: Zala je postavila eno kar pomembno vprašanje, ključno po moje, a je Roši spod dost fit za to.
1: A se jim uvideni?
4: Ja, ker z rokem se potegneš in polkrat, čeprav meni gor ni bil problem, mi je skoraj bolj problem delalo za dol, bolj trpeš.
5: Tako kot Jani Marjeljana Marjela reka, da bolj trikrat hojiš dol.
2: Torej, v bistvu ti, ko boš na vrhu, sploh ne boš na polovici.
5: Ko bom na vrhu, sem bistvu na tretjini vseh muk.
2: Ja,
5: pa ni to lepa popotnica, je pa čudovito.
1: Jaz mislim, da je to vse en šala mala za Roškarja. Roke ima močne, sploh desno.
2: Ja, se bo sam za eno gor.
1: Ja,
2: Majčkim strah obstaja, no, priznamo.
1: A res?
2: Ne, ja. Vse mene.
6: Mislim, mene za zalo tudi, no. Če se kaj zgodi, kaj bo sama ostala.
7: Ja, pa višina je problem.
1: Višina je sama ostala.
2: Nekaj začela kariero, ne?
1: Ma ne, ma se imaš prav. Za zalo nas pa vse skrti, ja. Roškar se bo jutri soočil s svojimi strahovi, ker se je zgodil rekord v deželi junakov. Drži besedo, da bo splezel na največjega tiča Evrope.
2: Tako.
1: Roškar ne mara višine. Zdaj ne verjamem, da ko bo splezel gor, da ga bo strah kar minil, ne bo, to ti verjetno ostane.
2: So gotovo, ja.
1: A misliš, da bo naslednjič, ko bo kje na nekej višini, da bo rekel, pa, se je bilo v redu.
2: Jaz mislim, da te vedno prevzame strah, ne? Sam pač, ko se soočiš z njim, je verjetno neko priznanje ali kaj.
1: Danes popoldan psihoterapevt zelo dobrodošel, šel domov, Zlatko Bojanovič pride, lahko poslušate danes, jutri pa skupaj od, Miha, kdaj?
7: Od sedmih dalje.
1: Od sedmih dalje na...
7: Se nam pridružite na Radio 1 TV.
1: Radio 1 TV, spremljali bomo celoten Roškarjev podvig, tako kot na Netflixu, ki smo videli v Maleziji, ker pozabil sem, ko se je...
2: Tudi jaz sem šel.
7: Bomo komentirali in tudi on bo verjetno glasen, ne? Pritihujemo.
1: Absolutno.
2: Ampak res je, ko pomislim, dol mora iti, ne? Dol je res oporno, 1300 teh letvic.
1: Še posebej
2: gledanos
1: bo velika, če bo šel ful hiter dol, ne?
2: Ampak tega nočemo.
6: Ne,
1: no. Tega absolutno nočemo.
2: To je na glas nočemo.
1: Obstaja možnost.
6: Srečno, Roši.
7: Srečno.
8: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč dobre glasbe.

0: Tabu, dobra vila. 9 do 10, lepo bote, mi mahamo, ne pride loše.
1: Ne, očitno sta Pintar pa Meško.
0: Meško in Pintar.
1: Piško.
2: Radio 1, Celjski val. Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si

0: Ja, nič, kaj, kot tega Pintra bomo se pripravili, ali kaj?
1: Ja, čakaj, da dam vse dol. No, to se ni uredi, slišite.
0: Ne dajati preveč dol, čisto, kaj, še preveč.
1: Jo.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno, ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10:00, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom

0: lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Ja, pa končno malo bolj z užitkom vreme berem. Večinoma sončno danes, temperature do 29, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature do 31. In menda štarta vročinski val, cenjeni kolega.
3: Ja, pa vem. Končno, no.
2: Hvala,
3: ljubo. Da se z Branetom nekaj zmenila, pametnega.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: In z vami v temle dopodnevu šef prometa Borut Andrejaš.
2: Dobrodošli, hvala za zaupanje in za vse klice. Zaprt je priključek Lendava proti Madžarski na pomurski avtocesti A5 in sicer zaradi prometne nesreče. Promet je tam preusmerjen preko priključka. Vozni pas pa zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Tudi tam nesreča, nastajajo zastoji. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo rebro. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara tudi danes. Obvoz je tam urejen po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, na Dolenski avtocesti na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Berlingo opaki pri Velenju pri Avtooptiki, v Šempetru pri Gorici so za manufakturo, na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in na stojalu radar tudi na Laurici pri vulkanizerju smer Škofljica. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
3: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
6: To bo vedno.
5: Miško in Pintar.
6: Sed pa 5 minut, lepo zdrav, dobrodošli, Meško in Pintar sva ponovno v Lovšetovem terminu. Ba, malo sem pa tja, pa se veš, se litev, pa to pa, imam še pa sem spet sam, ko je Pintar na dopustu, pa prijemo do septembra enkrat, ne?
1: Danes sva kar oba in do nadaljnega upam, da bova oba glasbena zakladnica in pivska novica. Itak klasika, ne?
6: Imamo goste, jo! Jerry Flavored pridejo k nama v goste, točno ob 11. skupina, ki pa z nami tudi na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Pa kakšno bomo rekli o svetovnem prvenstvu v nogometu in o enem drugem športu, v bistvu, ki se ga bo šel Roškar jutri v Trbovlje.
6: Kako ne umreti je ime.
1: Se imenuje.
6: Tako delovno ime. Marsi, kaj še imamo tukaj za vas do dveh tudi službo dneva. Že zdaj se lahko javiš, kje delaš, kaj ti zavrtiva na nič 5 1 300 300.
1: Za presekat pa seveda več dobre glasbe. Bon Jovi najprej, Glockenbach in Tom Walker.
7: I've seen the sun go down.

0: In Bon Jovi, pravkar na radiu ena, tukaj smo Meško in Pintar,
1: pa smo
0: Matjaž Žalovšeta. Ja, on danes pa lipa, ne zato, da bi šel na trboveljski dimnik, ker to bo naredil nekdo drug.
1: Ha pa več.
0: Namest njega. Kolega Robert Roškar, tega vsi poznamo od nekde pržmojznjen tako ali pa drugače. No, zdaj, ja. Zdaj nas je postalo resno strah, ne, ker zdaj se pa to začne jutri odvijati.
1: Moramo se zavedati, njega je noro strah višine. Ja,
0: 360 metrov je do drugač vertikale. Ni to tako, da greš ti, ne vem, na Šmarno goro, ali pa greš, ne vem, tudi na Triglav, so ljudje rekli v soboto, kako ni bilo, da je drugače, ker ne moreš ti dol gledati. Ne. 360 metrov je vertikale, ki ti gledaš in si tak, aha, no zdaj en napačen korak, pa letiš, ne?
1: Kolega iz Železanko Bojan je že parka čel na ta trbovski dimnik, je eden od teh vodnikov, ki te peljejo gor. In je rekel, da gor ni tak problem, bolj je problem dol prideti poj. Da je večji problem.
0: Jaz bom sam rekel, da sem se pogovarjal z Andrejem za trbovski dimnik v soboto, ki je bil zdaj prejšnji mesec gor, tako da na sveže je bil gor.
1: Ja.
0: In je tudi rekel, koliko časa je rabo do vrha.
2: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne, tam se določ kar pare, kakor kjer hoče, ne, ker se ne smo poznali nečet prej, tako da medva sva rabila uro 5 minut do vrha. Dolj sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: 35 wow. minut, ok, ne, ker se spomnim, da Jana Morel je rekla 3 ure po pol je bilo vse skupaj. To je bil Andrej, ki ga je bilo po meni malo manj strah.
1: Pa verjetno je lihe ne parkat, pa mogoče že bil gor, no.
0: Ja, kak je pa razgled gor, je tudi Andrej rekel?
2: Vrhunski, to ne moreš. Imeli smo čudovit dan, jasno. To je ne moreš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: Ja, ampak moraš pa najprej priti gor, ne? Da lahko imaš ta lep razgled, 360.
1: A ti misliš, da je opcija, da Roškar ne bi prišel do gor?
0: Mislim, absolutna je možnost, zato ker tudi ljudje so pisali na nič 5300, da ni tako enostavno in da psihološko je še najhuje pol na koncu. Andrej, kak imaš ti na svet za Rošija?
2: Sigurno bo z njim vodeč, ampak samo njega poslušati, pa samo meselc varnost. Sicer ima čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zveje, se lahko pripneš.
0: Okay,
2: jaz ga nisem predstav nič uporabljal, ampak vem, da bo zmogel, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Ok, to bo, ne, ampak ni to tako enostavno, no. Imate vi kakaj dobre spodbudne misli ali pa kak na svet, kako se, ki se ga da človeku tik pred gre na 360 metrov vertikale?
1: Pač, kaj bi ti primeril zase?
0: Kaj?
1: Recimo, kaj bi bilo tebe toliko strah kot je njega zdaj?
0: A pomajem, da mi nekdo da 4-metrsko kačo okrog vratu. Da mi zdaj prinese tu 4-metrsko kačo, prosim, nihče ne posluša tega. Nič 5-1-300-300, kak premaga ta strah?
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena. Za več dobre glasbe

0: In Nina Pušlar, pravkar na Radiu 21.10, Meškem Pintarstvo tukaj, pripravljamo se na jutrišnji vzpon Roberta Roškarja na 360 metrov visok trboveljski dimnik Lubi
1: Raufeng.
0: Raufeng, se upravičujem. A imaš, Damjan, ti kak na svet? Hvala za vse na svete na 051-300-300, povej, Damjan.
2: Nimam napotka, zdaj če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopil tam nekje pred 100 metri.
0: Res?
2: Ne? Če ga bo, če ga bo pa panika prijela, pol pa tak lahko odprete linijo, pomagam 10, da pravim, da pravimo Rošija spet, ne?
0: Zimnika.
1: Ne vem, no.
0: A imam kak boljši na svet, mogoče?
1: Jaz gledam na mesnega z veselem.
0: Ne, ne boš.
1: Ja, jaz bi to ful šel.
0: Je pa tebe ni strah, to je cel point, ne?
1: Tudi jaz, ne, stari, lanes let smo rihtali stanovanje, smo streho delali in smo pomagali in me je poslal ta na streho, čisto špico gor, na vrh streh.
0: In te ni nič zaščemelo.
1: Kaj ti vedel, kako je mene ščemelo, smo stari.
0: No, pa tako isto, jaz sem
1: rečil. Ja, tle sem parmezan.
0: Ja, pa.
3: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Zmagovalec!
5: Like a Bosch!
4: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, a boš povedal za vsemi, kaj je smešnega?
1: Ne še. Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: A ti je smešno, ker ste se z Branetom končno zmenila za lepše vreme?
2: Ja, danes so možne kakšne plohe ali nevihte.
0: Torej se nista dobro zmenila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Borot, na poti težave ki?
4: Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tudi danes zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke ponovno gasijo požar na objektu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Radar pa na dolenski avtocesti A2 z nadvoza Drnovo, smer Brežice, Črn Brlingo opaki pri Velenju pri avtooptiki, v Šempetru pri Gorici so za manufakturo, nastojalo radar na Igu v Baniji 30 km na uro in pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Hvala za vsa sporočila, srečno poče naprej.
3: Meško in Pintar.
2: Reče spol 11, to je Radio 1, Meško in Pintar odpirava glasbeno zakladnico po dveh, sicer pa moram tole, no, smo petek malo že debatirala, Elon Musk je zdaj vreden bilijon dolarjev.
5: To so
2: bilijon. Cifre sem bral. Na otvoritveni tekmi svetovnega prvenstva v fuzbolu je bilo 87,000 ljudi, za bilijon ljudi bi potrebovali 11 milijonov polnih stadionov.
5: Sem bral, da recimo bilijon nohtov na mezincu bi prekrilo celoten Pariz.
2: Zdaj, če bi Musk zapravil 1 milijon na dan, bi zapravilo 2740 let vsak dan po 1 milijon.
5: Če bi to razstalo med Slovence, bi vsak dobo skor pol milijona.
2: Ha? Kaj dolarjev?
5: 672,000 dolarjev.
2: Koliko je to evro?
5: Vse eno, ni to dosti.
0: Pol milijona! Milijona!

0: Magnifico. Pravkar na Radio 1, dajmo to dan skočiti v glasbeno preteklost. Rock Pinter to stori nekako, je efekt glasbene zakladnice že podoben zvoku, ki ga Rock Pinter zjutraj spusti, oziroma njegov hrbet bolj.
1: Ja, žal.
0: Žalost, ja, leta dela.
1: Ja, in poletje to je.
0: To pa je potem on.
1: Bodmo realni, alergije in podobno. Ampak danes cenjeni kolega, je glasbena zakladnica zelo tebi prijazna, če lahko temu rečem.
0: Kaj, zato ker smo zadnjih svež komad.
1: Gremo v 16. junija leta 2023, komad pa tale. Kylie Minogue je svojo največjo solo uspešnico po več kot desetletju dosegla s plesno himno Padam, Padam. To pomeni, da je Kylie ena od samo štirih žensk, ki so v petih ločenih desetletjih se uvrstile med 10 najboljših v Združenem kraljestvu, in to je uspelo na današnji dan leta 2023. Poleg nje je to uspelo samo še Cher, Lulu in Diani Ross.
0: Va?
1: Ja. Ja, res je. To mislim, da je pa taka stvar, kljub temu, da je samo 3 leta staro, da po glasbeno zakladnico pa absolutno spada. Komad pa dam, pa dam. Prav je, da je navdihnjena z istoimensko pesmijo Edith Piaf, naslov pa posnema zvok utripajočega srca.
0: Padam, padam, jaz mislim, da je padam, padam, ampak dobro to je. Upam, da ne roši.
1: Z jezika si mi vzel, roši ne tega komada.
0: Roši ne tega komada. Padam, padam, Kylie Minogue v glasbeni zakladnici Meška Time Pinterja.

0: Kylie Minogue moramo čist malo prekiniti, zato ko imam Boro čist sveže prometne informacije.
1: Pozor, prosim, voznice in vozniki, vozilo vozi v napačno smer na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, med priključkoma Maribor center in krožiščem Pesnica. Pazite vsi, ki na tem odseku vozite proti Šentilju, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Torej, ponavljam, vozilo vozi v napačno smer na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, med priključkoma Maribor center in krožiščem Pesnica. Pazite vsi, ki na tem odseku vozite proti Šentilju, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Srečno!

0: To je Pink, še pred tem Kylie Minogue, dan so glasbeni zakladnici, to nam je zrihtal naš kolega Rok Pinter, da lažje delamo. Kaj bi pa ti zavrtel, da bi še lažje delalo? Javi hitro na 051 300 300, SMS-u, služba dneva pride že po eni, te pohvaliva, pa mogoče probamo zrihtati višji regres.
1: Mislim,
0: ali pa, ne? Ali pa sam pač zavrtima en komad samo zate. Morda je to tale. Ampak ne, si tega zbrati, ker to bote dobili že čez 3 minute, tak da.
1: Sicer pa v studiju že zasedba Cherry Flavored, ki jo bomo predstavili takoj ob 11. Zavrtel seveda eno njihovo, oziroma dve njihovi, če smo bolj natančni. Mm-hmm. Kako, kaj in zakaj, ja ne hote daleč.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, joj, ne, je bilo kar neprijeten, ne.
5: Ja.
4: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne?
5: Ja, seveda, seveda. Ja. To se ti zažre v kolen noter, mislim, poznam. Ja, kak lečiš.
4: O, ja, no se pol sva šla pa hlatoj v delavnico.
5: Aha.
4: Nama je par res udobnih položajev pokazala, no.
5: Aha, aha.
4: Ja, madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor. A ne?
5: A res, ja, ja, to je bilo vredno pol lažje za štoki, a ne?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
5: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
5: A, tole vzemte.
6: Kaj?
5: Bo prec boljš.
6: Onitek.
5: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio 1, Celjski val. Matiz pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
15: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
17: Jebi, dejte nos vedar.
18: Tole je zihr, pilih beton.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
19: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
19: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeja Park.

0: To je Billy Joel, to je Radio 1. 80-ta smo šli, tukaj smo Meško in Pintar in v kratkem imamo tudi fajn goste, ki bodo letos igrali že na, ne, poleti se jih bo kar dalo slišati, no.
1: Laško pivo in cvetje pa lani kar zmanjkalo, sam povem.
0: Sam tok, ne?
1: Sam povem.
0: Sam tok. Ja, še pred tem pa dajmo se informirati malo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo medtem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Danes pa bomo izvedeli, kako visoko svetovni kulinarični ocenjevalci cenijo naše restauracije. Na Brdu pri Kranju bodo razkrili, katere restauracije so se uvrstile v novi Michelinov vodnik za Slovenijo. Lani je Hiša Franko za Noroš obdržala 3 zvezdice, Milka z Davidom Žefranom 2, še 7 restauracij pa po 1. Pričakovanja so velika, saj takšna priznanja pomagajo Sloveniji, da jo tujina vidi kot resno, vrhunsko gastronomsko destinacijo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Večinoma sončno danes, popoldne kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribovitem svetu, temperature od 24 do 29. Do nadaljnega večinoma sončno, štarto naj bi vročinski val. Lendava 19 stopin v tem trenutku, Lesce in Celje 20, Ljubljana 21, Maribor 22, Koper 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
1: Spam z vami na poti, Borut Andrejaš.
9: Dober dan, preklicujem vožnjo na sprotno smer. Vozila namreč na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Za vse vas, ki vozite proti Šentilju na tej relaciji, tako ni več nevarnosti. So pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke, ponovno gasijo požar na objektu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Stojalu v Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček, na Stranicah za krožiščem proti Vitanju, v Slovenski Bistrici na Jožefu na Ptuju, Štajerska avtocesta pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju, nasproti bencinske črpalke, ponovno gasijo požar na objektu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Stojalu v Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček, na Stranicah za krožiščem proti Vitanju, v Slovenski Bistrici.

0: Маскодопонилонина доместилоза уравнотежено и разноврсно прехрана тер здравно чинжуљења. Препорачене дневни количине озирома од мирка се не сме прекорачити.
1: Она два зната о се.
2: Ја видно
1: все. Кухат, делат, посправљат, прат, ликат. Но, зната бити здравен.
2: То па видно.
1: С добро волјо и најбољшо гласбо.
2: Enajst po 3 minute, dobrodan, dobrodošli, Meškan Pintar sva tukaj do dveh, super družbo mate, že zato, ker mava midva goste, z nami so Cherry Flavor!
3: Hey! Aljaž, Luka in Simon, pravte, da četrte štiri peresne deteljce ni.
4: Ne, ste ga ne, ne, ne, ne.
3: A, tako kaj se dogaja?
4: Dela, dela, vse onci je.
3: A, tako?
4: Ja, ja, dela on fan, pridn.
2: Bomo rekli, ena od štirih najboljših skupin na letošnjem Laško glasbenem poligonu, jaz bi sem rekel, da ko sem vas videl, katera pesem vas trenutno najbolj zaznamuje, jaz rekel, Šank Rok Maček. Sami ste priznali, ja, nisem si tega zmislil.
3: Kaj se dogaja?
2: Kaj se dogaja?
3: Nekje ste bili.
4: Ja, z Lukatom smo bila na Don Broko. A, v kino Šiški in je bil zanimiv večer.
2: Je bil zanimiv
4: večer. Mela smo se drugače, res full fine, je bilo the best.
3: Jaz bi rekel, žena nista bila.
4: Ne.
3: Največji odr za vas prihaja na festivalu Laško pivo in cvetje, da ali ne?
4: Ja, po mojem, ja.
3: Kje ste še?
4: To je legendarni odr. Mi res komi čakamo, da smo tam. To bo the best.
5: Je kaj treme? Je kaj že tega?
3: A je kaj?
4: Treme?
6: Ne.
4: Jo, jaz...
6: Boč Alen.
4: Alen ima tremo. Zato je doma ostal, ni hotel sploh govoriti o tem.
3: Evo, drugaš pritiska, ste zigar vajen in nastopate redno. Konc konce ste bili pred skupina že skor največjim, vsem največjim bandom v Sloveniji, ne? Zdaj si utirate pot na glasbeno sceno. A dajmo najprej,
5: dajmo zavrteti nekaj.
3: Dajmo najprej zavrteti nekaj od vas. Ne moram razumeti komad?
4: Yes, dajmo.
3: O čem, komad? Zakaj je ta komad wow, top?
4: V bistvu sploh ne vemo, no, najbolj. Jaz ponovno tak pišem, da pišem ful brez nekega razmišljanja pa nekega koncepta. Ene komade, ja, ene komade pa malo bolj razmišljam, tega sem malo bolj tak nehiter napisal.
3: Ne morem razumeti.
4: In
3: ne,
4: pač pa. Dejansko pač nisem čist prepričan, o čem gre, ampak je pa fajn izpadl.
3: To bi bilo zate mogoče, Meško, brez razmišljanja.
2: Briga se za sebe.
3: Ne morem razumeti, zdaj premierno, evo.

0: Flavored, ne morem razumeti, tukaj sva Meško in Pintar in tukaj so Jerry Flavored. Dobar dan, še enkrat dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Zakaj so tukaj? Od 10. do 12. julija bo v Laškem festival Laško pivo in cvetje. Še si lahko zrihtate karte na pivo-cvetje.si, lani jih je zmanjkalo in letos smo rekli, da bomo na enki dali skupaj s pivovarno Laško prostor mladim, tistim bendom, ki bodo krojili slovensko glasbeno sceno čez nekaj let, ali pa mogoče že prej, zato so tukaj Cherry Flavored. Ali nas ste danes nekaj zgubili?
1: Ja, tremoma smo rekli.
0: Ja. Aljaž, Luka pa Simon. Moramo priznati, pa moramo vprašati, no.
2: Zakaj?
0: Tiste, ki ne vedo, zakaj Cherry Flavored. Flavored. Ja.
2: Pač doma tokrat češne.
1: Šli smo na kebab. Šli smo na kebab in pa smo rekli, da bomo Cherry Flavored. Jaz sem tist čas poslušal ful Nirvano in pač sem poslušal tako mat Penny Royalty od Nirvana in on noter reče Cobain pač Cherry Flavored called Laxatives ali nekaj takega in pač tist mi je bilo v glavi in pa sem to predlagal in je bilo to, nismo veliko razmišljali.
0: Ne ostali je zgodovina.
1: Ja.
0: A je bila zahtevna pot čez Laško glasbeni maraton, Poligon? Oziroma
1: pa,
0: Poligon, ja.
1: Predvsem je bilo zabavno, nam je bilo, te vsi izzivi so nam bili the best, pač res se nam zdi ful cool, no, da se organizirajo take zadeve, da tudi malo vidiš, spoznaš neke druge ljudi, ki se mogoče pač ukvarjajo s podobnimi stvarmi kot ti in pač malo povežeš te ideje, malo se pogovarjaš, nam je bilo fajn, no, na teh izzivih smo prav živeli.
0: Kaj je bilo najtežje od izziva?
1: Kaj je že, ko dol iz one lojtre stvo?
3: Tiste bilo.
4: Ne, uno, ko odpraviš piksno pira z činela.
1: Ja, ti sem bilo nemogoč.
0: Vam so dali težke izzive.
2: To bi jaz tudi probal.
1: Ampak ti ste po mojem nemogoč. Do je tist naredil.
0: Lahko gledate vse za nazaj tudi na našem Instagramu Radio 1, drugač, ne?
2: Zdaj, jaz sem nekje prebral, da ustvarjate avtorsko glasbo, ki je mešanica različnih glasbenih okusov. Kdo je zdaj za klasiko, kdo je za Balkan, kdo je za rock, kdo je za metal?
1: Kaj jaz sem tam nekje med jazzom pa Balkanom.
2: Ok.
5: Jaz sem bolj un country pa te zadeve.
2: Ok.
5: On pa, kva, bolj balet pa to.
2: Balet! Zdaj, Alen lahko namočite, kaj ga ni.
0: Zdaj lahko Alen.
1: Alen, kaj Alen?
4: Alen narad čuke.
0: Ja.
2: Mešanica kompletna. Mešano.
0: Ej, a lahko še mogoče tak nam čist malce kak mic razkrijete o tem, kaj lahko od vas pričakujemo leto? Sabo album ali kaj koncert?
1: Ja, mi planiramo izdajo albuma in pač, no, zdaj ne planiramo več, zdaj lahko rečemo, da bo končno se zgodilo to. Oktobra bomo izdali naš prvi album z naslovom Akt in bomo to pač povezali z našim največjim samostojnim špilom do zdaj v Ortobaru, ki bo 18. novembra. Karte so že zuni. Tako da zelela grete kupiti, so early bird, ne bo več dolg. Tako da že kar grejo in pejte pokupiti, pa se vidimo v Ortotu.
0: Veš da bomo.
1: Ortotu.
2: Zdaj pa, del Laško glasbenega poligona je bila tudi priredba, ki ste jo mogli posneti. Zakaj pojdi z mano v Toplice?
4: To moraš pa vprašati urednike Radija
0: 1. Pojdi z mano v Toplice, so mogli čisto si enako.
2: Peni Toplic, ne tok morja, karkoli, ne?
4: Ne, mi smo sam dobili mail.
2: Toplice. Ja.
0: Se vam zdi, pesem, to, za priredit.
1: Pa v bistvu
4: zdika tega, da je Simon sploh ni poznal.
5: Ja.
1: Ni res, to sploh ni res.
0: Ni si poznal
1: v jazzu pa Balkanu. Ne, ampak ne, itak, da sem poznal. Pa sam nisem poznal besedila celega, ne, kitice, pa to nisem znal. Sem pa valjda poznal, je legendarni slovenski komad.
0: A si ti sploh prav štajerci, rekel ja?
1: Dej malo.
0: Ugašamo mikrofon.
2: Ja, bo pa zavrdeti Cherry Flavored in priredba Pojdi z mano v Toplice.
0: Bo pa še malo več o tem, no pa da slišimo, kako vam je to ratalo.
6: Ajde, kjer komad?
7: Kjer komad?
6: Bog ne bo pa.

0: To so Cherry Flavors. Zmagovalci Laško glasbenega poligona, slišali smo jih zdaj na Radio 1 z njihovim, bomo rekli zdaj priredbo, še predtem z njihovim avtorskim komadom. Vse, kar ste zdaj videli oziroma slišali, lahko še za nazaj pogledate na našem Instagramu Radio 1 ali pa na YouTubeu Radio 1, vse. Julija pa jih slišimo na festivalu Laško pivo in cvetje, ne, kjer bodo stali ob boku številnim legendam. Ne?
1: Absolutno legenda, ampak prosim, dajmo zdaj to povedati. Še enkrat prosim, povedati, kaj ste delali? Kje to lahko vidimo?
2: Na TikTok smo, no, to je tak side quest, mi temu rečemo, pa AMZS očitno tudi, no, zakaj se gre. Šli smo pač domov iz enega špila in Aljaš je imel specialko, pač kolo, in smo mu rekli, da se pač on fura specialko, mi pa hodimo, ja, in?
3: Mi fura je, da mi si fura radi postavimo kak tak izziv, ti pa ne upaš tega.
1: In pa, stavimo, ker pa kaj bi lahko šlo na robe?
4: Problem imamo s stavami.
3: In valda...
1: Ja, in si šel?
3: Valda reče Luka, Aljaš, za 2 evra 16 do koliko krožišča.
4: A veš, zakaj ne?
3: Pač nisem niti dvakrat nisem pomislil, ne? Ker 2 evra je vse 2 evra.
1: In na TikToku, če replay world, lahko vidite, koliko veselja prinese ta 2 evra.
3: Absolutno.
1: Človeku.
2: Koliko veselja, v kakve nevarnosti ga nas pravijo. Ja, bolj...
0: drugače pa, stali boste ob kaj, boko Vlado Kreslinu, Šankrok, Parni Valjak, še in še. Mm-hmm. Sem še karte si moramo mi izrihtati, da jih pivo, ne bo manjkalo, ne?
1: Na pivo-cvetje.si in pa torej novembra vas pa vidimo v Ortobaru na vašem največjem koncertu.
2: To bo pa najjače.
1: Karte so kje?
2: Kak?
1: Karte so kje? Instagram.
2: Entrio. Ampak na našem Instagramu je link in super. To je the best.
0: Lepo, da ste se oglasili tukaj, pa se vidimo na pivo-cvetju, ne?
2: Se vidimo.
0: Uživajte.
5: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si. Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Je. Damjano, da vi Tyler Nile Rodgers, to je Radio 1, 12:30. Mi med tem iščemo tudi vse nasvete za Roberta Roškarja in njegov znameniti vzpon pod vik na trboveljski Raufang. Nekdo je napisal, Roškar obvezno ene rezervne gate. Go, Roškar.
1: Ja, mislim.
2: Ja, sam gate.
0: A ja, sam gate, ja, še kaj drugega. In kaj pa veš, kak da... No.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Torkovo popoldne bo sončno, temperatura 24 do 29, proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj je pretežno jasno, čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru možna spet kakšna ploha ali nevihta. Pač to je pod črto, večinoma sončno bo, lahko bo pa modežja.
0: Dobro se to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na Moon-energia.si.
1: Borut, izvolite.
4: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Zaprta pa še vedno Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja objekta tako kot včeraj. Obvoz je urejen po ostalih mestnih ulicah. Modri pa te ujamejo na stojalu Šentjerneju nasproti kmetije Karloček, na Stranicah za krožiščem proti Vitanju, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in policijska kontrola v Podskrajniku, skriti so za živo mejo proti Rakeku. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna sprememba, srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: In v naslednje pol ure za vsakega nekaj, Borut Andrejaš je tukaj ostal z nama tudi v studiju zaradi pomembnih novic, ki jih imamo glede kulinarike, sem to moram reči. A pa je, da imamo novo Mišlenovo zvezdico.
4: Ja, tako.
0: A boš povedal vse čez par minut, ne še vsega izdat?
4: Ja, ne smem, jo, jaz bi že kar me tok, jeho.
0: Mi že krulje. Drugač pa, še pred tem pa za vse ostale, pa nekaj o fuzbalu, ne?
1: To ja, vse hvala lepa, da si vendarle omenil, no.
0: No, kaj pa bomo imeli?
1: Boš videl, pa dej, Borut, ti pa.
0: Meško in Pintar.

0: Rob Thomas, to je Radio 1, tukaj smo Meška in Pintar na mesto Matjaža Lovšeta. Še preden se pogovarjamo o zanimivih kulinaričnih stvarih, pač moramo od fuzbala.
1: Kaj vred se za leto?
0: Ja, kaj?
1: Ti si verjetno eden od tistih, ki se zdi, da je letošnje svetovno prvenstvo dolgočasno.
0: Letošnje sam. Naprej.
1: Marsikdo je napovedal, da bo letošnje svetovno prvenstvo dolgočasno, ki so ga razširili na 48 držav, pa da bo veliko teh bednih tekem. Ok, ena do zdaj, ampak še ta bi se lahko zelo hitro obrnila kontra.
2: Schlotterbeck je ustavil in izenačenje. Neverjetno. Nogomet, kaj počneš? Kamnensija je strelec, Nemci pa šokirani s tem torpedom z roba kazenskega prostora.
0: Kakšne besede.
1: Prevedi
0: mi, ko
1: prosim.
0: Ne vem, kaj je govoril. Sem pač torpedo.
1: Curaçao je prišel do izenačenja na tekmi proti Nemčiji.
0: Ja.
1: Ja.
0: O, dobro, to je tudi nekaj.
1: Absolutno, da je. Je bilo pa to tudi vse, kar jim je uspelo, ker je po Nemčiji lepo napolnila mrežo najmanjše države v zgodovini, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo. Potem pa včeraj, mati vseh senzacij, pomerili sta se Španija in Zelenoerdski otoki. Si lahko približno predstavljaš, da je to nekako, kot da bi jaz pa ti tekmovala.
0: Nekaj, dobro je dobro ali slabo in slabo?
1: Zelenoerdski otoki.
0: Je pa dobro, kaj? Kaj znam, Zelenoerdski otok?
1: Ja, tako,
0: kaj?
1: Jaz sem pa Španija.
2: V Atlanti. Velika senzacija. Nič proti nič. Zelenoerdski otoki do ogromne točke proti favoriziranih Španiji, ki nikakor ni prebila obrambnega bloka nasprotnika.
0: Pa kao španski junak, ali kaj?
1: Tako, s tem, da se moraš zavedati, da ponavadka so take tekme, da bi bili zelenoerdski otoki full faulov, pa kartonov, pa ne vem kaj.
0: Yeah.
1: Zelenoerdski otoki so v celi tekmi naredili en faul.
0: Jedno?
1: Najmanj v zgodovini vseh svetovnih prvenstv na tekmi.
0: Ok.
1: Tako da svaka
0: Veš,
1: in čast...
0: Igramo pošteno. Tudi če nismo dobri, igramo pošteno.
1: Točka za njih velika kot Triglav, potem sta se v tej skupini pomerili še Urugvaj in Saudska Arabija in sta tudi namizirala, tako da bo res veselo. Španija naslednjo tekmo igra proti Saudski Arabiji, ki je na prejšnjem svetovnem prvenstvu premagala Argentino. Okay. Tako da bi znalo biti kar pestro. Danes večer nova poslastica, Francija igra proti Senegalu, Deželak je danes napovedval s tem, da je rogličke jedel, kdo bo zmagal in je napovedal, da bo Senegal zmagal, tako da bo Francija zgubila.
0: Francijo, okay.
1: Ja. Argentina bo na delu jutri ob 3 zjutraj, potem pa jutri ob 22. Anglija. Hrvaška. To bo pa noro, to bo pa pokalo, stari.
0: A bo res?
1: Ja, res, noro bo. Vsi nogometni navdušenci imamo malo krajše noči v teh dneh, naše drage pa so postale tako imenovane nogometne vdove.
0: Jaz sem spremljal en TikTok, kjer je veliko nogometnih vdov, zdaj, mislim, ene so si izborile svoje, pač, ne, pa se Love Island, ženski, preferiramo ženski šov na veliki big screen televiziji gleda.
1: A lahko prosim, nekaj
0: s tem, ko si, ne, boš ti na mali tablici, na balkonu.
1: Moja draga je meni včeraj pustila TV in je šla v sobo na telefon gledati svoj podcast.
0: No, edino pravilno.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter in Borut Andrejaš tukaj, ki ni preletel z izredno prometno informacijo, še morda nečim približno toliko pomembnim, saj kaj ti? Slovenija ima letos 74 restauracij z Michelinovimi zvezdicami. To je danes novica dneva, bomo skoraj rekla. Ha?
1: Ja, za Slovenijo zelo pomembna novica. No?
0: Ja.
1: Že sedmo leto zapored Michelin Guide oziroma Michelinov vodnik v Sloveniji priporoča, kaj je najbolj top of the top.
0: Torej, kje bomo radi dobro jedli?
1: Še naprej. Ja. Dobra novica je, da ohranjamo tri zvezdice, Hiša Franco z Ano Roš, restauracija Milka iz Kranjske Gore z Davidom Žafranom, šefom Davidom Žafranom ohranja dve zvezdici in pa osem restauracij ima po eno zvezdico Michelinovo, od tega je ena na novo. Kiti se z njo restauracija Galerija okusov iz Petrovč pri Žalcu z šefom Markom Magajnen.
0: Kje je to?
1: Petrovče, pri Žalcu. Galerija okusov. Ma čisto na novo eno zvezdico, ja. Drugače pa Michelinov vodnik podarja oziroma da še veliko drugih priporočil, kot so Bip Gourmet, gre za priznanje, kako ravna restauracija ali gostilna med kakovostjo in ceno. Teh restauracij je 12. Je pa letos tudi nova kategorija in sicer na novo odprtje in to priznanje je dobila zelo, zelo znana gostilna v Celju in sicer gostilna Francel. Vmes je bila tudi malo zaprta, minjala lastnike, po novem pa zopet gostilna Francel v Celju odprta, šef pa Sebastian Kovačič.
0: Jaz gledam, sem jedilnik, vse nič. Puste me, pogovorite se mi naprej, jaz gledam Galerijo okusov jedilnik.
1: Lahko povem, da grem danes na slavnostni sprejem na Brdu pri Kranju, kjer bom tele vse šefe tudi malo zaslišal, imam en konkreten spisek vprašanj.
0: Zakaj tebe vabijo nas, pa ne?
1: Ker sem pač v tej firmi pristojen tudi za kulinariko. Hvala lepa. In tam, kjer so dobri banketi, je tudi Andrejaš.
2: Kako pa prideš do tega, jaz bi tudi pristojen za hrano.
0: Poslovna skrivnost.
3: Meško in Pinter, Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Radio 1, Celjski val. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Pizarron!
13: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Olivia Dean, Man I Need Zmeško in Peter na tej strani. Peter za mešalko, zato ker bo Matej Zmeško tisti, ki bo danes ugibal in poskušal razkriti glasbeni trojček.
1: To pomeni, enega si zdaj ti zapakiral in zdaj pa... Tako. Si, mene nič ne moti to, da sem nakaučeno.
0: To pa verjamemo, če pa kje si bil pa vedno komot, ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Še par sekund, pa bo 12.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več odpoklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije z platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo iz dosega otrok. Bodo pa takšni spletni nakupi od julija še dodatno pod drobnogledom, tudi zaradi novih carinskih pravil. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Lušno, večinoma sončno danes, temperature bodo šle od 24 do 29 stopinj, proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri zelo podobno, četrtek bo večinoma sončen in tako naprej, v glavnem sončno bo pa vroče. Celje, Brezce, Semič 22 stopinj, izmerjeno ob 12, Novo mesto, Koper, Ljubljana in Maribor 23, Radenci 24, Slovenske Konjice najtopleje 25.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: So, Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Borut, na poti.
3: Tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah, na ljubljanski južni obvoznici pa smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča se južna ljubljanska obvoznica smer Malence med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana zahod Vič. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na cesti Slovenske Konice Stranice pri opuščeni hiši Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Crklje na Gorenjskem in policijska kontrola v Podskrajniku skriti za živo mejo proti Rakeku. Varno pot še naprej.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Glasbeni trojček z Matjažem
2: Meško in Pintar.
7: Tako. Dobro si rekel.
4: Citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Glasbeni trojček z Matjažem
2: Meško in Pintar.
7: Tako.

0: Glasbeni trojček danes se sliši takole. Ni težko. Nič 5-1-300-300, če poznate celotno rešitev, dva sigurno veš, cenjeni kolega Meško.
1: Ne, jaz mislim, da poznam vse tri, ampak vse tri? Vse zelo mešanih obdobij.
0: To pa zelo mešano.
1: No, daj še enkrat.
0: Dajmo še enkrat, glasbeni trojček. Kot jim rekel, če ta druge ne poznaš.
1: Če ta druge ne poznaš, lahko zaključiva s tem šovom.
0: Absolutno.
1: Ja, pri Enki je malo starejši, ko ima ta trojka je pa tak. Kako pa naj to opišem? Ja, ne morem.
0: Če veste super, vi, veste, nič 5-1-300-300, dajte se javiti v SMS-u. Preverimo, če Meško blefira tako, kaj ponavadi, ali dejansko, kaj ve v kratkem.

0: David Guetta tudi s svojim Stones on I, Gone, Gone, Gone, meškujem Pinter na tej strani in v torkih tak zajt, ki je sicer z vami Lovše, je čas za glasbeni trojček. Spoštovani kolega
1: ja,
0: Miško.
1: Ja, on ne daje tak težkih kot ti.
0: Ni težek, moram pohvaliti. Miha je bil prvi s pravilnim odgovorom in to v celoti, z vsemi izvajalci, naslovi. Ne, Miha, ta drug komad ni naslov. Se pravi,
1: dobar, skor. Pa vemo, kdo je. No.
0: Glasbeni trojček je tole danes?
1: Ok, a boš povedal, karkoli je o prvem komadu še?
0: O prvem komadu ti lahko povem, da je bil leta 2001 izbran med 25 najboljših komadov stoletja.
1: Ja, za Lady Gaga prav, ni, ne?
0: No, tako, se pravi, ti lahko povem, da je komad iz leta 79.
1: Ja, dlje nisi mogo iti skor, ne?
0: Sploh, bi se potrudil, no, ampak ja. To ti pravim, da je zelo znan, ker je bil med 25 najboljšimi komadi prejšnjega stoletja.
1: Dobro, ja. Pa lahko o tretjem poveš?
0: O tretjem? Pa tretjega valjda poznaš.

0: Ne, samo tak pač. Te malo vprašam, sem da malo zabijam čas, ker ne vem ta prvoga.
1: Ne veš ta prvoga?
0: Ne. Ne vem, kaj boš zdaj naredil.
1: Sramota. Dam ti še 3 minute 40, da se sramuješ. Ostali pa nič 5-1-300-300. Pohvalite se, da ste bolj razgledani v glasbi kot Matic Meško in da poznate tudi kaj, kar je starejše od 2022. A ne?
0: A ti zdaj kao smešno to? Daj muziko, pa se briga za sebe, prosim. Pa zgini nazaj tja.
1: Kid Rock, All Summer Long, nič 5-1-300-300. Če poznate rešitev današnjega glasbenega trojčka.

0: Singing Sweet Home Alabama All Summer Long, Kid Rock na Enki, 13 minut čez 12, Meško in Pintar na tej strani, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Glasbeni trojček se danes očitno ne bo rešil, jaz bi samo rad pohvalil vse, ki ste sodelovali in ste se javili s pravilnimi rešitvami.
1: Torej si dal...
0: je pa ene par, ki ste falili.
1: To torej si dal pretežkega, moraš se zdaj sprijazni, zdaj si dal pretežkega, ne?
0: Ne.
1: Kaj ne?
0: Absolutno da ne.
1: Ne.
0: Glasbeni trojček danes je bil tole. Se prav, delati težave prva, tako ja, da greva najprej rešiti drugo in tretje.
1: Ja, glej, dvojka je povsem enostavna, zaradi tega izvajalca je tudi Nine Show in če ne bi bilo tega izvajalca, mislim, da bi Nine Show absolutno propadlo in to si ti, naslov te pesmi si najbrž prepevaš ti vsak dan. Adi Smolar, jaz sem nor.
2: Jaz sem nor.
0: Adi Smolar, jaz sem nor pod številko 2 v današnjem glasbenem trojčku.
1: Okay.
0: To si ugotovil.
1: Imamo.
0: Potem pod številko 3.
1: Na trojki imamo Džiboni. Libar.
0: S pesmijo.
1: Ja.
0: Odličen komad.
1: Ja, fantastičen. Zdaj pa številka ena. Sem jaz mislil, da je working 9 to 5. Mislim, da je to Šina.
0: Je sicer malo podobno, si še mene pa imal zavedu.
1: No, in ampak... kaj boš zdaj rekel?
0: Ja, da je bilo tole. Eden in edini, Bob Seger. All time rock and roll.
1: Super. A je ti je kdo trofil to?
0: Seveda so.
1: Ja.
0: Bernard. Je to Tomaž je
1: dobro, trofu. Hvala Bernard. In to je bilo to za danes. Vidiš, a lahko prosim daš malo lažje naslednjič. A bi...
0: Nisem jaz kriv, da ti nimaš pojma.
1: Ok, ti pa Bernard. Hvala Bernard in hvala Rok. No?
0: Kaj bi mi rad vrnil?
1: Ne bom nič vas vračal. Ne rabimo.
0: Smo ti dali šanso, ne?
1: Daj Adija, prosim, tvojo naslovno pesem.
0: To pa, mi pa ne rabiš dvakrat reči. Adi Smolar, jaz sem nor, tudi mi dva sva malo.
1: Ja.
0: Tudi mi dva sva malo nora, hvala, da ste z nama, Meško in Pintar tukaj do 2. Adi Smolar, jaz sem nor.
2: Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo

0: Dođe samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi.
1: Miško i Vintar na Radio Ena.
2: Vidno pripravljena za već dobre glazbe i zabave.
3: U novom reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Odkrito zmagovito!
7: Like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
13: Ste že poizkusili tuno marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Problem ni denar. Problem si ti.
18: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.

0: Michael Schulze. Pole enih pravkar na radiju. Ja na Meško in Pintar sta tukaj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Tako danes v popoldnevu kot jutri skozi celoten dan večinoma sončno, kakšna ploha danes proti večeru, jutro pa popoldne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Borut, pestro na poti.
3: Prometna nesreča na novo na voznem pasu v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče pred predorom nastaja zastoj. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če se želite zastoju izogniti, obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Torej ponavljam, zaprt je vozni pas v predoru Ločica, Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, prometna nesreča, pred predorom seveda zastoj. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah, na Ljubljanski južni obvoznici pa smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča pa se je zgodila, pravite, na črnuški obvoznici smer Trzin pri Savskem mostu, tudi tam zastoji. Zadnji radar na cesti Slovenske Konice stranice pri opuščeni hiši in drugi Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Cerklje na Gorenjskem. Hvala za klice. Srečno poče naprej.
1: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli.
2: Srečno s poleno. Skrbi me, da se nekaj na telefonu najde, nekaj na TikToku spet.
0: No, mislim, gledam Roberta Roškara, ki zdaj, seveda se on tudi mentalno pripravlja, seveda vsaka obljuba ima svojo ceno, in Rošijo je dobro celo Slovenijo,
2: da bo splezal
0: 60 metrov.
2: Tako, na trbovoljski dimnik pleza, jutri iz jutra že.
0: Do kosti se boji višine in zadnja stvar, kaj si bi kdorkoli od želel je, ravno to, ne, da se gre. Ker smo imeli najprej probo in s stolom, pa s streho, pa z lestvijo, pa, že to je bilo absolutno preveč. Kako bo 360 vertikale zdržal, je druga stvar. Franko Tabajca je imel tudi prejšnji teden v petek v njegovem klubu. Kaj pa je on rekel, čez par minut ostanite tukaj, pa če imate kak nasvet za njega, 0-5-1, 300.
2: Ja, mislim, moram reči, da mi je bil zelo všeč nasvet Alena. Ne it.
0: Dobro.

0: To je Tina Turner, When the Heartache is Over, in takrat bo Roši tudi dol iz trboveljskega dimnika, če bo vse ok. Danes se pogovarjamo o tem slovitem sponu, ki se bo predvidoma zgodil jutri.
1: Ne? Jutri zjutraj gre za res, naš Robert Roškar se bo pospel na 360 metrov visoki trboveljski rauf.
0: Zdaj, mogoče to sploh ni tok problem za nekoga, če, ki pač nima probleme z višino. Ne? On pa ima. In zdaj seveda, tukaj tudi Zala Perlič, njegova sodelovka, ga je Fejs privajala na to. Bil je tudi na vrhu naše strehe, tukaj tako, na Infonetu, pa bil je na Kristalni palači, na vrhu Kristalne palače, kar je 89 metrov.
1: Se pravi, bi se mogel povspeti na 4 Kristalne palače.
0: 20 nad strop, ima 4-krat, 4-krat više vse skupaj. Drugač pa Eiffelov stolp meri 330 metrov, tako da dimnik je višji od Eiffelovega stolpa.
1: Ja, se je najvišji v Evropi, ne? Ampak imel je pa v petek, če se prav spomnim, Roškar v klubu ljubiteljev vikenda je sprejel Franka Bajca, ne?
0: Ja, tudi on je rekel, kaj pa je najhujši strah.
2: Meni je bolj strašno biti recimo na 25 metrih kukar na 4 kilo.
3: A ja, čakaj malo, to kar si zdaj rekel je zelo pomembno za mene. A ti bi mi rad povedal, da je pol zgori že tako visoko, da spoh ni več strašno, ker je previsoko.
2: Tako je.
3: Kot da bi zletala gledal.
2: Ja, je pač že tako visoko, da ni tak več občutk straha, kukar recimo tistih prvih recimo 50 metrov.
3: Meni tega ni rekel še nobeno zdaj od ljudi, pa sem se povarjal že z 200 ljudmi zadnjih 10 dneh o tem. Se pravi, če te prav razumem, na začetku je fajn pol, najbolj grozno je bistvo na sredini, ne na vrhu.
2: Recimo, meni je tako do 25 metrov mi je najbolj strašno vse, kar gre po više, poslije pa pač že toliko visoko, da itak ni izbere.
0: Jaz bi sem nekaj rekel, da sem vprašal če GPT, koliko je 360 metrov, koliko je to nad stropi, ne? 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. Eno nad strop je poprečje okoli 3 metre, strop plus debelina plošče, torej 360 deljeno s 3 je 120 nad stropi. 120 nad stropni blok bi mogel biti, da bi...
1: Se ti, cenjeni kolega, spomneš, ko sem jaz prej živel v Ljubljani v bloku, v 14. štuku, ko so pri meni sedela na balkonu, ko so dol gledali.
0: To je...
1: Koliko to bi pa je kvajnih? 50 metrov. Ljubi bok. Pa je bilo že kar...
0: Pa se z liftom pelješ gore, ne, se mi je zdelo 8 minut.
1: 46 sekund sem štopil.
0: Zakaj?
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Какво са то? Рачка ще зрамен код кореография.
1: Че бе добър команд.
0: Лубаво. 12 до Ених Мешкан Пинтер са тук. Служба днева, че с пар минута на така стварки не боли. Па, едно файно реклама си лак наредите свои фирми, но?
1: Па тут не се тешко паряват. Само SMS можеш написат, ке делаш па киркомат и завъртиваш и мускулос берб.
0: Тако. Па все то пошлеш на 05-1-300-300, пъл те мидва покличава на заедин, те укронава за служба днева и сме решили за днес, но?
1: Ту маш усто 2 минути дела.
0: Ja. У кратким толе. Uradno bi lahko temu rekli male roke voda, ampak je male roke voda, veš, je na glas. To bi mogli reči male roke voda.
1: A ja.
0: Mislim, on reče voda, mi smo ostali imamo vodo, ampak dobro, si dar ta dan, deče spara.
1: Dokler nimaš okolino, jure.
2: Radio 1, Celjski val. Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: In še kar si pomn, ja, še kar gre. Novice imamo, pa službo dneva, pa...
1: Še se lahko javite.
0: Še se
1: javite. 351-300-300, kje delate, kjer komad zavrtiva.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno ena, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani. Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Temperature počasi rastejo, Novo mesto, Brežice in Koper 24, Celje, Hodoš, Ljubljana, Maribor 25, Pragersko 26, v Novi Gorici 28 stopin. Tole popovdne bo sončno, zvečer možna kakšna ploha ali nevihta, jutri v bistvu zelo podobno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Borut, na poti.
9: Dobrodošli, previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Vozni pas pa zaprt v predoru Ločica na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče v predoru. Pred predorom pa seveda zastoj. Promet počasi namreč poteka po prehitevalnem pasu, zamuda tam nekje 15 minut. Obvoz za osebna vozila, če želite, po regionalni cesti Vransko-Trojane. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, kakopak. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti proti Celju, pri Slovenskih Konicah in na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje pred ovozom Ljubljana Center. Drugih posebnosti zaenkrat niste vi sporočili svojih poti, ko bo kakšna sprememba, pričakujem vaš klic na 080 22 55. Srečno!
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ona dva spremljata dogajanje, vedno delata z vami, wow, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Aha. Miško in Pintar.
1: In kuhata najboljšo kavo. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, no, da celo tokrat da skuhaš. Fantastično, mislim, da je še ena četrta. Meško in Pintar se od toga namesti Matjaža Lovšeta. Super vreme, pa super čas, da se pohvalite, kje delate in vam nadenemo krono, na kateri piše služba dneva.
1: Danes nam je Lovšeta midva iščeva službo dneva. Samo napisati moraš, kje delaš, odkot si, pa lahko za ston reklamo svoji firmi narediš.
0: Vse to pošleš na 051-300-300 SMS-u in se slišimo čez par minut.
1: Jo.
10: You close to me
0: in vam nadenemo krono, na kateri piše služba dneva.
1: Danes nam je slušeta midva, iščeva službo dneva, samo napisati moraš, kje delaš, odkot si, pa lahko za ston reklamo svoji firmi narediš.
0: Vse to pošleš na 051-300-300 SMS-u in se slišimo čez par minut.
1: Jo.

0: je legenda Whitney Houston, pravkar na Radio 1. Je že čas, drage dame, spoštovani gospode, da malce pokukamo vaš delovnik, če ste vi kaj pridni, ne?
1: A, valjda, da so Slovenci, smo pridni.
2: Kje je?
3: Alo?
0: Ja, Matjaž, ni te. Miško in Pintar.
4: Išče službo dnega.
0: Ja, Matjaža pa ni, ne? Tako. Ampak imamo pa tukaj Miho. Miha, kje motiva?
5: Lepo zdrav. Ja, v bistvu nikjer. Glih vozim se iz Zagreba proti Ljubljani.
0: Ok, kaj to pa je, službeno ali, mislim, ali osebno, ali v izi, ali na dopust, ali kako?
5: Ne, pol službeno, pol osebno.
0: Da. Služi, kako službeno?
5: Nekaj smo delali v Zagrebu, tako da pa sem pa še nekaj zase naredil, tako da je bilo glih prijetno s koristnim. No.
0: S čim pa se drugače ukvarjaš, da si službeno tak na poti?
5: V IT-u delam.
0: To je dobro, veš, da mi vsi pravijo, v IT-u to se kar moraš malo mrežiti, ker majda imajo dobre plače, pravijo.
5: Ja, to te zadnjo bom preslišal, ampak ok.
0: E, a delaš kaj, a res tako, kao programiraš ali kaj delaš v IT-u?
5: Ne, nisem nič v zvezi s programiranjem, sem bolj v drugih vodah, v sistemskih vodah.
0: Okay.
5: Tako da, imamo pa veliko mreženja, no? To pa lahko
0: priznam. Ej, a imaš dobre sodelavce?
5: Sodelavci so odlični, ja.
1: Ajde, pozdravi malo, povej, koga pozdravljaš.
5: Pozdravljam recimo Dušana, pa Samota, ker sta vsak na drugem koncu Slovenije, no, tako da jaz sem pa tukaj.
1: Se pravi, ni vas velik, ste pa dobro razporejeni, če prav razumem.
5: Tako.
1: Vrhunsko. Miha, nimava druge opcije, kada te razglasiva, da si danes v službi dneva. Čestitke!
5: Super, hvala.
1: Kakšno kaj muziko, Miha, najraj poslušaš, še to nama zaupaj.
5: Ja, kar v bistvu tole, kaj je bilo na teh letreh, no, razen Smolarja, no, tiste občasno kdaj, ampak Bob Seger je kar na tapeti, pa tudi Džiboni, zdajle bo poletje, tako da bo glih zapašal za všesa, no.
1: Kjer ga zavrtimo, pojo celoti, povej.
5: Ker Bob Seger, ja.
1: Boba Sigele, damo celosti.
0: Najlepše hvala.
1: Top, Miha, hvala, da si se javil. Uživaj srečno po domov.
5: Hvala tudi vama, uživajta.

0: Miha si je v službi dneva dan si izbral tole. To je Bob Seger, to je Radio 1, Neško in Pintar so tukaj. Do dveh ostava na mesto Matjaža Lovšeta, kam bomo?
1: Lepo prosim, izobraževalne vsebine so pomembne.
0: Ja?
1: Nismo sicer lik za osnovno šolo, tam od enega tretjega letenka srednje naprej pa tudi tole lahko.
0: Tako.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: A misliš, da nam inšpekcija kaj prezna te izobraževalne vsebine? Ali?
1: Ja, upam.
0: Mislim, če
1: ne radi vsaj nama, ne? Sicer pa danes gremo v ZDA, ampak celo ne zaradi svetovnega prvenstva, ampak pač včasih se človek vpraša, a je v svetu piva sploh še možen izumet kaj novega.
0: In
1: potem pride nekdo in reče, kaj pa če bi bil jukebox hkrati sod za pivo?
0: Mi je kar malo žal, da se nisem jaz tega zmislil.
1: Točno, to se je namreč zgodilo v ZDA, kjer je pozornost pritegnila naprava, ki je na prvi pogled en tak zelo star retro jukebox iz nekje 50-ih let, pa ugotoviš, da se spodaj skriva še popolnoma delujoč pivski sod s pivo za točenje. Se pravi, naprava, ki ti hkrat predvaja najljubšo glasbo in še natoči pivo. Kar pomeni, da smo kot družba uradno prišli do točke, ko niti ostat od mize ni več potrebno.
0: Iz 100 let tehnološkega napredka, prav, računalniki, internet, umetna inteligenca in nekdo na koncu gre reče, ampak največji problem je, da sta pivo in glasba preveč narazne. Kak da ne morem jaz imeti hkrati zvočnika, pa hkrati si ne morem z tega zvočnika ven nalit. Ha?
1: In Američani so rekli, hold my beer.
0: Hold my beer, ja.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
9: Samski.
11: Samska.
9: onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: To je Taylor Swift, to upolajte, to je Radio 1. Meško in Pinter sa tukaj, dobar dan in dobrodošli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ljušno, sončno torkovo popovdne je pred nami s temperaturami do 29 stopinj Celzija, zvečer možna kakšna ploha ali nevihta, jutri tudi skozi celoten dan večinoma sončno, pa spet popovdne in proti večeru možna kakšna plohca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Prometni servis nič 80-22-55 prevzema Igor Kukovec.
0: Ja, lepo povdan in gremo do zastojev. Na primorski avtocesti A1 je v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrice Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. In še radari, na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice skrit je za živo mejo, pravite. Srečno, varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Morava vrniti tudi pozdrave vsem vam na nič 51300. Barbara piše in pozdravlja celotni kolektiv Cineplex Kran Kina, kjer smo tudi super, super ekipca in združujemo delo z zabavo. Pa še Aliteja pravi, glede na to, da smo imeli malce prej službo dneva, da bi si jo ta mesec zaslužil tudi vse punce v kozmetični branži. Zakaj? Ker je juni tradicionalno nor in večina nas diha na škrge.
2: Ne govor, stari,
0: kaj?
2: V četrt grem na nohte. Ček, ne tako, kot ti misliš, ne tako, kot ženske.
0: Kaj pa?
2: Ja, medicinska pedikura, kaj?
0: A ja, dobre, ja.
2: To je bilo že strah.
0: Sem že mislil, da
2: ješ
0: prišel z roza nazaj.
2: Ja,

0: To je Ed Sheeran. Jaz mislim, da se prav vsi zdaj ukvarjamo s tem tvojim svetovnim prvenstvom nogometu, pa če bi želeli, ali ne?
1: Lej, stave gor, stave dol, pa moraš reči, da je dogodek leta.
0: To je res,
1: kakor hočeš.
0: Je res. Ti veš, da naprimer naš vedeževalski pes Thor od petka, se spomniš, je napovedal pravilni izid tekme Kanada, bosta sam tok, no?
1: Tak, večkrat ga propel. Drugač po Denis Avdićovu, tudi jih zanimajo izidi tekem, mislim, vsaj polovico Denis Avdićova to zanima, ne? Ampak oni imajo pa babo gladno.
0: Ja, to sem pa slišal, ja.
1: Si mogo slišati, oziroma mojega tasta, Miha Deželaka. Danes je dobil na razpolago dva ruglička. En je bil marmeladen, drugi je bil čokoladen. Je pa napovedoval za tekmo Francija-Senegal danes večer. Ni pa vedel, kjer rugličke za kjero reprezentanco, tako da dajmo slišati, kjer ga je ugriznil. No pa da slišam.
2: Če bi zdaj iz srca, ne,
3: ja,
2: bi čokoladenega zdaj vzel, ne?
3: Misliš, da bi bila to Francija?
2: Ja, ne vem, jaz bom kar čokoladenega.
4: A ja, bolj si gladen.
3: Zihar?
2: Ja.
3: Kaj pa če je to Senegal, stari?
4: Kaj pa če je to Senegal, stari?
3: Kaj boš kar?
2: Kar je.
3: Tok si gladna.
4: Kaj?
3: Mika, tok si gladna.
2: Zakaj bi čakali pa
3: rugličko? A je dober?
2: Dober je.
3: Ja?
4: Da bomo počekali
3: mi smo pri 100%, da
2: sem kaj umazil, nekaj
3: ne bo pojedel do deset.
4: Da imamo vsebino do deset.
2: Ja. Nisem celo noč več jedel, ne?
3: Tole je danes taka zmaga. Senegala proti Franciji. To je Denis Avdićov.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: 402.
1: Ja to pa ja,
2: to je pa naš programski direktor Gargamel, ki smo mu predlagala par idej za spremembe.
1: Ena je bila višja plača, pa je šel ven zdaj.
2: Tako. Sam, da smo začeli o tem govoriti.
1: Z lepimi mislimi zaključujemo.
2: Hvala lepo, uživajte.
1: Robert Roškar pride čez par minut, pa njegov trbovski Raufunk, no, še zadnji.
2: Slišmo se jutro ob dveh.
1: A točno nam je, da se jutro nam je strošija.
2: Mislim, da je zdaj so to že preventivno.
1: Naj ne jehaj.
3: Radio 1 Celjski val. Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Matis pohištvo Maribor.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
3: Šentilska cesta 49, Matis,

0: Parku Celje. Štruklji za dušo, bao za srečo in Tatarc, ki ti uniči vse ostale Tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Jebi, dejta nos vedar.
3: Tole je zihr pilih beton.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Dame in gospodje, čas je, da se začne torkov dimnikarski šov domov.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižana kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od povprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo medtem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.

0: Čijo, levčka olija v Čijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Ej, zdaj malo bi ti vreme brala in vem, da ti bo zdaj srce zaigralo, glede na to, da si ti zelo vesela, ko je lepo.
2: Ja, mislim, se je lepo, ful. Je pa res, da danes večer je možno še kakšna ploha ali pa nevihta. Je pa tako, da jutri si treba pretežno jasno, ampak pazi to, mogoče bo kje tudi za kratek čas megleno in glede na to, da boš ti plezu na rauf.
1: A ti me, ček sem malo zdaj ti, a je kakršna koli opcija, da bi bilo vse malo megleno v Trbovljah?
2: Vem, da hočeš, da je tam megleno, ja, zato da ja ne boš dol videl, a ne?
1: Da ne vidim dol. Magari se pol razkadi, me zastopiš pol ure, da je megla. Ob kateri uri zjutraj najpogosteje megla? Ob šestih?
2: Sedmih? Ja, tud.
1: Joj, prosim, ne bo to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, poglejmo prometne zadeve.
5: Dober dan, bolj ko ne, samo zastoji na primorski autocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in na štajerski autocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro. Če se pa peljete proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in hvala.

0: časi. Že 30 let.
1: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
2: Do spona na trboveljski dimnik ima naš Roši še točno 16 ur in 11 minut.
3: Jezus Marija.
2: Ja, pa a ti veš, da boš jutri takle čas že do dimnika?
3: V smislu, da bom zletel do dimnika pa se razmazal po tleh?
2: Daj probi brit, prosim, v enem kosu, no, ker od tega je tudi moja karijera odvisna. Veš, soda, pa to ne, pač če veš, kaj mislim. Drugač, imam pa za tebe eno pesmico za spodbudo, ker mi gre za kariero, ne?
3: Yeah.

0: Mar si kdo zdaj že ve, jaz ne maram torkov, jaz vam bom zdaj razložil, zakaj. Učinek vikenda je pri torku že mimo, se pravi, v ponedeljki si še malo spočit, pa vesel, ker pač je bilo lušno čez vikend, spominjaš se še vikenda, ne? Dan se živ, bog več vikenda ne spominja. Služba pa ljudje ti v tekom ponedeljka skurijo celo energijo in pol prije torek, ki je ekstremno oddaljen od prejšnjega petka, pa enako oddaljen tudi od prihodnjega petka. Poleg tega vam še eno drugo stvar razložil, ne? Petek je petek, četrtek je mali petek. Sreda pa je mali, mali petek, torek pa ni nič.
1: A ni mali, mali, mali petek?
0: Ne, ne, ker ne more biti, to je bilo smešno. Torek je v bistvu, če smo čisti, ker je vse malo na poti, nihče še ni nikoli rekel, o, Jezus, Sveta Marija, kako ima sra torke. Ob torki se mi same lepe stvari dogajajo. Nikoli nihče
1: rekel tega.
0: Če bi torek ukinili, bi imel po moje teoriji teden točno pravilno razporejene dneve, se pravi, dva dni vikenda pa štiri dni dela, torej točno pol. Pol časa bi bistvo počivali, kar bi, oprostite, že generacije morale delati. Tako da, kdorkoli si je zmislil torek, jaz nemo ne želim ni slabega, ker ne smeš ljudem želeti slabega, ker je to karmično slabo, ampak mu želim recimo, da, ne vem, da ga vse malo zgaga peče. Ok?
1: Wow.
0: Fajn, da ga zgaga peče. V glavnem, gledaj, torek pa je tu, ne? In jaz nimam oči, da bi torek ukinil, čeprav bi ga. Tako da, glede na to, da ga ne morem ukiniti, sem se pač odločil, da se ga na šihto malo popestrim. In zato sem našel malo praktikanto, ko Zalo iz... Zdaj pa ti nadaljuj, odkot ti si?
1: Tratne pri Grobelnem, pri Šentjerju, pri Celju, pri Mariboru.
0: Bravo, prijelo se je. To je dokaz, da se je prijelo. Pa moš vedeti, da se je, ker parkrat, ko smo šla ben, so ti ljudje že dobesedno rekli to.
1: O, kroza, ali mala Zala, ali pa ti si una Zala iz Tratne pri Grobelnem, pri Šentjerju, pri Mariboru.
0: Ja, ali pa ona Zala mala, ko je, če bo vreme brala.
1: Ja.
0: Glavnem, jaz sem se odločil, da vsak torek, da si popestrim ta tečen dan, Zalo presenetim z igrico bitka generacij. To pomeni, da se ona nauči par stvari od 90-ih, pa sem, kar se glasbenega smisla tiče. Ona je bila takrat še vateju. In mi ne predvajamo razne odlomke muzike iz 90-ih, zato ker se nam pač zdi, da je to strašno smešno, kako ona tega ne ve, mi pa to valjda vemo, ker pač nam je to čisto domače. Ne? Tako da je bilo to bolj za nas zabava kot za njo. No? Ampak se zate pa je izobraževalne narave ta igra.
1: Ja. Izobraževalne.
0: Tako je bilo prejšnji torek.
1: Ko? Deš engas.
0: Če zaneš ti tega...
1: O, mati moja.
0: Matitska na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna
1: jaz
0: sramota.
1: Jaz mislim, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj?
0: Ne, ne, mi tva tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna
1: sramota. A deš engas. Oh, baby. Ne. Britney Spears. Oni? Ne bi biti tih, prosim.
0: Poznaš pesem?
1: Ja, ne vem, a je, a ni.
0: Kira, zdaj?
1: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
1: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Dve besedi reči.
3: But wait a minute, isn't this?
4: Yes, it is.
3: But I thought the old lady dropped it in the ocean.
4: Well, baby, I went down and got it.
0: Zala! Oops, I...
1: Did it again.
0: To your heart, God, no. Kdo je to?
1: Britney Spears, kako pa naslov pesmi? Ups, I did it again.
0: Vidiš, da je izobraževalne narave.
1: Dar, prav.
0: Danes pride sve do nove epizoda, ker se bomo imeli fajn, v kratke.
5: Šel domov. Od 5 do 6. Na Radio 1.

0: Spoštovane, spoštovani, v šopu domov se že 4 leta igramo igrico, ki se reče Oceni dan od 1 do 10 in tudi danes vas prosimo, da to naredite. Ne rabite veliko pisati, sporočilo na kratko v naš SMS nabiralnik 051 300 300 in samo napišeš oceno. Kako ti je šel dan do danes? A, veš, a so bile stranke fajn? A so ljudje puščali na pitnino? So bili šefi tečni? So bile sošolke tečne? So bile tršice tečne? Je prišel avtobus celo prej? Ali so ti vsi dali prednost na cesti? Veš, koliko eni stvari dejavniku lahko vpliva na naše razpoloženje? Se pravi, približno ti je že jasno, ali je danes dober dan ali ni dober dan. Recimo, jaz sem se danes jutri nekam pač peljal in sem dobil edino parkirišče sredi centra mesta, glavnega mesta, kjer ni nikoli parkirišč, dobesedno zdrave lokacije, kjer sem mogel stati, kar se mi je v teoriji zdelo absolutno nemogoče in jaz bi moje oceno dneva danes dal 10, ker sem se rekel, stari, vedel sem, da bo mogoče kje, ampak da bo pa tam parkirišče in točno tam je bilo parkirišče. In to je nekaj, kar ti dvigne oceno dneva. 051 300 300, lahko to sam cifro napišeš, če se ti ne da komplicirati.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta. Več v reviji History in na alivezda.si. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.

0: €9,99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš vročo avanturo?
0: Urgenca.com.
3: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Potres smo, hvala, da ste izbrali šel domov za svojo popodansko družbo. Če ste že na poti domov, če ste delali od 6 do 2, vam želimo čim več zelenih in čim manj zožan cest in čim manj ljudi, ki ne razumejo, da je treba spelati, ko se zeleno prežge. Ker eni se še včasih malo ogledujejo, šminkajo, pol pa kapirajo, ajaj, čakaj, malo zeleno, ja?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni in prav lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. Te dni vse besede tečejo okoli kolesarske dirke. V sredo 17. junija se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Start prve etape bo v Velenju, cilj v Rogaški Slatini. Skozi Žalec bo potekala že v sredo 17. junija v sklopu prve etape. Pri fontani pijo zeleno zlato, zbiranje pa se bo začelo ob 12:30, kolesarji pa bodo leteči cilj predvidoma prečkali ob 13:20. Tekmovalci bodo v občino pripeljali iz smeri Prebolda skozi Šempeter ter nadaljevali pot proti Petrovčam in Celju. Celje bo tako v petek 18. junija gostitelj cilja tretje etape, ki bo pred Narodnim domom v celjskem mestnem središču.
4: Krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru.
3: Je povedal Bogdan Fink, direktor dirke.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, veš da bi.
0: Ja, da... Podešuješ si čas, da si odpreš.
5: Ja,
0: poznam.
5: V glavnem, Kočevje je Izola 24, Brežice 25, Metlika, Ljubljana, Maribor 26, prav tako Ptuj. Kaj si rekel, da poznaš?
0: Oprosti, jaz te niti malo nisem zdaj poslušal.
5: Si rekel, da poznaš?
0: Ja.
5: Ja, se od najboljših se učim.
0: Tako je. Nadaljuj zdaj, prosim.
5: A ja, drugač pa pač vroče, no. Zvečer mogoče kaka nevihta, pa toplo je, pa sonce je, pa... Ja.
0: A te lahko nekaj po resnici povem? To, da ti poveš, da je vroče pa lepo, je nekaj, kar ljudje tako sami vejo, če...
5: Ja, no, mogoče pa kdo ne, če leži na kauču.
0: Oh, man.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, pogleda ceste.
6: Lepo zdrav, gremo z zastojem najprej. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Ravno kar pa ste sporočili tudi prometno nesrečo, promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani, na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik. Tam se je torej zgodila nesreča z varno, previdno in strpno.
0: Hi.
5: Kako ti je to všeč, a?
0: A se to sečeno karkoli na jutri nadezuje?
5: Definitivno delam playlisto za tvoj vzpon, ne? In ta ne sme manjkati. Tak da, če imaš kdo kako idejo, nič peta na 300-300, z veseljem sprejmem in razširim obzorja.
0: Ne mi ti samo povej, kdaj bom jaz rekel šok, o moj bog. Ko bom šel gor, ali ko bom mes šel gor, ali ko bom padel dol.
5: To pa še jaz ne vem.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatko Bojanović je specializant psihoterapije in zdaj se mi je ekstremno primeren, da ga povabim na obisk, glede na to, da je Roši precej tak ukrčo glede jutrišnjega vzpona, jutranjega na dimnik in mu želim pomagati, tako da dobro dan, Zlatko.
2: Zdravo, Zala. Zdravo, Robert. Hvala.
1: Zdaj, jaz hvala bom lepa, tale ja. Pogovor prepustila vama. Mogoče se kje vključim, drugače pa Roškar izvoli z milijon vprašanji.
3: Zlatko, jaz bom začel kar takole. Ali je to, da gre nekdo, ki se na smrt boji višine, splezati na najvišji dimnik v Evropi, ki ima 360 metrov in to po zunanji strani, po lojtri, način, kako se spopred s tem strahom, ali bo meni samo še hujše? Pravijo, da če te strah pajko, jih možeš držati v roki, da se z tega straha znebiš. Uh-huh. Bom si jaz pomagal pri strahu s tem, da bom to naredil, ali bo samo še hujše?
2: Ok, v bistvu to, ko si zdaj omenil, je from zero to hero, ne? Gremo od nič do 300, kje je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi pristop. Ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo. Ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da v bistvu, če bi me vprašal na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štuk, drugi štuk, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv.
3: Zala, a se lahko vključiš tukaj ti pa poveš, da si ti počela, bi se to na nek...
1: Smo šli počas, sicer Roškarju se zdel totalno neumno, ker je stal na stolu, pa je stal na lojtri, pa pol je stal na strehi naše hiše, ki je pač kuk tri štuke manj, on ni zdaj neki ekstra visok, pol smo šli na 28 metrov in pol še na 90.
3: 28 metrov z gasilskim dvigalom in na 89 vrh kristalne palače.
2: Kako si se počutil?
3: Na gasilskem dvigalu pri 28 je pogojno še šlo, na vrh kristalne palače se pa nisem mogel več približati robu.
2: Ok, čemu služi to, da se ti bojiš približati robu? Kaj ima to namen?
3: Ne razumem vprašanja.
2: Ja, strah ima svojo funkcijo.
3: Varnost?
2: Ja, seveda.
3: Glave me ščiti, da ne bi padel dol.
2: Preživetje, ne? Jaz bi želel, da je strah tvoj prijatelj, ne sovražnik.
3: Deva se še o strahu pogovarjati. Zanima me, ali bom jaz na neki točki dosegel maksimalni strah? V smislu, jaz osebno si mislim, da je strah razdeljen na stopnje od 1 do 10. Ne? Ali bom jaz na 90 metri dosegel desetko in bo potem od 90 metrov do vrha cel čas desetka, ali je strah neskončen in bo skos šel hujš?
2: Okay.
3: Jaz drugače ne morem formulirati
2: razumem,
3: tega vprašanja.
2: Razumem, vam razumem, ampak v bistvu to percipira, da se ti boriš s strahom, a ne? V kjeri fazi bom zmagal, a veš? Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Jaz, kot vem, je tam so umestne neke stopnice, so celo neki...
1: Podesti.
3: 13 balkončkov je.
2: Umestne pa še v bistvu so bivaki, ne? Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev.
3: Kaj se pa naj odločim?
2: Greš gor ali dol?
3: Na vsakem izmed te balkončko se odločim, grem gor ali dol?
2: Ja.
3: Torej, kaj zdaj torej? Je odgovor, da ima strah maksimum? Pa. Zdaj še zmeraj ne vem, če ga ima.
2: Ok, v bistvu ti boš prišel na prvo stopnico, boš videl, kako si. Lahko nadaljujem, ne, grem dol, ja, grem gor. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot to informacijo. Ja, strah me je, ampak kljub temu bom to naredil.
3: Se pravi, govoriti se moram, strah me je, ampak grem dalje.
2: Tako.
3: Je to dovolj?
2: Pa dovolj je v bistvu, če je povezan z dovolj veliko motivacijo in z vrednotami.
3: Motivacija je ekstremno velika.
2: Okay.
3: Ne, ekstremno. Jaz sem to odločitev, to obljubo sprejel zato, ker sem v času akcije Dežele enako, ko smo zbirali sredstva za otroke socialno ogroženih družin, da bodo šli na počitnice na morju, rekel, da če podremo lanski rekord in jih še več peljemo na morje, tudi če samo enega več peljemo na morje, bom splezal na dimnik. In motivacija je ekstremna, zato ker jaz imam uradno zdaj potrjen, ne da smo zaradi mene to naredili, ampak če je 5 ljudi poslalo SMS, pa bo zato šel ena mala špela na morje, je narejeno.
2: Paš kako bi več danja zbral? Ker bi rekel, če zberemo več danja kot lansko leto, ne grem gor.
1: Da bi ti pomagali ljudje. Zdaj so te pa uskušnjavo.
2: In pa bi rekel, Roška na 360 metrov, boji se strahu, jaz dam na 10 evrov, na 5 evrov, sam ne gre gor.
3: Nisem razmišljal.
1: To smo se za
3: prvi nisem razmišljal, začet. Ampak uspelo je. Kaj pa, če so ljudje rekli, radi bi ga videli?
1: In mogoče ima pa več hejterjev.
3: Ha? Kaj pa, če so rekli, ajde da ga vidimo. Dajmo zdaj malo pa od muzike. Na Radiu 1.

0: Zdaj, glede na to, da gre Roškar jutri na trbovski dimnik, kar mu povzroča pritisk, ker vemo, da ga je strah višine, je pravilno, da mu vsaj mal mogoče olajšamo stvari, ga delno pomirimo s par odgovori na njegova vprašanja, ki ga se mu rodijo po glavi, zato je z nami specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič in vse skupaj lahko spremljate tudi v živo preko Radio 1 TV, zato dobrodošli tam.
1: A lahko, Zlatko, nadaljujeva z enim vprašanjem?
2: Ok.
1: A je bolje, da ves čas gledam dol, da se sproti spoprijemam strahom, ali da ne gledam nič dol in potem tvegam, da bom v enem momentu pač tako ali drugače moral pogledati dol in me bo zagrabila grozna panika. Torej, a se bi morala midva strahom sproti spoprijateljevati?
2: Uh-huh.
1: Čak,
2: Oj.
1: Ja, prosti, na kaj je bilo zdaj? Uh-huh.
2: Ta spoprijateljevati, ne, to mi je všeč, ker v bistvu, da zdaj sem sam slišal, da se moram boriti, to mi je okej. Okay.
1: Vsi mi namreč govorijo, dokler gledaš ravno zid in ne levo in ne desno, ne dol, si safe.
2: Pa to je tudi moje mnenje. Jaz bi ti svetoval, ne, da ne greš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
1: Ja.
2: In boš približno vedel, kje si.
1: Uh-huh.
2: In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo sprit spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, da si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion okej.
1: Okay. Avion mi je začuda okej, okay, ker se mi zdi, kot da pa je že toliko visoko, ali pa, ker sem tam zgore varno v tisti rengli, mi rečemo rengli, no, v kovinski posodi, kot da je pa tisto pa safe, ker ja. Načeloma nobeno letalo ne pade dol, razen en od 5 milijonov. Tam se mi zdi, kot da sem v varnem obroču, ki i, ne znam razložiti.
2: Ok. Zdaj, meni je zelo pomembno to, da ti v bistvu poskrbiš za svojo varnost, kot vem, bojo alpinisti s tabo in boš imel nekaj tudi varnostno opremo.
1: Bomo.
0: Ja, ja, vse pripeti. Bo poskrbljeno.
2: Ne pozabi za te kolenčnike še pa, ne.
1: Povedali so mi, ker sem velik in okoren, ne imam kolenčnike, ker vsi si pošobajo kolena. Ja.
2: To je groza.
1: To je groza.
2: Pomeni, v bistvu ti bodi samo to, kar si, svojo vrednoto in željo. Želim to narediti zato, ker mislim, da je to meni pomembno. In to je pogum v resnici, če sem čisto iskren. Pogum je, da naredim kljub temu, da me je strah. Ampak moram paziti na to rdečo lučko. A ne? Vem, da sveti, grem. Če bo pa tula ta rdeča lučka, je okej, okay, da se ostaviš. Nič narobe, če rečeš, ne morem.
1: Deva red, da bom rekel, da moram in me bo zagrabila panika. Kaj naj takrat naredim, da se umirim?
2: Boš mogel dihati.
1: Kako pa moram dihati?
2: Globoko in počas izdihniti.
1: A je dobro, da se takrat s kom pogovarjam, ali da mi dajo vsi mir?
2: Veš kaj, ti moraš napovedati vnaprej, kaj želiš, ker takrat ne boš mogel kaj dosti povedati, če te bo to zagrabilo. Povej vnaprej, kaj ti pomaga, ko si v frki, ko ti ni okej, okay, ko... Naj, da, ne, da ljudje vejo, kaj je s tabo početi.
1: Jaz ne znam odgovoriti na to, pa še ne znala, kaj bi misliš, da boš, da mi Vesna, ki bo z mano, kaj govori, ali pa Jan, ki bo z mano.
0: Si bil še nikoli v taki paniki? Da bi lahko iz preteklega življenja pomislil, kaj ti bolj prija,
1: nič
0: da te
1: malo podobnega,
0: pustijo primer, ali...
1: Kaj pa misliš ti?
2: Jaz mislim, ponovat ljudje radi, ne vem, predihajo, rečejo, pusti me primer, sam počepnem, pa bo okej. Okay.
1: Če se ustavim, pa ne morem, ko si rekel, ko bo začela alarmantno tripati rdeča lučka, to še zmeraj ni znak, da se moram staviti pa je dol, ne? Lahko da bom še vedno nadaljeval pod gor. Mislim, jaz ne bi rad, da je to poraz, ali? Je to poraz?
2: Ne, ni poraz, Robert. Jaz bi želel sam, da ti, kot ponovadi v življenju, velike probleme razdelimo na mehne probleme, ker drugače niso vladljivi. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Delo se počasi.
1: Uh-huh.
2: Igraš zdaj from zero to 300 seksimina.
1: Jaz grem na hard.
2: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
0: Cilj.
2: Cilj.
1: Aha, na manjše. Se pravi, ni en problem, ampak je 13.
0: Torej, ne gledaš, da boš prišel na 360, ampak do naslednje stopničke.
2: Tako, in s tem boš dobil občutek, kam zmagal sem prvo. Ne izgubil sem prvo.
1: Franko Bajc, ki je bil v vrhu, mi je v petek rekel zanimivo stvar, da je bilo njega najbolj strah v prvem delu do polovice, potem je pa bil tako visoko, da se mu je zdelo, da je bil že previsoko, kot da bi bil na letalu in ga ni bilo več tako zelo strah. Njemu je bilo najhujš na sredini.
2: Uh-huh.
1: Se da to kako pojasniti?
2: Pa ne da se, zato ker ni on referenca za tvoj primer. On jaha stoje na konju. Na
1: tvoj... Ja, ne on.
0: Mal je ekstrem.
1: Drugače on ni referenca, ja. Ne, ker on je čist zmešan. Zdaj, še malo bi rad razumel strah, če lahko prosim. Se pravi, jaz vem, da ne bom umrl, ne? Vem tudi, da ne bom padel v prepad pa se razmazal po tleh.
2: Uh-huh.
1: Zraven imamo dva izkušena vodnika,
2: okay.
1: Navezani bomo. Včeraj sva Zalo v šovu domov govorila z Andrejem, ki je pred mesecem ni delo servis tega dimnika. Uh-huh. Mimo res nisem vedel, da se delajo servise dimnika.
0: Ja, hvala Bogu, da sta, ne?
1: Kjer je povedal, da kljub temu, da je star 50 let, ker je pred par dnevi praznoval 50 let, so še zmeraj vsi klini, ali pa če so to prečke, bajdoje, mislim, da je pravi izraz, so v brezhibnem redu in niti ena se ne maja in nobena se ne bo izpulila in ne bomo zgrmeli v prepad. Uh-huh. Se pravi, jaz se zdaj z vsemi temi podatki, s katerimi razpolagam, zavedam, da ne bom umrl, zakaj me pa je strah? Rad bi razumel, kaj je zdaj ta strah. Če jaz vem, da se pravi, ko sem splezal na streho naše zgradbe, tukaj zunaj me ni bilo strah. Ne? Zakaj me tam je, če v obeh primeri vem, da ne bom umrl?
2: Ok, ta tvoja streha tle na Radio 1 je visoka 20 metrov.
1: 25 metrov. Ja, 10, ja.
2: No, ti se pa 360 metrov. V bistvu možgani niso neumni, predvidevajo. A ne? Kaj je večji strah? Seveda je normalno večji nekaj, kar je ekstremno visokega. Jaz hočem samo povedati, da tvoji možgani delujejo perfektno in normalno. A ne?
1: Nisem sociopat.
2: Ne. V bistvu vsakega človeka poprečno bi bilo zelo strah to početi. Iskreno tudi mene. Razumeš? Kaj pa meni, tvoji možgani delujejo ok. Predvidevajo nevarnost in to je njihova funkcija.
1: Aha, in oni vidijo, da je toliko više in je toliko večja nevarnost, da se ti kaj zgodi, ker če boš padel z tretjega nastropja, boš pogojno si zelo mogležen. Glava pa misli, da ker je pa toliko visoko, je pa toliko bolj nevarno in potencira ta strah.
2: Ja,
1: prej, jaz ne morem nje reči, ne bom umrl, ona samo vidi globino.
2: Možgano, težko je dopovedati, ne boš umrl, je pomembna informacija, ki ti pomaga v bistvu pri tem dejanju. Ampak pomembno je to razumeti, da je ekstremni podvig, tvoji možgani tega niso vajeni, se pravi, nimajo nekega vzorca, ki bi pomiril v smislu, ja, to že poznam, a ne? Se pravi, tvoja neuronska mreža tega ne pozna.
1: Dajmo še enokrat
0: popisam. Nekaj novega.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dame in gospodje, hvala lepa Zala, res hvaležen sem ti, da si vseeno se kot praktikantka šova domov izkazala in povabila Zlatka Bojanoviča, zato ker je res odličen v tem. Me res me pomirja pred jutrišnjim sponom na Trboveljski Triglav. Čas pa nas preganja, zato te bom pa na koncu še nekaj vprašal. Zakaj je ene ljudi strah višina in grejo gor in plazijo tam po teh dimnikih in se snemajo in sedijo, kot da bi sedeli v parku na klopci?
1: Jih ni strah, ja.
0: A kaj sem zdaj rekel?
1: Zakaj je strah?
0: Ja,
1: zakaj
0: pa enih ni? Vsi smo ljudje, prišli smo z enakega organa ali pač zrasli približno podobnem okolju, ne? Zakaj je, Franko je tam plesal, jaz pa, mene pa ne smrt strah. Kje je razlika? Ja, če lahko
2: to sem že mogoče omenil prej, ampak point je v izpostavljenosti. Ne? Jaz moram v bistvu svoje možgane navaditi na neko, ne vem, na neko višino, ki to gre postopoma. Nekdo, ki je plezalec, ni padel na Triglav od danes na jutra. Ne?
0: A je strah res znotraj vode, od zunega pa nič ni?
2: Ni res. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno.
1: Pomagati preživeti.
0: A te lahko prosim, da mi, to se mi zdi tako filmsko, pa se bom dobro počutil, mi daš neko finalno motivacijsko sporočilo za konc?
2: Velike probleme rešujemo z mehnimi koraki.
0: Hvala lepa.
2: Prosim.
0: Adio. Robert Troškar.
3: Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Radio 1 Celjski val.
10: Najlepši poletni pogled.
11: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
10: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
11: Več na mikakcija.si.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
14: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Pizarron!
17: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron, trgovina s pravim orodjem.
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medicum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medicuma, smo več kot le trgovina.
18: Medicum, z nami ste varni.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica se bodo najpozneje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločili pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hvala, malo bi ti vreme brala.
7: Ja, danes je tako vroče, sončno, sicer zvečer je možna kakšna ploha ali pa nevihta. Jutro pa tako, zjutri je pretežno jasno, sicer bomo imeli za kratek čas po nekaterih nižinah nekaj megle. Zdaj pa
8: vem, da to podarjamo. Jaz bi samo rada, imate bolje meglo, sam tam rabim meglo.
7: No, čez dan se bo pa v notranjosti razvila malo kopasta oblačnost, pa pol popodne proti večeru možna tudi kakšna mini ploha. Drugače temperature še više med 26 in 30 jutri.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
11: Poglejmo ceste. Ovira na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno in previdno.

0: že 30 let.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: A lahko jaz danes vodim?
3: Veš, kaj lahko ti sanjaš?
4: Naša draga mala Zala praktikantka mi že cel dan sestavlja playlisto za jutrišnji spon na trbovski dimnik. Spet imaš nekaj, ne?
2: Ja. To ti bo zikar pomagalo, drugače, veš?
4: Bo, ja. A to še sredo, da bo kaj takega, ja?
2: Pač. Mislim, verjetno se bo tudi to zgodil, ampak vsi smo slišali, da imaš ti to.
4: Ja. A praktikantka mi že cel dan sestavlja playlisto za jutrišnji spon na trbovski dimnik. Spet imaš nekaj, ne?
2: Ja. To ti bo zikar pomagalo, drugače, veš?
4: Bo, ja. A to še sredo, da bo kaj takega, ja?
2: Pač. Mislim, verjetno se bo tudi to zgodil, ampak vsi smo slišali.

0: Tvoji najljubši jutranji zabavi, Denis Avdićova, so se danes spraševali, kdo je ta prav dec, kdo je zrel moški. V bistvu so se spraševali, kdo bi lahko bil naslednik Avdića v gledališki komediji narejeni po knjižni uspešnici Moški so z Marsa, ženske so z Venere, ki prihaja ponovno na odre, pa ni Avdić.
1: Zdaj, sin pravi, da je Rado Mulej, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, če nava prav.
2: Kar razpod, ne?
3: Ja. Kar razpod, bomo v četrtek zvedeli.
4: Rado Mulej ali Bojan Emeršič, ne ste najdel, ne? Nenad.
5: Želak, ne mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajš ga otroka, to je edin smartan lahko.
4: Aleš Novak.
2: Aleš bi bil the best.
4: Aleš bi bil the best, ja.
3: Lahko bi bil, ja.
4: Tina.
6: Oh my god, malo mi je bad. Jaz vam mislim, da je najbolj zrel moški, daleč na okrog, David Urankar. Pa še ostali razlogi so te zraven za izgled, ja. Prijaznost, glas.
4: Ja.
6: Ja, ja, Tina.
2: Mečken se obrišmo vsi,
4: ja, ne? Mal, ja. Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi spostavila.
2: Je pa lep.
4: Vse lok se mi že spostavila sam.
2: Če proma, smo se za pomar. To je Denis Avdićov,
7: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Okay, torej zdaj vemo, Avdića bo nasledil zrel moški v tej drugem delu te predstave. Ne? Že v Bog ni rekel, da bi to bil mogoče lahko tudi jaz.
4: Ja. Sveže na Radio 1. Radio 1.
8: Nico Santos.

0: Tomaš Klepač, isto gostinčič, štartata program na Radio 1 vsak dan, tako je za nama, mi dva zalima stolčke greva.
1: Ja.
0: Ne vem, a se to na robe sliša, ne. Čeprav jih sem, ono da ne sedeta takoj za nama na stole, tada se mi že ohladita.
1: No, ni čist tak res, veš, včasih se bo moraš kar umaknati.
0: Čeprav Tomaš se hitro sede na mojega včasih, ja pa mi tle že nekaj brklja po kablih.
1: Sploh ne bom komentirala.
0: Ja, v glavnem, King večer bo danes športen, torej program od 6 do 10. Saša Udovič pride danes, se pravi, Zala, to je bolj tvoje področje, ne?
1: Neki zame, definitivno bolj kozate. Ja, veliko bo govora o nogometu, seveda tudi o dogajanju na svetovnem prvenstvu, ne, to, kar je zdaj najbolj vroče, tako da ne zamudit, z njima moš biti tam nekje med 9 in 10 in vse skupila spremljaš tudi živo na radio.
0: Mimo grede, jaz vem, da nas ni zraven, ampak to mi je jasno, takrat bi celo jaz spremljal, ampak kako pa kaj Hrvatom kaže, meni Hrvati malo so intrigantni.
1: Imeli tekmo? Niso imeli še tekmo.
0: Naša zalika. Se vprašanje sem te pa zdaj malo javno presenetil, ne?
1: Kaj mi ne moš tega prej povedati, ali kaj? Jutar jo imajo proti Angliji. Vidiš, da še nisem imeli.
2: Dvojna doza zabave. Puti domov. Domov.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Poletje na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: skrbno ti filam playlisto za jutar, ne?
1: Spet.
0: Ja, tako valjda, vas skozi, pridna sem. Tako da, tale je naslednja.
1: Le, kaj ste zbrali tokrat, maestro? Bliže sonca je modrega neba. Veš, kaj se mi zdi, jaz sem bil že na nebotičniku, ne, in ti moram povedati, da se mi zdaj zdi prav tako malinovc proti...
0: Lahko si pa sam predstavljaš in imaš v glavi, da jutri greš pač na nebotičnik, kaj?
1: Joj, zala, če se moje glave ne da tak sprogramirati.
0: No. Kupijo nova
2: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. V petek 19. junija bo Celje gostilo cilj tretje etape dirke po Sloveniji. Zaradi priprave prizorišča in poteka dirke bodo ta dan v mestu veljale začasne prometne zapore. Med 12. in 17. bo na območju cilja vzpostavljena popolna zapora prometa na naslednjih odsekih. Ljubljanska cesta od Gledališkega trga do trga Celjskih knezov, pa trg Celjskih knezov, Prešernova ulica, Razlagova ulica, od hotela Evropa do Pletršnikove ulice in celotna Pletršnikova ulica. Na širšem območju trase bodo promet ob prehodu kolesarske karavane začasno ustavljali policisti in reditelji.
5: Celje je mesto, ki je tradicionalen partner dirke po Sloveniji. Zavedamo se, kaj pomeni organizacija takega dogodka, ne le za lokalno okolje, ampak tudi za turistično promocijo mesta, predvsem pa promocija kolesarjenja kot športa in kot vrednote.
4: Pa dodaja župan Matija Kovač.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Vem, da ga danes lahko še kaka ploha za biksa, ampak če jaz prav razumem, smo mi skoraj kot ne končali s tem tečnim vremenom pred vročinskim valom, bej prvič let.
0: Ja, veš kaj je, to je zdaj ta poletni vibe, ko večinoma je sončno, pa vroče, pa toplo, pa vse skupaj, ne, po pa tu pa tam, ne, pride kaka nevihta, pa jo prpele, pa jo pol tudi odpele. Jaz upam, da ne bo nič hujšega, drugače je napovedano možno za dan zvečer, pa za jutro popoldan, ja.
1: Ja, rad bi tudi povedal, da je ta vikend med pred nami največja hica tega leta doslej.
0: Hica?
1: Hica. Vem, da vi rečete hajca, mi rečemo
0: hica. Ne, ne rečem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Se kaj čaka, Igor, na cestah?
6: Ja, nekaj pa se. Zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center, pa še nekaj zastojev v večjih krajih, v središčih, kaj ti zdaj je takšna ura, zdržat še kakšno uro pa bo. Srečno, varno, previdno.
0: Ej, čaki, čaki, še imam še en komad sem najedla.
1: Zala!
7: Pa takoli dan je bil prevesel za smar.
1: Zala! Jutri bo itak preveč lep dan za smrt.
0: No!
1: Ker bo sončen.
0: Vidiš?
1: Zala!
0: Za jutri.
1: Ti, in da imate mladi tak smisel za črn humor. Zala, kregala boš.

0: Reporterni z jutranje kronike so bili spet v biznisu, imeli so marsikaj za delati. A je že znan zmagovalec Floderfesta, Veronika, kako je s tem?
1: Ne še, bo pa, kot se namiguje, zmaga ostala doma.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Največji paritveni festival v širšem regijskem prostoru, znameniti Floderfest v Zabačenem, je že uspešno dosegel točko vrhunca. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Veronika, gre za verjetno največji paritveni praznik celo v širšem medevropskem prostoru. Domačini ste nam zelo ponosni, gospod župan Domino Žvatne.
4: Ja, zabačenski paritveni dnevi so že par let nazaj presegli lokalne meje. Parjenje k nam prihajajo par iz vseh okoliških regij, vsak let več je tudi tujih parčkov. Zelo pohvalil.
3: Ja, zelo vzorno, že leta skrbite za klopice in grmovje v parku, ki se je precej zgostilo, ne?
4: Tako, Flodrovc, to je naš domač paritven grm, dela lepo za stirko, zelo gosto senco in je neverjetno odporen tudi na treslaje, kar je pri parjenju seveda dobrodošla odlika. Živjo, župan. Lučka. Kako vama gre kaj s štokjem?
5: Jaz sem kar zadovoljna, moram reči. Lansa bila še mal nerodna, pa ne izkušena. Štoki me je vlekel pod emborovci in so nama tiste igelce nagajale. Mene so storži tako življili v hrbot, ni bilo prav nač fajn.
4: Ja, verjamem.
5: Štoki je imel vsa kolena od smole, ko sva imela pa prekratko dekco, je bil pa...
4: Ja, seveda, na igelcah je klečal.
5: Je bilo kar neprijeten, Pol pa ni prav dolg zdržal,
4: Ja, seveda, to se ti zažre v kolen noter, mislim, poznam, ko klečiš.
5: Se pol sva šla pa hlatoji v delavnico, nama je par res udobnih položajev pokazala, Ja, Madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor.
4: Res, to je bilo vredno pol lažje za štoki,
5: Seveda. Sej poljah to je hodil tudi na individualne vaje, je zelo napredval, tudi spodaj.
4: Tako,
5: drugače pa leto zelo fajn.
4: A je bilo?
5: Ja, z Radodajko pa Božotom imamo sosedne grmičke in sva doskrat obe z Radodajko na vrh, pa se čez grm vidva pa kakšno rečeva vmes.
4: Ja, me veseli, kam pa šibaš dej?
5: Gor do mame grem, je dekco mal poštukala, da bo še štoki lahko mal na vrh, pa da ne bo v igelcah klečal.
4: No, lepo, da mama tako le pomaga.
5: Sej mama je že tolik tudi sama čez dala, mama dobro razume, kako to gre.
4: Brez skrbi.
5: Prav.
4: Lučka, lep floder še naprej, ali?
5: Ja, hvala, župan, se vidimo.
4: Živjo, evo, takle imamo.
3: Menda bodo kmalu umestni rezultati, čakamo.
4: Jutri imamo, ja.
3: Ja, bomo spremljali, Hvala, gospod župan, za tole.
4: Se lahko tudi počakate malo.
3: Kako?
4: Irenca je zjutraj sprašvala, če je kakšen frejk, si je ljubo kolik spahnul.
3: Hvala. Da. Veronika, jutri torej razglasite umestnih rezultatov letošnjega Floderfesta v Zabačenju.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev,
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Naredili smo raziskavo, pa eno bena radijska postaja na svetu nima gužva kviz razen naše.
1: Res?
0: Ne, jaz sem se to zlagal. V bistvu je na svetu milijon radijskih postaj, jaz valjda ne morem narediti raziskave, kaj te ne pokličam vsakega posebej, pa ga prašam, med drugim tudi v radio Libanona, veš ne morem, ne? V glavnem, kar sem hotel povedati je, najbrž smo mi edini na svetu, dokažte mi nasprotno, v gužva kvizu pa nagrajujemo tiste, ki ste v gužvi. Zakaj to delamo? Ja, zato, ker je tečno biti v gužve in vi tam stojite in vroče vam je in imate za pit, mene ponavadi prisežem, da je li takrat kakrat pa lulat, še prav me predtem niti malo ni, naenkrat prisežem, da se mi ide, mi bo razneslo vse.
1: Prisežem, da si ko otrok.
0: V glavnem, ko smo v gužvi, nam je sitno in vidva zalo ob torkih kličeva tiste, ki stojite v gužvi in vam dariva in vam darujeva
1: in vam, deliva
0: in vam deliva darilne pakete Radija 1. In to je čisto preprosto tvrjo, vi se sam prijavite na 051 300 300. Mimo grede to zdaj naredite, to je bil zdaj nemik. In napište, kje čakate v gužvi. Lokacijo pa vaše ime. Kjerkoli v Sloveniji. Statistično gledano je v vsaki minuti v tem cajtu, vsaki minuti popodneva nekje v Sloveniji vse 30 različnih gužv.
1: Ja, zihar jih je, sploh ko se tukaj dela na cestah.
0: Nobeni iz teh statistik ni bilo narejenih, ampak jaz sem si mislil ta podatek, jaz sam mislim, da jih je zihar 30.
1: Zihar jih je.
0: Dajte mi javiti, kje ste gužvi. A ja, kaj pa se poligramo igrico, kjer vas sprašujeva vprašanje, kjer ni napačnih odgovorov. Poslušajte tole. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
0: Kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoj ljubezen?
3: Ljubezen.
1: Zelo zaupaš? Ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tist na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam. Ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: Ful me zanima, če bi lahko preštela vse gužve, ki so trenutno v Sloveniji. Veš kaj mislim? Na Štajerki je 21, na Primorki 18, pa smo že pri 40. Ja, kaj so še vse ostale? Javte se nam, prosim, hvala lepa, super ste. Čekaj, kaj ste naredil? Aha, ja.
4: Radio 1, Celjski val. Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh, pika si.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je!
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca! Stari, jaz sam ne folgam več!
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

0: Kaj je zala, vem, da še imaš nekaj?
1: Imam še en komad, lepo polnem playlisto, veš, lepo.
0: Ja, da boste razumeli, zala dela playlisto za moj jutrišnji spon na Bobeski dimnik in je interesantna pri tem. Šta je meni ovo
1: trebalo? Kaj je iz tvoje perspektive, a veš, pač moram malo menjati.
0: Se sem si vsake toliko časa rekel, res, če je men te... Vem, da mi je, ampak če je men te... Vem, da mi je, ampak če...
1: Ja.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čas je za novice ob 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razviti jedrskega orožja. Končno pogajanje naj bi se začela v petek v Švici. Medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi medtem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in preomenjenih negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Slovensko umetno inteligenco bo poganjala Frida. Ljubljanska fakulteta za računalništvo je namreč odprla podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za razvoj umetne inteligence. Frida bo raziskovalcem, študentom in podjetjem pomagala pri učenju jezikovnih modelov, obdelavi velikih količin podatkov in razvoju novih aplikacij. Sicer je kar dvakrat zmogljivejša za učenje umetne inteligence kot Vega, ki jo bo dopolnjevala. Pomembno je tudi, da bodo lahko občutljive podatke obdelovali doma, ne v tujih oblakih.
0: Aha, fertik si že, ok.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, male bi ti vreme brala. Ja, vem, jaz smeš se, ker nažalost ne moramo povedati, kaj se lahko pogovarjamo z izven etra, ja vem.
1: Maribor 25, Črnome 26, Polzela, Litija, Ljubljana 27, Izola, Divača 28 stopin, drugač sončno vroče popoldne, nastala bo tudi kakšna nevihta zvečer, pol jutr pa, ne vem, Roška Rupa, da bo megla v Trbovlah, ne?
0: Piše, da bo čisto jasno zjutraj, zdaj pa jaz ne vem, kaj to zdaj v resnici pomeni, ker če je noč jasna, je raje megla, kot če noč ni jasna.
1: A?
0: Ja, včeraj sem vprašal Filipa, ChatGPT. Če je noč jasna, je večja verjetnost, da bo zjutraj megla, kot če ni.
1: Ker?
0: Ja, kot je mene, to sprašuješ, jaz Filip.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Upam, da ste tehničnega porihtali, ker mi Igor pravi, da se sami avti kvarijo danes.
7: Ja, da, tri imamo zdajle. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram, okvara vozila, torej številka 1. Potem okvara avtobusa, zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkom Vučja vas in Murska Sobota zaradi okvare avtobusa. Zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik pa okvara tovornjaka. In še nekaj zastojev je na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To še ni vse, nekaj zastojev na ljubljanski južni obvoznici A1 v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence in nato po dolenski avtocesti A2 do priključka Šmarje Sap. To je to, srečno in varno.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Dan sem pripravljena.
0: Ja, to si rekla tudi včeraj.
1: To bom zdaj ignorirala in bom povedala, da manjka še 14 ur do tvojega vzpona na dimnik. Radio Ena. In kot kar veš, ti tudi pridno sestavljam playlisto, zaradi tega, da pač v bistvu ti tem, s tem ful pomagam, ker pač znanstveno dokazano je, da pač muska pomaga, pa krajšala ti bo čas.
0: Ja, če so komadi ustrezno izbrani, ja.
1: Ja, in komadi so zelo ustrezno izbrani. Zdaj padam in padam, a me bo kdo je. Vidiš, prav tematski so.
0: To je ustrezno izbran, tebe si človek res želi za življenjsko motivacijo.

0: Skirsy, Gužva z Pláča, Roškarjev, Gužva Quiz, samo na Rádiu Ena. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Šel domov tukaj, Mitja Zala, tudi kje si, Roškar?
2: Zdravo, zdravo.
1: Mitja Roškar, Zala Roškar, tukaj si, Mitja.
2: Evo, čakam tule, ko niste pretuneli.
1: Jezus, to pa mora biti.
3: Autocesta
1: se pa mora biti lušno.
2: Ja.
1: Dragi kolega, mi se bomo igrali za Gužva Quiz, ker to te bo ful razvedrilo. A gremo kar vprašanje, ful so zabavna.
2: Dajmo se, gremo.
1: Če se ti kdo postavi na levi prehitevalni pas na avtocesti in se ti ne omakne desno, čeprav bi se ti mogel, mu poblendaš?
2: Če mi na enih 10 sekund potem poblendam, ja. Drugač pa sem potrpežljiv.
1: Sam ima 10.
3: 10 sekund potrpi.
1: Zelo pametno je, zbirat povedal, da jaz svoj čas nisem imel tajminga, bo pa se Anja Ramšak dvakrat pelala z mano in je bilo tako neprijetno, ko se je zblendil, da se je skrila pod armaturko, da ne bi pol ljudje vedeli, da ona sedi v avto. In potem je tako kregala, pa je rekla, a mu lahko daš vsaj 10 sekund. Presteža

0: Eitthvað getur sem að vera nú bara sæni
1: Nó, super
0: Kúkmæsti Pæti kúkja dvói blokk nátt strópin
1: Deset
0: Deset nátt strópin, ma
1: Já, ég sem sedmum, ég zekast prosvæðis
0: Já, pa kúkja zei približno metra na eno nátt strópin
1: Drugače smo se o tem že pogovarjali, takrat, ko smo okenski okvir vlekli gor v, skozi zunanjo stran, mimo ga, to je bila full filmska akcija, to moram, upam, kmalo moram objaviti videe. In takrat so mi rekli, da ma, ker ma, moj strop je 2,5, pa še nekaj pol metra je vmes, ne, pač ne vem, kaj je vmes, pač strop, ne.
0: Je, Izolacija in vse, ja?
1: Je 3 metre, pa je eno na strop je. Prej krat 10.
0: Ok, 30, ja, pa 30. Še streho ma, ne?
1: Streho ma, ja.
0: Ja, dobrih tvojih 10 blokov. Bo jutr. Enem na drugem. Višina dimnika, ki boš splezal.
1: Aha, ti si mi pa hotla reči, da bom splezal na tako, kot da bi 10 moj blokov zložil enega na druga. Jaz v bistvu...
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Ste že poizkusili tuno Marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
18: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Dobre glasbe, Radio 1.
0: Joe, I've been married long time ago.

0: Studio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ja, ja, ja, pesmi sestavljamo, ne? Oziroma playlisto za
1: playlisto
0: jutri.
1: Playlisto sestavljam, ja, res je. Zaradi tega, ker pač se mi zdi, da si bo tematko zelo pomagala, veš, in še en komad sem dodala na playlisto.
0: Seveda si. Dobrobit na mojem dimniku je raj. Dobro vem, da v mojem dimniku je raj. Jaz bi si želel, da bi bil raj tudi ob njem.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
6: Lepo vas pozdravljam in lep dan vam zaželim, z vami tudi danes Marjana Puhman. V sredo 17. junija se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Start prve etape bo v Velenju, cilj pa v Rogaški Slatini. Celje bo letos v petek 18. junija gostitelj cilja tretje etape, ki bo pred Narodnim domom v celjskem mestnem središču.
7: Letošnja etapa je malo drugačna, je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje.
6: Tako pravi direktor dirke Bogdan Fink. V sredo 17. junija bo kolesarska karavana Celje le prečkala v sklopu uvodne etape, v petek 19. junija pa bo tretja etapa Maribor-Celje, vrhunec dogajanja in velja za prvi resnejši test za skupno zmago.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zdaj malo bi ti vreme brala.
1: Je drugače, je pač vroče, sončno, prijetno, poletno, ampak dan začer pa jutro popovdne je pa možna kakšna ploha ali pa nevihta.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: O teh zadevah najmanj radi poročamo, Igor, kaj se je zgodilo?
9: Ja, začele so se prometne nesreče. Dve imamo, promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu. Promet ovira še v Ljubljani na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota, okvara avtobusa. Zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam, pri priključku Rudnik, tam pa okvara tovornjaka. Še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar pa je v Nimnem, tako da previdno tam. Srečno, varno pot.
1: A nisi srečen, ko ti filam playlisto?
0: Če bi bile spodbojajoče, motivacijske, take dvigajoče se pesmi, ki ti bi dale voljo do življenja, ja.
1: Mislim, predvsem so na mestu.
0: Se jaz najbrž bom, ne, enkrat sem, a je lahko možno neravno jutri.
1: Se je prelep dan za smrt.

0: tako razmišljam, v bistvu Kid Rock, Born Free je tak komad, ki kar paše tudi za jutro, no? Ja, pozitivno, ta bi mu bil celo všeč. Zakaj? Ja, ker Rošija čez dobrih 13 ur čaka en tak prelomen vzpon. Dajmo lepo pogledat, pa reč mejnik v lajfu, ki mu bo omogočil zavedanje, da zmore pa marsikej. Ja, na dimnik gre, ne? Pa ne kar na en, ampak na Trbovski s 360 metri višine, ki je najvišji drugače v Evropi. In glede na to, da ga je strah višine, ne? Je to zelo velik problem, zato sem jaz danes šel domov povabila specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča, da mu je pa odgovoril na vprašanja, ki ga fajn mučijo.
1: Ok, v bistvu to, ko si zdaj omenil, je from zero to hero, ne? Gremo od nič do 300, ki je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi pristop. Ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo. Ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da v bistvu, če bi me vprašal na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štuk, drugi štuk, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv. Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot informacijo. Ja, strah me je, ampak kljub temu bom to naredil.
2: Se pravi, govorici moram, strah me je, ampak grem dalje.
1: Tako. Jaz bi ti svetoval, ne, da ne greš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
2: Ja.
1: In boš približno vedel, kje si. In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo sprit spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, da si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion ok. Jaz bi želel sam, da ti, kot ponavadi v življenju, velike probleme razdelimo na mehne probleme, ker drugače niso obvladljivi. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno. Pomaga ti preživeti. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Dela se počasi. Ti greš zdaj from zero to 300 seksimina.
2: Jaz grem na hard.
1: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
0: Zelo zanimivo in zelo poučno in glede na to, da imamo vsi ljudje vsaj kakšen strah, pa tudi ne, če strah pred višino v življenju. Ti zna prijeti tale pogovor prav in lahko si ga ogledaš nazaj na radio na TV med 14.35 in 14.45, torej tam nekje od 14.30 do 15.03 ga najdeš.
3: Šel domov. Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Draga moja Zalika, kot veš, se ob torkih igrava bitko generacij, ker ti jaz predvajam posnetke 90-ih časa, iz časa, ko si bila ti še vatev. Vse skupaj nas pa to najbolj zabava, predvsem zaradi tega, ker je na vsaj naši generaciji, ki se je rodila v prejšnjem tisočletju in med našimi poslušalci je veliko takih, seveda z vsem spoštovanjem do vas, ki ste se v tem tisočletju, kar pač to pomeni, da ste zelo mladi, se mi bi radi bili tako mladi, kot ste vi. Mi bi radi bili tako mladi, kot ste vi, z znanjem, pa službo, pa denarom, pa vsem, kar imamo
1: zdaj.
0: Ja, sem to ne gre.
1: To je vedno tako. Ja, si se zgubil.
0: Zdaj pa sem se res zgubil. In čas je za novo bitko generacij. Jaz ti vsakič predvajam posnetek ene muzike z 90-ih in se mi vsi fu zabavamo, ker ti ne veš. Zdaj pa sem se odločil, da se bo lotila tega drugače in ti bom jaz prebral tekst refrena.
1: Kva?
0: Ene zelo znane pesmi iz 90. Okay?
1: Aj, slovenščine.
0: Slovenščini.
1: Oh, okay.
0: 051-300-300. To bi sem si poznamo. Refren, ki je zelo znan.
1: A ja, tukaj je znan, pa gremo kar na refren.
0: Ja. Bom jaz probo ga bom tako zrecitirati, da ne bom noč melodije dodal zran, ker to ni tako enostavno. Okay. Čeprav se od vina vrti mi v glavi. Čeprav se od vina vrti mi v glavi.
1: A je to?
0: Ja.
1: Aha,
0: ni bilo dovolj. Okay. Lahko dodam. Čeprav se od vina vrti mi v glavi, še sem v igri, nič me ne ustavi.
1: Čeprav se od vina vrti mi v glavi.

0: Mater, ena vrstica bi, pri eni vrstici bi mogla končati.
1: Sedem ur verjet.
0: To se lahko kar ponosla. Wow. To tako enostavno spet ni, no. Fora je bila tem, da bi jaz mogel končati pri eni, pa te pustiti, da se malo matraš in tu se spet vidi, kako jaz dobro hočem ljudem. Veš, jaz ti ne, jaz
1: mogoče nima... bi sam mogel jih drugače razdeliti, veš, ker ti si mi lepo vers po vers prebral.
0: Ja, hotel sem ti dati dva zaporedna. Ja, to je bilo pa res grdo, kaj ti bom dal prvega,
1: ne,
0: pa 14.
1: Sam začel bi na polovici enega verza, pa končal na polovici drugega.
0: Razumem. Je pa samo dobro, hočem ljudem.
1: Ja, super si.
0: V redu je.
1: Hvala lepa, ker sem izpadla.
0: Bi rad povedal, da imam pripravljeni še več in v nadaljevanju dobiš naslednjega. Ko me čakate ljudje, ker vremte, v drugih primerih bo manj prezanesljiv. Ker zdaj sem te to besedo...
1: Zakaj sem ti zdaj dala? Zdaj sem ti dala idejo.
0: Po ujčko sem te ko malo psičko.

0: Matjaž Loše, ko rečeš še.
1: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Loše, od 10 do 2.
0: Pokrovitelj.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio 1 Celjski val. Mati s pohištvo Maribor.
3: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
0: Šentilska cesta 49, matis-pohistvo.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
12: Jebi, dejta nos vedar.
13: Tole je zihr, pilih beton.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
18: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeja Park.

0: Dame in gospodje, za tiste, ki ste mogoče ravno vklopili radijske spremnike, moja vrla.
1: Vrla?
0: Vrla, asistent.
1: Zdaj pazi, če to rečeš sarkastično, ali pač
0: ne, misliš? Ne, a veš, da vrla pa niti ne mislim sarkastično. Izkazala si se že te dni? Rad bi podaril, da se me v pripravah na jutrišnji spon na Trboveljski dimnik ob 6.15 zjutraj, ki ga bo mimo gredi možno gledati na Radio 1 TV, kar je pa se mi zdi zares kar huda stvar. Cel spon se ga bo dal gledati. Rad bi ti povedal, da se me že prejšnji teden lepo pripravljala na njega. Dobro, to, da si me dala na stol pa na lestav, se mi je zdelo malo dolgočasno, ampak si stopnjevala, razumem. Psiholog je tudi danes je rekel, Zlatko je rekel, da je treba stopnjevati.
1: In jaz mislim, da ko je on to povedal, je bila še samo ena potrditev, kako dobro
0: delo. Ne, dobro si naredila in tudi to, da sem bil popeljala na streho naše zgradbe, pa gasilsko dvigalo me je dvignilo in na vrh kristalne palače.
1: Pa se jaz bi to nadaljevala, če bi imela sajta, veš.
0: Razumem. Nekaj si naredila dobrega, zdaj ta playlista, ki jo pa ti danes sestavljaš s pesmimi, ki bi me najmotivirala, je pa malo problematična.
1: Nič
0: le...
1: ni problematično, zelo je tematsko in lušno.
0: A ste meni dala pesem Jump?
1: A ni tematsko?
0: Tematsko, že tematsko.
1: No,
0: a je tudi motivacijsko.
1: Jaz ti obljubljam tematsko. Je na mestu.
0: Serge, ona je dala Jump. Jaz prišem jutri na dimnik, ona mi pa je dala pesem Jump.
1: No.
2: Nekaj ti izkušen namigant mogoče.
0: Ja, pa kaj si ti?
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Pravijo, da če več veš, imaš večjo vrednost, čas je za novice.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%, hkrati pa opozarja na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna inicijativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj se tudi na pravi teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno inicijativo pa je po novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vreme jutri bo kako zjutraj v Trboljah.
1: Čakaj, v Trbolje.
0: Lahko pa prav tipkaš, no? Da vidimo, če mi bo dež prestavljati.
1: Da bo prav po urah ti lahko pogledam, čakaj. Pomeni si to prej pripravil.
0: Vem, ja, išči 6:00 pa 7:00 zjutraj. Troblje, ja. Napisal Google, Troblje.
1: Troblje?
0: Trbolje.
1: Ob 6:00 zjutraj, ja, bo že kar sonček vzhajal, ja, pa mislim, logično, ne.
0: A ja, čisto sonce bo?
1: Ne, čisto sonce bo ob 8:00, ampak bo tako malo z oblakci, ampak ne kaže pa megle.
0: Kako bo pa vreme nasploh?
1: Lej, drugač bo vreme sončno pa vroče, jutri še malo bolj kot danes, kakšna stopinja več. Je pa spet popoldan možna kaka ploha, tako dan zvečer, ne? To je to poletno, veš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Poglejmo ceste.
2: Lep pozdrav, promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, ter na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tudi radar ste sporočili, v njim nam je. Srečno in varno pot.
8: Meso za piknik brez pardona, more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro je.
1: Čekaj, še eno imam, še en komad. Dej.
0: Kaj?
1: Ja, še enega.
0: Ček, kak je te pa dam povezan z mojim stolpom jutre?
1: Kako je naslov komada?
0: Padam.
1: Preberga v slovenščini.
0: A si meni dala padam.
1: Padam.
0: Kje, na kjeri točki je to meni kakorkoli motivacijsko?
1: Ni.

0: J-Lo, David Guetta sunt o lens.
1: Save me tonight.
0: Oziroma save me this morning, ne? Bila bila. Ne vem si zrak dub mene rešil z tega, ne?
1: Ja. Vse je v tvojih rokah.
0: Sam in gospodje, čas je za bitko generacij. Danes se jo zala igrava drugače. Namesto, da je predvajam odlomek iz pesmi iz 90-ih in zrecitiram del teksta.
1: Ja.
0: Prej je uspešno pogruntala, tole pač, oprostite, moramo priznati, da je na podlagi stavka, čeprav se odvina vrti mi v glavi, še sem v igri, nič me ne ustavi, ona prepoznala tole. Ampak, zdaj se bo pa malo zakomplicirala.
1: Zdaj se te pa naučila, kako narediti to, da jaz to nem znala.
0: Ne, bomo te učkali zdaj še naprej. Kaj začniva z naslednjim velikim hitom 90-ih? Sada znam, da nema razloga.
1: Sada znam, da nema razloga. To ti je, zdaj pa, eno ali drugo, kolonija ali pa iti.
0: Sada znam, da nemam razloga. Kdo prepozna pesem iz 90-ih? Zelo znana, si jo poznamo, v katerem je zelo znano besedilo Sada znam, da nema razloga. 0513300.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: Torej, spoštovani dragi moji, kot veste, naši dragi Zaliki ni bilo dovolj, da bi prepoznala hit iz 90-ih na podlagi stavka. Ta stavek, ta vrstica je v tej pesmi. Sada znam, da nema razloga.
1: Ja.
0: A ja, ne, se ni spremenila?
1: Na ti nisem bila dovoljna.
0: Poglej, bom nadaljeval.
1: Ne?
0: Sada znam, da nema razloga. Predugo bježim od tvog pogleda.
1: Poj pa una, tek je 12 sati.
0: Kaj namreč tole, kaj si ti zdaj rekla, to ni to.
1: Ne.
0: Kaj pa zdaj?
1: Tek je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Ne, mislim, zakaj bi, jaz te razumem, zakaj bi ti bila tako strašno zihem, da je to isto?
1: A ne, a še kar ne.

0: To sva da ja teka 12 sati, pa i ti.
1: Vidiš, no, pa će, pa te i to potasno, no.
0: Bravo, naša draga.
1: Ja, da učim od tebe, daj.
0: Zdaj pa ti bom spet zapreba spet k slovenskemu hitu.
1: Oh, okej.
0: Okay. Zdaj da te ne bom moto ta glasba spodi, ker to zelo dekoncentira, ker bomo gasno.
1: Hvala.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Ča? Kaj to ni refren, ne? A ja, ne, neč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre. Lahko še dobim kaj?
0: In čudno križajo se poti.
1: Čudno.

0: lepoti.
1: Všeče mi ta igrica. Ne najdeš tople
2: dlani. Je dobra, ne?
1: Ja.
2: Katero teh treh pesmi zdaj narajš slišala? Celo.
1: Tek je 12 sati.
2: Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila, ker pač...
1: Ker vem, da imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene, joj, dala, joj. To je drugače ene moje najljubše pesmi v življenju.

0: Že 30 let.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Živjo, Mojca je. Ima vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: V skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
21: Perilo oprano v 15 minutah?
22: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
23: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Je Radio 1.
26: Več dobre glasbe.

0: Što za piknik brez pardona, more bit od Antona.
1: Čevapčići Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo vas pozdravljam in lep dan vam zaželim, z vami tudi danes Marjana Puhman. Mestna občina Velenje skupaj s koncesionarjema nadaljuje razvoj sodobnega in trajnostnega sistema ravnanja z odpadki. Ta temelji na učinkovitem ločenem zbiranju, odgovornem ravnanju z viri in stalnih vlaganjih v infrastrukturo. V ospredju so nadgradnja zbirnega sistema, torej širitev podzemnih zbiralnic, pa investicije v regijski center za ravnanje z odpadki, ter nadaljne izboljšave storitev za občanke in občane, s ciljem povečanja deleža predelave in zmanjšanja količin odloženih odpadkov. Cilj vseh ukrepov ostaja jasen, večji delež predelave, manj odloženih odpadkov ter še bolj učinkovito in okolju prijazno ravnanje z viri. Skrb za okolje ni le naloga izvajalcev javnih služb, temveč skupna odgovornost vseh. Prav sodelovanje občanov, kakovostne storitve in stalna vlaganja omogočajo, da Velenje ostaja zgled odgovornega in trajnostnega ravnanja z odpadki.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala mala? Eno nalogo imaš. Ti vreme brala?
6: Vsake pol ure, ja. Dan zvečer pa jutro popoldan možna kakšna ploha ali pa nevihta, načeloma imamo vroče, sončno, tako bo tudi ustrajal naprej, pa pol petek pa sobota sta pretežno jasne, plohe so zelo malo verjetne, tako da ja, lep vikend nas čaka.
5: Yes, baby.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Igor, povej.
8: Ja, lepo zdrav, stane se mečkan umirja na naših cestah. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
6: Ja, pa prisežem, da znam biti tudi prijazna, no. Tako da, ta naslednji predlog za playlista ti bo pa všeč.
5: Sestalava pa playlist o pesmi, ki bi mene motivirale pri jutrišnjem sponu na Dimnik. Če bi si upal telefone zgor, bi si predvajal to napor. Mislim, če mi bo domnevno ustvaratalo pred gor.
6: Domnevno jaz verjamem, da ti bo tudi kar ratalo gor. No, drugače pa jaz nisem nekaj motivacijski, jaz nekaj tematski, tako da ne vem.
5: Aj, ja, seveda.

0: Jaz vem, da bi to moral vedeti. A je to nova nogometna himna zala, ti si bolj športnica. Je nekaj povezana s prvenstvom, ne?
1: Ja, pa kaj ne vidiš video spota.
0: Je, da plešejo, ja.
1: Ja, na fuzbal igrišču.
0: To je bila Shakira. Pusti za Shakiro. Mamo radi, njo sem še reči, mamo Tomaža Klepača, ki je dedek.
1: Kaj
0: si ti, nor? A ti prvi dedek med voditelji radija, ne? Ker eden bo za tabok malo, ne?
2: Med voditelji, ja.
0: Med voditelji.
2: Po mojem, ja.
0: Med voditelji, ja. Dobro.
2: Moje so tudi najstarejši med voditelji.
0: Zelo pomembno vprašanje, dragi Tomaž Klepač. Postal si dedek, ker je tvoja ščerka rodila včera, ali dan?
2: Včeraj, ker je bosmih.
0: Ja, zdaj pa, a lahko nekaj vprašam. V partneri, ne, se ga s kolegi napijajo.
1: Ja.
0: Zdaj pa, na to pijenko povabijo tudi tasta?
2: Načeloma ja.
0: A ja?
2: Načeloma,
0: nekaj, jaz tega nisem vedel.
2: Ali pa tudi ne. Ker očka od Leonarda Madej je bil cel čas z Ano skupaj, sta bila skupaj sobi, sta si vzela čas.
1: Kako lepo!
0: Kdaj bo pošel s kolegi malo žingat?
2: Po mojem, si bo žel za tudi čas za to.
0: A, razumem.
2: Koliko jih poznam, ja.
1: Mislim, za otroka je treba.
2: Jaz recimo, ko se je rodil Jure, prvi sin, a nisem smel biti v porodnišnici z ženo, tako da sem si zrihtal, da sem šel po svetu. Povedati sem, da je moj sin rojen. Po svetu, do Pule sem bil.
0: Ker jaz dobesedno 1000% ne bom vedel, kako to je. Me zanima, kako je bil dedek?
2: Kot sem že zjutraj povedal in sem mislil, da bom lahko imel danes odgovor, v bistvu, ful lepo, je upgrade, kar se tiče občutka. Ne vem popisati kako. To je res nekaj najbolj lepega, najbolj čistega, najbolj...
1: Vprašala sem ga že v zoni, pa ni te bilo zraven. Je drugač postati oče in postati dedek?
2: Ja, velika razlika. Velika. Postati očka je ful lepo. S tem, da pri meni bo tako, da sem se zavedal po 2 letih, ko sem imel sina, fuck, jaz sem oče. Imam odgovornost.
0: Veš, kaj se meni zdi, ko nijem ne enega, pa ne drugega? Meni se bi zdelo, da če bi bil, imel otroka, ne, bi si mislil, oh, wow, kak cool, če bi imel vnuka, bi si mislil, mater sem star. Oprosti, a ni to tako, to bi se mislil?
2: Ne, še zdaleč.
0: Ne?
2: Ne. Jaz sem kome čakal to, kot sem kome čakal.
1: Veš, Klepač je ful mlad.
0: Ne, Klepač je drugače en mlajši dedko na svetu, ampak meni se vedno zdelo, da je dedek povezano z da si vseeno že malo bolj v...
2: Sima kučma, bela blada.
1: Ja, mislim, predvsem pač zdaj spi z babico, ne?
2: Ja, tudi res.
0: Zredo. Tomaž, želela sva ti zalo povedati, da mogoče ti tega ne veš, ampak ti se nama strašno všeč.
2: Enako, hvala.
0: Ja, tako da sem vesela za te. Če si ti vesel, sem videla vesela.
2: No, okej, okay. Jaz sem zelo vesel. In če sem jaz zelo vesel, če sta videla pol toliko vesela, kot sem jaz zdaj, potem se imate ful dobro.
0: Bra.
3: In še več dobre glasbe.

0: Drugač še, kot 13 ur dobrih? Ne.
1: Drugač?
0: 12.
1: Ja, ne moram verjeti, ampak res je dobri 12 ur.
0: Dobri 12 ur.
1: Danes jaz pogrem spat. Če mi moramo biti...
0: V tem zosu sem pa tudi jaz s tabo, a veš.
1: Tam rekel, da moramo biti o petih, že v Trboljah.
0: V glavnem...
1: Na sestanku, pa ja. Tam neka varnostna navodila, ob šestih pa že spon, se pravi, če hočeva priti v Trbolje, iz tu, kjer živiva, rabiva dobro uro vožnje, sem ja moramo biti še ob treh stat.
0: Nehi.
1: Jaz bi te rad povedal, da se bova stala uro pa pol preko Denis Audičov.
0: Nehi. To te ni nobeno vprašal nič, ne?
1: Super.
0: In to ni zdaj tematika.
1: Nekaj imaš zame, ste rekla.
0: Seveda. Danes sem že cel dan zbirala playlisto zate za jutr. Ti bi zelo rad, da so motivacijski za tvoj vzpon na Trboljski dimnik. Pač tematski so. Jaz sem ti obljubila, da bojo tematski. Okay?
1: 200 mogoče motivacijski. Ostale so pa dobesedno, da mi padel dol, pa se razmazal po tleh.
0: Pojma nemo, čem govoriš.
1: V glavnem...
0: To je zdaj tvoja
1: playlista. Dobra.

0: Jaz bi vam rad povedal, drage mlade dame in gospodje, da je moja praktikantka mi dala v kolaž pesmi, kot so Jump.
1: Ja.
0: Pol pa padam, a me bo kdo jel in pa kusi na tleh.
1: Dej, no pa bo več še ena manjka. Pa tako lep dan je bil, preveč se smrti.
0: Naslednje je jutri ob 6.15, lahko vse skupaj gledate na Radio 1 TV.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, joj, ne, je bilo kar neprijeten, ne.
4: Ja.
3: Pol pa ni prav dolg zdržal, a ne?
4: Ja, seveda, ja. To se ti zažrel kolen noter, mislim, poznam, ja, kak lečiš.
3: O, ja, no, se pol sva šla pa hlatoj v delavnico.
4: Aha.
3: Nama je par res udobnih položajev pokazala, no.
4: Aha.
3: Ja, madonca, jaz do takrat nisem vedela, da se da tudi tako, da sem jaz gor. A ne?
4: A res, ja, ja, to je bilo verjetno pol lažje za štoki, a ne?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
15: Pizarron!
16: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum. Z nami ste varni.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razviti jedrskega orožja. Končno pogajanje naj bi se začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tanker in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apečah pa so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozijo torej več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Trenutne temperature 25 Divače in Bled, 26 Polzela, Kostanjevica na Krki, pa Cerkljo ob Krki, Maribor in Poljčane, 27 Litija, Lucija, Črnomelj in Murska Sobota, 28 stopinj Ljubljana. Danes večer bo možna še kakšna ploha oziroma nevihta, ampak težav ne bi smelo biti, ker gre za manjše količine padavin, če bo okay, tudi jutri popoldne in proti večeru podobno. Sicer pa nas čaka nekaj sonca, nekaj normalne in kopaste oblačnosti in vsak dan bo topleje. Jutri bomo recimo spet takelni 30-ko.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
5: Igor Pukovec, poglejmo še na ceste.
7: Lep pozdrav, nekaj malega zastoja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je to, srečno in varno na poti.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
2: Vedno v najboljši družbi.
9: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
5: Vejla, ola, dober dan, čau, lep pozdrav.
11: Dobrodošli, hvala, ker smo tudi danes skupaj.
5: To je King večer in danes nas čaka že prvi ugriz oziroma prvih par sekund King glasbenega izziva.
11: Pa preverili bomo tudi, kje se potika Borut Andrejaš, kar je v družbi najboljših.
5: Res je, ja. Imava ekstra goste, ker je torek, v studio pride Sašo Udovič, z nami bo med 9 in 10.
11: In čakajo nas tudi nogometne svetovne zanimivosti.
5: Ja, pa kakšna bizarka vmes, ja. V glavnem ogromno se bo dogajalo tudi danes, dejte se nam pridružiti, dejte se z nami družiti, tudi na Radio 1 TV lahko pokukate.
2: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in Svet na dlani. To je King Večer, to je Radio 1.9.6. Lepo bi bilo, recimo, da bi tudi danes zvedli, da je bilo podpisano še kakšno novo premirje, ker po svetu divja še veliko državljanskih in drugih vojen, ampak žal nič od tega.
1: Se pa dogajajo tudi druge zadeve, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ponosni.
0: Ja, ponosni smo res. Velika večina evropskih kopalnih voda izpolnjuje najstrožje standarde Evropske unije na področju kakovosti. V Sloveniji so v razred odlične kakovosti uvrščene vse kopalne vode na morju. Torej, kjer se kopno stika z morjem, tam se greste lahko mirne vesti kopat.
1: No in na našem morju smo lahko res lahko ponosni, ker smo ponovno v samem vrhu Evropske unije. Pri rekah pa lahko še marsikaj izboljšamo.
0: Ja.
1: Na lep način povedano.
0: Absolutno. Recimo čakamo, da bo Ljubljanica končno pa še kakšna reka dovolj čista in primerna za kopanje, da se še malenkost povzpnemo po evropski lestvici.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca ima novega centra in sicer je papirje podpisal Jackson Hayes in dobil slovensko državljanstvo.
1: Welcome, dobrodošel. Edina večerna tekma na današnjem svetovnem prvenstvu nogometu je Francija Senegal, ki se začne ob 21. uri, o polnoči pa Irak in pa Norveška.
0: Tako, vse pa je pripravljeno tudi za dirko po Sloveniji, ki se bo začela jutri. Največje ime pa tretji z lanskega tura, Florian Lipovic.
1: Številka ena, ulovljena.
0: Je nova porcija Mišelinovih zvezdic v Sloveniji, znameniti kulinarični vodnik, jih je pri nas podelil kar 13, Hiša Franka je obdržala 3, restauracija Milka 2, 8 restauracij pa 1, skupno pa imamo 1 zvezdico več kot lani.
1: Ja, to je galerija okusov, sicer pa je to lepo potrdilo, da naša kulinarika ne stagnira, ampak da se razvija, da sledi trendom in tudi letos bo veliko gostov z vsega sveta prišlo na gastronomska razvajanje.
0: Ja, no, poleg zvezdic je padlo še veliko priznanj in priporočil, tako da res bravo, čestitke vsem. Na podelitvi pa je bil tudi Borut Andreja, šef Enkinega prometa in očitno tudi gastroprometa, tako da ga bova danes večer tudi poklicala, da nam malo pove, kako je bilo.
2: Več dobre glasbe
3: na Radio 1.

0: Kamrat in Be Mine, Radio 1, 15 je čez 6. Še ogromno dobre glasbe imamo za vas v nadaljevanju. Predvsem pa, kot rečeno, med 9 in 10 izjemnega gosta. Sašo Udovič bo z nami.
1: Tako je. Udovič, Sašo je nogometaš, tiste, ki ne veste.
0: Tako.
1: Daleč bivši igral za zlato reprezentanco generacijo.
0: Če zdaj slučajno niste slišali, kar je Klepač povedal, dajte pogugljati. David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over. Gremo še v par poleti Rickverc z glasbo in še?
1: Še bolj nazaj. Zdaj razmiti bomo malce pojokali, še pred tem.
0: Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Test, zmagovalec!
7: Like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol
18: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
3: Radio 1.

0: Kelly Rowland in David Guetta na Radio 1. V naslednjih dneh bo nekaj oblakov, nekaj sonca, možno bo kakšna popodanska ali pa večerna ploha oziroma nevihta, sicer pa temperature hodijo ustrajno gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor je v studiu, se kaj dogaja na cestah?
2: Ja, lepo zdrav. K sreči nekaj dosti, je pa še vedno tisti zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, kjer potekajo cestna dela, torej med priključkom Razdrto oziroma med priključkoma Razdrto in Postojna. To je to, srečno in varno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Vemo, da je Elon Musk prvi človek na svetu vreden milijon milijonov oziroma tisoč milijard, ne?
2: Ja.
0: Okay. In še vedno se ljudje ukvarjajo, kaj bi bilo, če bi bilo in kako bi bilo, če bi on nekaj naredil s tem denarjem. V glavnem, če bi slučajno ga pičilo, da bi vse razdelil, da bi rekel, zdaj pa ne rabim več nič, ne?
2: Ja, koliko bi dobil vsak?
0: Vsak na svetu bi dobil okrog 105 evrov oziroma 122 dolarjev, vsak zemljan, ja. Kar je že v redu. Če bi pa dal samo na Slovence, Klepač, ja. Bi pa bil ti bogatejši za 472 tisoč dolarjev,
2: wow.
0: Oziroma, ker imaš vnuka, bi se premoženje vaše družine povečalo še za dodatnih 427, ne, od včeraj.
2: No, rišnica.
0: Kar v redu, ne?
2: To pa je lepa cifra.
0: Ja, zdaj
2: pa... Mislim, še lahko kupi Slovenijo.
0: Ma seveda, večkrat.
2: Ja.
0: Večkrat.
2: In razdelite denar in bi še veliko grofje. V Maskovi.
0: V Maskovi. Ne, prosim, ne.
2: In še več. In si bila astronauti.
0: Ja. Wow. Vse to.
2: Wow.

0: Damjana David Tajla in Nile Rodgers, Talk to me, to je Radio 1, dober večer v King večeru.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: In med 9 in 10 uro si bomo danes tudi vzeli malo več cajta, ekstra torek bo nogometen, z nami bo Sašo Udovič, nekdani slovenski reprezentant, član zlate nogometne generacije in napadalec, ki je za Slovenijo dosegal 16 golov na 42 tekmah.
2: Milinović, lepa podaj, gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udovič! Kaj takega!
0: Ja, tako je pred leti pokomentiral gol za 2-0 Igor Ebergant na RTV Slovenija 2, ko je na koncu Slovenija izgubila sredi Pariza žal proti Francozom s 3-2.
1: A sicer pa je Saša igral doma v Belgiji, Švici, na osredi evropskega prvenstva leta 2000, danes večer, pa bomo z njim odprli spomine na tisti nogometni čas, pa tudi pogledali, kako drugačen nogomet danes in kaj pravi na letošnje svetovno nogometno prvenstvo, na sta pravila, dodatke in...
0: Vse, kar spada zraven,
1: ja.
0: Poleg tega vemo, da je Sašo Udovič dal Islancem tudi 5 golov na eni tekmi, česar verjetno ne bo presegu nobeden od naših bodočih, če pa bo, pa čestitke že vnaprej. Tako da Sašo Udovič danes med 9 in 10 v Ekstra torku, tudi sliko na Radio 1 TV, če pa imate vprašanja zanj, pa nič pet ena 300.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moj ime.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Leoni in Don't Worry 15 je do sedmih, že slabih 10 ur je klepač Nono oziroma dedek. Si že kaj zbral misli ali še vedno vse zamešano in zamegljeno?
1: Še vedno se tam, ful lepo se počutim, res. Toliko lepega se zgodilo in se dogaja in Ana iz porodnišnice pošilja slikice in smo se slišali in sem ga slišal jokat in se oglašati. To je tako drobčno, to je tako lepo, to je tako tašen perfekten otrok je. Je, spi in to je to, to je njegova naloga.
0: Seveda.
1: To je pomembno, Ana se počuti dobro in je v redu. In tudi očka, oziroma Ati Amadej, je tudi priden, je zraven, pomaga, skrbi.
0: Kdaj boste šla ven iz porodnišnice?
1: Ne vem, četrtek, petek. Samo boste šla še na svoje najprej, boste najprej uživala kot starša enih par dni.
0: Ja. In potem boste si pogledati.
1: Lahko dovolimo pogledati njegovo visočanstvo Leonarda.
0: Komravlje vsi pogledati. Cela familija klepač. Dobro, šibajmo naprej super muziko na Radio 1 v današnjem King večeru. Igra rock'n'roll cela Jugoslavija, zelo, zelo kmalu, seveda pa dobite tudi sveže novice s Sergejem ob 7. uri.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Radio 1 Celjski val. Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.

0: 7 je, dobrodošli.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Donald Trump je po srečanju z Volodimirjem Zelenskim na vrhu G7 dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor za konec vojne v Ukrajini. Ameriški predsednik pravi, da se želi zdaj bolj posvetiti Ukrajini, potem ko so bile ZDA doslej osredotočene predvsem na Iran. Voditelji G7 naj bi medtem pripravljali nove energetske sankcije proti Rusiji. Naša mladina dela vse več kaznivih dejanj, policija in sodišča pa imajo z njimi polne roke dela, tako kaže uradni podatki. Lani je bilo namreč obtoženih več kot 700 mladoletnikov, kar je za tretjino več kot leto prej. Še bolj zanimivo oziroma nenavadno pa je, da se je močno dvignilo število deklet, ki kršijo zakon. Največkrat gre za premoženske prekrške, torej kakšne tatvine ali kraje. Ker pa so še mladoletni, jih sodišča ne pošiljajo v zapore, ampak jim raje odredijo nadzor socialne službe ali pa morajo opravljati delo v splošno korist, da popravijo svoje napake. Meso naj bo meso, pa pravijo europoslanci, ki so na današnjem glasovanju potrdili nova pravila, po katerih proizvajalci rastlinske hrane na svojih izdelkih ne smejo več uporabljati tradicionalnih mesnih izrazov. Izrazi, kot sta veganski zrezek ali rastlinska slanina, gredo dokončno v preteklost, saj so po novem rezervirani izključno za pravo meso.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kar se tiče vremena, najprej gremo čez trenutne temperature po državi, 22 Divače in Kočevje, 25 Maribor in Slovengradec, 6 stopinje več, Novo mesto, Štore, Murska Sobota in Ptuj, 27 pa Sevnica, Semič, Ljubljana in Koper. Kar fajn kuri in to se bo poznalo tudi na vmesni kakšni plohi oziroma nevihti proti večeru ali pa recimo jutri popoldan in proti večeru, sicer pa nas čaka kar precej sončnih dni, pa tudi vsak dan bo kakšno stopinjo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Igor Kukovec, kako je na cestah? Kaj se dogaja?
8: Dobar dan in dogaja se nekaj dosti. Je en zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Mogoče še eno opozorilo oziroma naj vas opomnim, da danes med 22. in 24. uro bodo na štajerski avtocesti A1 kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. To je to, srečno in varno pot.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
10: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, evo ga, kot ste slišali v novicah, po novem v Evropski uniji ne bo več vegi zrezka ali pa vegi slanine, torej nič standardnih mesnih poimenovanj za živila rastlinskega izvora, no izraza kot sta vegi burger ali pa veganska klobasa pa bosta recimo ostala.
0: Je pa res, da mi od cvirkom rečemo bombončke od pujska, to še naprej velja.
5: Ja, lej, če ima oblike kot bombon in če je dobro kot bombon, potem je bombon.
0: Je dobro kot bombon.
5: No, bolj je, bolj bo veljalo.
10: In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje. O dobri glazbi s Radio 1.

0: Nekatere pesmi enostavno pašajo v poletje in visoke temperature. To je bil Nicky Jure in Sunroof na Radiu 1. Lep pozdrav, mi to se Krepačen Gostinčič.
1: Še eno dobrodošli, lepo, da smo skupaj. Zdravo.
0: Evo ga, obljuba dela dolg, ker je v deželi unako. Zaradi vas in nas padu rekord, oziroma bo šlo na počitnice rekordno število otrok. Je kolega Robert Roškar pripravljen, da še on naredi nekaj izjemnega, izvenserijskega, zane rekordnega in jutri bo tudi s prenosom v živo že zjutraj začel plezati na trboveljski dimnik.
1: Ja, psihoterapevt Zlatko Bojanovič pravi, da se je svojega strahu lotil z napačne strani.
2: Ok, v bistvu to, ko si zdaj omenil, je from zero to hero, ne? Gremo od nič do 300, še kaj je najvišji dimnik na svetu. Ne? Mislim, načeloma ni to pravi pristop. Ne? Strahu in drugim, ne vem, fobijam se počasi izpostavljamo. Ne? Step by step, preverim, kako sem, nadaljujem. Tako da v bistvu, če bi me vprašal na začetku, bi rekel, ja, počasi, vadi, prvi štuk, drugi štuk, gremo nazaj. Enostavno, to bo za tebe izziv. Kaj pa, če bi v bistvu sam sprejel kot informacijo? Strah me je. In v bistvu velik problem, ki je 360 metrov velik problem, ga lahko razdeliš v bistvu na manjše dele. Kar pomeni, da se ti boš rabil do konca gor narediti 13 novih odločitev. In v bistvu, če se ti izpostavljaš strahu, ne, neki višini, pa recimo, če greš to nekim tempom, da je dost ok, lahko se zgodi, da počas v bistvu sprejmeš to. Ne da se boriš, ampak vzameš to kot informacijo. Ja, strah me je, ampak kljub temu bom to naredil.
3: Se pravi, govorice moram, strah me je, ampak grem dalje.
2: Tako, jaz bi ti svetoval, ne, da ne greš niti gor, niti dol. Veš, da je 1300 stopnic, a ne?
3: Ja.
2: In boš približno vedel, kje si. In dejansko, ko boš više gor, ne, dejansko bojo sprit spodi manjše, teoretično. Boš imel občutek, da si v avionu. In kakor jaz vem, tebi je avion ok. Jaz bi želel sam, da ti, kot ponavadi v življenju, velike probleme razdelimo na mehne probleme, ker drugače niso obvladljivi. Strah je v bistvu naše varovalo, naš prijatelj, ki nas čuva, v bistvu ima svojo evolucijsko funkcijo. Jaz ne vem, zakaj bi se boril proti nekaj, kar je naravno. Pomaga ti preživeti. To, kar ti počneš, v bistvu se običajno ne dela, kako se izpostavlja strahu. Dela se počasi. Igraš zdaj from zero to 300 seksimina.
3: Jaz grem na hard.
2: Hard. Hočem povedati, da ta velik problem razdeli na manjše probleme. Vsak etapa je zate zmaga.
0: Meni se zdi fajn, kako ga je obrnil mes, ne? Imel boš občutek, ker boš tako visoko, kot da si v letalu in ti si rad v letalu, ne?
1: Letalo in to je super podatek.
0: Ja.
1: Ja, lep zorni kot mu je postavil, ne? Če ga bo tiščalo in če ga bo fajn strah, bo rekel, ok, sem na letalu,
0: ja.
1: Ste Vardesa.
0: Kje ste Vardesa? Kako grem jaz na WC, recimo?
1: Ja.
0: In kdaj pride na srednji obrok?
1: Kje je moja hrana?
0: Ja, kje je moja hrana? Ja, jaz mislim, da je to, mislim, vsaj jaz vem, da imam podoben strah kot Roškar.
1: Ja.
0: Ne vem, če bi se lotil tega, ker to je više od Eiffelovega stolpa, ne?
1: Dobro.
0: Ja, mislim, ti bi šel gor?
1: Ja.
0: Bi šel probat?
1: Tam je strah, ja, valjda.
0: Da bi dosegel ta menik, ali zakaj bi šel?
1: Pač bi šel, kar lahko grem, ker imamo pač ta dimnik tukaj.
0: Ja.
1: Zdaj nisi našel še nekaj dobenega pametnega razloga, da bi šel gor in zaenkrat me ne vleče.
0: Mislim,
1: mene bolj kot to gor, jaz bi skočil dol z tega s padalom. To mi matra mene.
0: A ja, to bi, ampak je treba tudi prijeti gor, veš, Krepač?
1: Vem, si tle
0: ne je problem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ker je kar dosti tega železa. Bej, ko se spomnim, ko šla Jana Mrelje šla.
0: Ja, ja.
1: In je pravilo, da to nikoli konce tega, da so roke boljele že držati. Po moje fizično ne bi zdržal, bolj kot ta strah, ki je prisoten.
0: Ja, predvsem pa je problem prijeti potem še dol, ki je še težje, ne?
1: Tle smo.
0: Ker gor nekako plezaš, dol je pa...
1: Ja.
0: Mislim, zdaj, če imaš neko blazno željo, cela ekipa bo jutri

0: Pravljene tam.
1: Ampak on ima dobro, ampak on ima dobro, ne jaz nimam. Ampak, ko me dobu nuka, nekaj izivati.
0: Kaj ima Roškar?
1: Roškar ima stimuliranje.
0: Ja.
1: Oziroma ve, zakaj to počne, ne?
0: To je tudi res.
1: Ja.
0: Da se zahvali vsem,
1: tako.
0: Da tudi on da svoj doprinos k deželi junakov.
1: Tako, in če bo še kakšen SMS padel, si delaš še telefonska, ne?
0: Seveda, celo pomagam leto dela.
1: Pomagam 10, pomagam 5, oziroma pomagam 10 za Roškarja.
0: Na 1.9,
1: bo ja. Kar super, ne?
0: Ja. Jutri dejte spremljati, mislim, da štartamo ob 7 s prenosom v živo,
1: ja.
0: Ali mogoče še prej. V glavnem, Radio 1 TV, vedite, da je, da obstaja in dejte se priklopiti.

0: No Doubt in Don't Speak na Enki 19 je čez sedmo v King večeru. Poglejmo še, kaj se dogaja na svetovnem, ampak z malo manj nogometa. Ja, poleg tekem se veliko dogaja tudi na tribunah in v mestih, kjer paradirajo navijači. Nov zvezdnik je postal Racman Merlin, ki se je pojavil med navijači Mehike, pa tudi sicer je sledil svoji lastnici po mehiški prestolnici, oblečen v navijaški dres in fotke so zaokrožile v par urah po vsem svetu. S tem so ga navijači določili kar za nekako neuradno maskoto svetovnega prvenstva letošnjega leta.
1: Potem na Irskem rojen nogometaš Roberto Lopez je pred 7 leti dobil povabilo za igranje reprezentanci zelenortskih otokov. Kar preko omrežja LinkedIn. Mislim, da je za potegavščino.
0: No,
1: letos je debitiral na svetovnem in se veselil zgodovinske prve točke in remija z Španijo.
0: Tako. Potem, ko je Italija že tretjič zapored manjkala na prvenstvu, pa nogometna euforija naših zahodnih sosedov seveda ni zajela v taki meri, kot bi jih. Vseeno pa poročajo, da navijo za svoje rojake na drugačen način. Ker recimo Carlo Ancelotti vodi Brazilijo, Fabio Cannavaro pa Uzbekistan.
1: Danes torej Francija Senegal ob 21. uri in točno takrat se nama bo pridružil studio tudi Saša Udovič.
0: Tako, današnji ekstra gost z eno od legend slovenskega nogometa bomo debatirali do 10. Dejte se nam pridružiti. Evo jo, Shakira in letošnja himna svetovnega v nogometu, z njo tudi Burna Boy in Daj, daj, čez par trenutku na Enki.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6. do 10. zvečer na Radio 1.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: Samski?
16: Samska.
18: onaon.com.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
3: Morgenhauser, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
21: Sveže,

0: Tudi ta pesem ima že kar dolgo brado. Ti si se, Bao in pa Lara Baruca na Radio 1. Danes začeraj in jutri popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, sicer nekih večjih težav ne pričakujemo, vsak dan bo topleje, nekaj sonca, nekaj oblakov in tako bo še kar nekaj dni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, je kaj težav na cestah?
3: Ja, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem, če se pelete proti Kopru zaradi okvare vozila, pa tudi okvara vozila na cesti Izola Srmin in zaprt vozni pas med Koprom Center in Bertoki, če se pelete proti Ljubljani. Srečno in varno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, in povezani smo tudi z Izve studijskim svetom. Borut Andrejaš, šef Enkinega prometa, je bil danes na podelitvi Michelinovih zvezdic. In kaj je glavna stvar, kaj je za izpostaviti, Borut?
6: Je treba povedati, da imamo letos kar 74 restauracij, ki so se umestile na sam seznam Michelinovega vodnika. Od tega sta dve novi, torej dve več kot lansko leto. Ponovilo se je, oziroma še vedno smo super ponosni na Tišo Franko z gospo Ano Roš, ki ima tri zvezdice in te tudi ohranja. Enako super ponosni na šefa Davida Žafrana, ki ohranja v restauraciji Milka v Kranjski Gori dve zvezdici. In zelo lepo, prijetno presenečenje je restauracija Galerija okusov iz Petrovč pri Žalcu, ki pa je letošnja nova dobitnica ene Michelinove zvezdice. Tako da dobrodošli Marko Magajne in njegova ekipa v ta eliten izbor.
7: Ja, bravo, je to slišati, bravo. Čestitke, čestitke vsem nagrajenim restauracijam in šefom. Kaj se je še dogajalo v tej letni družbi, pa takoj po Žanu Serčiču featuring Ari, Marcin Venera in po Pink in Willow Sage Heart, pesmica Cover Me in Sunshine. Večenki ne dobre glasbe.

0: Žan Serčić in Ari Mars in Venera 20 je do 8. Mido so Klepač in Gustinčič, z nama je kulinarični in turistični raziskovalec, v prostem času pa šef prometa na Radio 1 Borut Andrejaš. Za vse, ki so mogoče zamudili prejšnje minute, dej se pohvali, kje si se torej danes potikal in kaj se je dogajalo.
1: Bil sem na 7. Michelin guide priporočilnih, ne, še enkrat, sorry, oprosti,
0: kje si bil, Borči?
1: Ej, na Brdu pri Kranju sem bil, kjer je potekala že 7. prireditev zapored, kjer je Michelinov vodnik podelil znova nove ali obstoječe zvezdice slovenski kulinariki.
0: In glede na to, da nisi bil prvič tam, je bila letos kakšna razlika? Je bil dogodek boljši?
1: Letos je bila razlika ta, da smo imeli torej eminentno lokacijo, Brdo pri Kranju, protokolarni objekt. Ja. Malo drugače je bila zasnovana prireditev kot takšna, namreč novinari smo imeli dostop do nagrajencev oziroma dobitnikov šele po sami uradni podelitvi. Drugače pa v ničemer ni nič zaostajala od prejšnjih let. Tako da ja, jaz sem zelo zadovoljen in verjamem, da tudi marsikdo, ki mu nad vrati sveti nova zvezdica.
0: A je bilo kaj res dobrega za jest, kar te je totalno sezulo?
1: Ja, ena krasna forketa je bila. Forketa, potem neki počasi kuhano oziroma pečeno teleče meso, veliko solat, veliko sladic, v glavnem vse izpod rok cateringa Brda pri Kranju.
0: Dobro, a si kaj vzel po dvakrat?
1: Ne, vse samo po enkrat.
0: Tiča.
1: In veliko se je tudi pilo in klepetalo in veliko izjav posnelo, nekaj izjav se bo dalo slišati tudi in mnen šefov tudi v jutrišnjem Denis Audi Show-u, ko bomo še povedali, kako so šefi in šefinje ter nogometno prvenstvo in kaj bi kuhali in postregli svojim gostom, če bi zmagala njihova ekipa oziroma njihov favorit na svetovnem nogometnem prvenstvu.
0: Hvala lepa, Borut Andrejaš, naslišanje torej ponovno jutri v Denis Audi Show, da še malo bolj se zakopljemo v letošnje kulinarične presežke. Fajn bodi!
2: Čau!
1: Enako, lep večer vsem in jejte dobro in...
0: Pite dobro! Čau!
1: Tudi, tudi. Čau, srečno, lahko noč.

0: Poletje ima morali.
1: Zato, ker moja žena spi v spodnji hlača in ne v dolgi kar.
0: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

0: I just might. Bruno Mars, I just might na Enki. 10:50, še ena čisto sveža v Mestnem muzeju Ljubljana. Imajo par novih, svežih tudi eksponatov, in sicer osti puščice za lokostrelce, 10 kg težki strelni krogli in še marsikaj, kar so našli pri zadnji etapi izkopavanj na območju Ljubljanskega gradu.
1: In pa ste to našli, so celo dva ponarejena kovanca iz 12. stoletja.
0: No.
1: Ponarejena kovanca iz 12. stoletja.
0: To je to, kar smo čakali. Zdaj se sploh ne rabimo več čuditi vsem aferam, ki smo jih doživeli v zadnjih 30 letih, ker očitno v naših krajih že tisoč let nekaj ponarejamo in mutimo gore in dole.
2: Tomaž in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj. Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Radio 1, Celjski val.
10: Matis pohištvo Maribor.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
20: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
21: Vam postelja škripa?
20: Najraje lebdi.
21: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
20: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
21: Plasart.si.
22: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
23: Jebi, dejta nov svedar.
24: Tole je zihr, pilih beton.
25: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
26: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
27: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
26: Vdihni življenje. OxyHip center Celeja Park.

0: Leto 2019, Nika Zoren in Izak Palma, ola, ola. Ja, danes smo spet konkretno začutili poletje tudi s temperaturami in še vedno ostajajo kar visoke, bohin 22, 23 Slovenj Gradec, 24 Novo mesto, Semič, Prebold in Maribor, 25 Ljubljana, Hodoš, Ptuj in Cerkelj ob Krki in 26 stopinj v Piranu. Danes večer bo možna še kakšna ploha po Sloveniji oziroma kakšna manjša nevihta, tudi jutri popoldne in proti večeru zelo podobno, sicer pa nekaj sonca, nekaj kopaste oblačnosti, bo pa vsak dan topleje. Jutri spet pridemo do 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kam pa pridemo, če se odpravimo?
2: Če se odpravimo in če gremo varno in strpno, pridemo do cilja. Sicer pa vas čaka počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila in še eno pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas na cesti Izola Srmin, če se peljete proti Ljubljani med Koprom Center in Bertoki. To je to, srečno in varno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, ker ob 9 pride v ekstra torek na daljši pogovor. Sašo Udovič, boste zdaj slišali zanimivo, s katero boste vedli nekaj več od soseda. Klepač, začni.
5: Koliko je dolg en svetlobni dan?
0: Ne vem, vem, da je eno svetlobno leto blazno dolgo, ne vem pa, koliko je dolg en svetlobni dan.
5: Dosti tudi, manj kot svetlobno leto.
0: Ja, ampak verjetno tudi blazno dosti, predvidevam, ker svetloba ekstra hitro potuje.
5: Tako je. Voyager 1, ki so ga izstrelili 5. septembra leta 77, na poti obiskal Jupiter in Saturn, nato pa nadaljeval proti medzvezdnemu prostoru, je danes v bistvu najbolj oddaljen človeški predmet v vesolju. Do konca leta, je objavila NASA, pa bo od Zemlje oddaljen približno en svetlobni dan.
0: Oziroma koliko?
5: 26 milijard kilometrov.
0: 26 milijard kilometrov, ja.
5: Skoraj. 26 okay. milijard kilometrov. To pomeni, da bo njegov radijski signal do nas potoval 24 ur. Če bomo iz Zemlje vprašali, ej Voyager 1, kako si?
0: Ja.
5: Sent? On bo odgovoril, bomo po dveh dneh dobili odgovor.
0: Dobro, da nimamo tam gor radijskega studija, ker bi morali imeti vedeževalsko ekipo, da bi napovedovali prihodnost, da bi ljudje na Zemlji slišali aktualno sveže dogajanje.
5: Točno tako.
0: Ja.
5: Točno tako.
4: In še več dobre glasbe.
6: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Niko Santos in All Time High. 9:08. V vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audi Show so se danes spraševali, kdo je ta pravi moški, kdo je zrel moški, kdo bi lahko nasledil Audiča v mega uspešni predstavi Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Prihaja namreč nadaljevanje, torej dvojka.
1: In to ni Audič.
0: Mislim, ne vem, jaz ne vem, a ti veš, ti tudi ne veš, če sprašuješ, valjda ne veš. Ne vem, če sploh kdo ve, razen Audiča. No, tako pa ste danes zjutraj ugibali vi.
2: Damjana Murkota, ja. Dejstvo je, zrel moški zato, ker se je že pred 20 leti zbudil in se pogledal v ogledalo in rekel, ja sem srečen, ker sem moški.
3: Damjan Murko, no ni, no, to demo tako eliminirati, ni. Magda?
4: Juri Zrnec, ko smišen pa to.
3: Juri Zrnec?
5: No, to je pomizan, se on je.
4: Ej, čao, Audič.
3: Čao.
4: Torino pozdravlja, tukaj izvrija. Mi sem mislila, da je Emršič. Ko je starejši od tebe, pa mlajši
3: otroke.
4: Ima prav.
3: Ima prav. Stereo. Možno, da imate prav.
6: Jaz mislim, da je Borut Pahor Audič. Če pa ni on, je pa mogoče res Kavaca.
3: Kavaca?
5: A, jo. Ter Kavaca.
3: A ja, se je res, jasno. Jaz
4: mislim, da je Emršič. Ko je starejši od tebe, pa mlajši otroke. Ima prav. Ima prav.
3: Možno, da imate prav.
6: Jaz mislim, da je Borut Pahor Audič. Če pa ni on, je pa mogoče res Kavaca.
3: Kavaca?
5: Ter Kavaca.
3: A ja, se

0: je Glockenbach in Tom Walker Home, 18. je čez 8. Ja, draga družba, da ne bi pozabili na tiste, ki jih radi poslušamo oziroma imajo že nekaj uspehov za sabo, imajo sklepačem vsak večer glasbeni potop v zgodovino. 16. junij je še en poseben zanimiv dan, ker
1: praznuje danes John Newman, britanski pevec, ki je leta 2013 s svojim prvim samostojnim singlem Love Me Again takoj skočil na vrh britanske lestvice in osvojil velik del Evrope. In očitno mu ta pesem še danes ne da miru. Letos jo je vrnil med ljudi v novi plesni verziji, ker se je pač umaknil te elektronske vode zdaj.
0: Ja.
1: Meče manj miksa in dela elektronsko glasbo.
0: Dobro.
1: Ima pa ta komad še en posebno nogometno življenje, že ki smo med svetovnim nogometnim prvenstvom. Love Me Again je bil del igre FIFA 14, zato ima baje med ljubiteljicami in ljubitelji FIFA dokaj kultni status.
0: Dobro mu je ta ratala, dobro mu je ta ratala. Love Me Again in John Newman, današnji slavljenec kmalu na Radiu 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radiu 1. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
11: Perilo oprano v 15 minutah?
12: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
2: Klepača in Gostinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Viktori in Živeti spet. Letos bodo nastopali na Piranski gasilski veselici na Punti in sem prav vesel, da jih bom šel pozdraviti, obiskati in malo zažurati. Ja, žurali bomo lahko tudi v naslednjih dneh, če je kakšna študentska finalna, če se kaj dogaja, ker vreme bo fajn. Vsak dan topleje, predvsem pa ne bo kaj dosti dežja, mogoče kakšna popoldanska ali pa večerna ploha oziroma nevihta, sicer pa res že jutri bomo verjetno takelni, ki je po Sloveniji 30-ico in to se bo samo še stopnjevalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se kaj stopnjuje dogajanje na cestah? Je umirjeno, je v redu?
2: Ja, je kar umirjeno. Ena pneumatika je sicer na vozišču in ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. To pa je tudi vse. Srečno in varno na poti.
0: Ja.
2: A smisel bo še kaj rekel?
0: Ne, hvala lepa, Igor. Ostani še eno sekundo v studiju.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: In preden Igor preda prometno dogajanje, kako je bilo na koncertnem vikendu?
1: Oh, lepo zdrav, zelo naporno, ja.
0: Ja?
1: Naporno, to je pa bilo.
0: Kaj, 4 dni?
1: Se že malo staramo, ja.
0: Nemčija.
1: Avstrija.
0: Avstrija.
1: Meja tam z Mađarsko, Niklesdorf. Nova Rok, 215 tisoč ljudi je bilo.
0: Ja.
1: Danes je prišel podatek ven, to je skoraj tako kot Ljubljana.
0: Te je kakšen band ekstra nadušil in kakšen ekstra razočaral?
1: Veliko, zdaj mlajši mogoče poznajo Bring Me The Horizon, Nine Ice Kills, pa še enih par, recimo danes ravno nastopajo tudi tukaj v Ljubljani Three Days Grace.
0: Aha.
1: Odlična zadeva, tako da lušno je bilo, no? Moram reči, da lej, mi grejo krkocine, ker se spomnim, lepi spomini.
0: Dobro, odlično.
1: Tako da, sveri
0: spomini.
2: Prihodnje leto spet?
1: O ja, seveda, ja. Do 80-ga, pa
2: že veš,
1: pa
2: že veš, pa znaš line-up za
1: prihodnje? Samo dva so zaenkrat objavili, The Erste, pa Motionless in White.
0: Jaz ne poznam niti enih, niti drugih. Vem pa, da smo nekaj zgrešili, ti pač tega koncertnega vikenda ne. Danes je bil jackpot sklad 54 milijonov. Je kdo kupil srečko?
2: Ne.
0: In še dedek se nasveže.
2: Nihče ne bo dobil, ne, ne.
1: Danes je, ne? Jaz sem kupil.
0: A si kupil?
1: Jo, vedno kupim.
0: Zato se ti mudi domov. Dobro, dobro, v redu. Ja.
3: In še več dobre glasbe.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Lihkar klical Sašo Udovič, ga grem iskat ven, ker se približuje naš ekstra torkov pogovor. Jutri pa nas čaka nova glasbena uganka. King sredin izziv, dve uspešnici zmešani skupaj, od ene melodija, od druge besedilo, gre za dva ekstra hita. Vaša naloga pa je, da vsako sredo ugotovite obe.
1: Tako je, prejšnji teden sem združil še čas z zasedbe Martin Krpan in Blago onom kot ima Tonja Cetinskega.
0: In tako se je to slišalo, to ste ugotavljali prejšnjo sredo.

0: In z lahkoto smo rešili še en King izziv, Martin Krpan in Toni Cetinski kot tata na mamo. Jutri pa nov izziv za vas.
1: Kaj si pripravil?
0: Pripravil sem, seveda, kot vedno, dve velike uspešnici.
1: Ja.
0: In sicer en band, britanski?
1: Pilek, ne vem.
0: Pilek, dobro. V glavnem, tuj band.
1: Ja.
0: In njihovo prvo uspešnico, s katero so prodrli na svetovni trg. In ene fante, ki zdaj praznujejo 10. obletnico obstoja.
1: Ok, košček.
0: Par sekund.
2: Gledaš v sonce, svetloba te ne moti.
0: Wow. Prav sem razmišljal, kako bo težka melodija, pa je tista zadnja sekunda naredila mogoče.
1: Naredila svoje.
0: Ja, naredila svoje.
1: Pa še, besedila pa še.
0: Ja, zelo v redu je šlo skupaj. Si nisem predstavljal, da bo tako. Jutri smo ponovno igrali. Številka kot vedno za sredino čast in slavo, nič 5-1-300-300. Krasna sreda je pred nami.
1: O ja.
3: Misliš, da ni mogoče?
4: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Bibrexa in Faithless, New Religion, še nekaj muzike, potem pa današnji ekstra torkov pogovor in ob 9 tudi štarta današnja večerna tekma, ki je v najbolj optimalnem terminu za evropske gledalke in gledalce, in sicer Francija-Senegal.
1: Igrajo proti sebi Francozi.
0: Ja, skoraj, ja. Nismo daleč.
1: Četrta ekipa Francije, verjetno.
0: Verjetno, ja, če bi drugače pogledali. Kaj bo muzičnega?
1: Meghan Trainor, Lips Are Moving, pa še Janez Bončina Bench bo dodal svojo legendarno šanko.
0: In potem Sašo Udovič. Ostanite z nami.
2: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1, Celjski val.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Pizarron!
12: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
14: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Legenda Janez Bončina Bench in ob Šanku. Par sekund manjka do 9, čez temperature gremo najprej po Sloveniji, 18 Kočevje, 21 Radovljica, 22 Maribor, Vinica in Ptuj, 23 Novo mesto, Brežice, Celje in Murska Sobota, 24 Ljubljana, 25 pa Koper. Danes večer in jutri popoldan možnost za kakšno manjšo ploho, kakšno krajšo nevihto, sicer pa nekaj sonca, nekaj oblakov in vsak dan više temperature. To nas čaka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo oviran promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Oviran promet zaradi pokvarjenega vozila tudi na Dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Novo mesto Zahod proti Ljubljani. In pa pneumatika na cesti ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Torej strpno, previdno in pa kot vedno varno. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Hvala vsem za družbo in za še en ekstra torek, ki ga preživljate z nami. Vsi dosedani so na YouTube Radio 1, na radio1.si in na vseh ostalih podcast platformah. Z nami pa je danes nekdani slovenski reprezentant, član zlate generacije, napadalec, ki je za Slovenijo dosegel 16 golov na 42 tekmah, tudi z eno mega rekordno. Igral je doma, igral je v tujini in pustil neizbrisen pečat.
7: Tako je, več pa niti ne rabimo povedati, bo povedal kar sam. Povej, kdo si in kaj počneš.
8: Živa, jaz sem Sašo Udovič, bivši fuzbaler, še vedno fuzbaler in športnik z srcem in dušo.
0: A greš še na kakšno rekreacijo s kakšnimi kolegi, odigrate še kakšen mali nogomet ali kaj takega?
8: Velik tenisa, več kot nogometa. Ja, in gled, danes sem se težko v studio prevlekel, ker smo 3 dni nazaj igrali z seveda 30 let mlajšimi, pa probamo še vedno, čeprav ne gre več tako, kot je šlo včasih, ampak se držimo.
0: Odlično, dobro. Kako se spomniš, če gremo na štart svojih nogometnih začetkov? Si probo trenirati še kakšen drugi šport, kako si se odločil za nogomet?
8: Jaz sem še tista generacija, ki izviramo iz stare Jugoslavije, se pravi smo delali praktično vse. V bistvu smo plezali po drevesih, trenirali nogomet, košarko, rokomet, kar koli je bilo, sam da je bila žoga. Ni bila infrastruktura taka, kot je zdaj. Spomnim, je bila nova šola, pa nova igrišča, to je bilo praznik. Tako da smo delali smo v bistvu vse, družili smo se, mogoče na malo drugačen način, on pristen način, kot je bil včasih in vsi smo delali v bistvu vse.
7: Ok, ampak kdo je imel vpliv na te, da si potem šel v fuzbal? Kje si se odločil? Kaj je tista točka, ko si rešil, rekel Sašo, zdaj pa grem fuzbal špirati in bom napadal?
8: Ulica. ok, delno tudi oče. Oče je bil v bistvu, pač so bili drugi časi, bil tudi profesionalec, ki sem je doštudiral, so bili drugi časi, bil diplomiran elektroinženjer, poslovnež, tako da, ja, on je bil nek začetni vzor, ampak takrat v bistvu nismo potrebovali veliko vzorov, ker smo bili konec koncev od jutra pa do mraka vsi na ulicah, pred bloki, na igriščih, ni bilo zdaj važno, kakšna je bila žoga, ampak potem pa, ko so se začele resneje stvari dogajati, če si bil recimo temu soliden ali pa dobro pred blokom ali pa najboljši pred blokom, se je bila to neka vstopnica za to, da greš lahko na trening v eno organizirano vadbo in tako se je dogajalo.
7: Zdaj se me spomnil, ko se pravi ulica, blok in tako dalje, travniki, včasih je bilo največji friend od vseh, je bil tisti, ki je imel snenko.
8: Ja,
0: ki je imel žogo.
7: Ki je imel usnjenko. Ja. Žoge so bile, tiste tašne plastične, črno-bele, ki si kupil Slovenija športu, ki se je odbijala in če se jo fasal glavo, ti odnesel glavo, ampak usnjenka, to pa je bilo zlato. In tisti, ki je imel usnjeno žogo,
0: največji frajer, ne?
8: Ja. Je pa res, da so se ponavadi poludeli, že so se pa take žoge napile, ne, in so bile težke, kot medicinka, ne. Ti zdobil glavo, to je bilo noro, ne. Je pa res, kot si rekel, kdor je imel žoga, bil car.
0: Kdaj si, s katerim prestopom si dobil ta pravi denar, da si rekel, evo, zdaj pa mogoče se je lahko odprlo in bom še nekaj let fajn zaslužil?
8: V bistvu že mogoče na prestopu v Hajduk, bil sem sicer zelo malo, ker se je zgodila vojna, sem imel 4-letno pogodbo v Hajduku v Splitu, poseben način življenja, posebni ljudje, res noro. Po vseh variantah. Kasneje pa mogoče le, potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, Olimpija, Slovan, bil pač prvi strelec slovenske nogometne lige in to je bila neka nek kapital za odhod v tujino in v bistvu Belgija. Ja. V Belgiji sem prvič začutil, da ni slabo imeti nekaj denarja na računu.
0: Da je to resna zadeva. Ja. Samo še to, če si že omenil Belgijo. Belgija, Švica, Avstrija in torej Hrvaška, ne?
8: Tako je, začetka Hrvaška. Se pravi, 3 leta Belgije, 5 let, 4 leta in pol Švice in 2 leti Avstrije.
0: Kje so v tujini najbolj organizirani, če gremo na sever?
8: Jaz bi nasploh rekel, Zahodna Evropa ima en nivo. Ne?
0: Aha.
8: Jaz sem bil v Hajduku, ki je velik klub. Ne? Tudi v evropskem merilu je recimo temu markanten klub. Ne? Sploh pa za bivše Jugoslavijo, se spomnimo. Oziroma bivše prostore, balkanske prostore. Vemo, da smo imeli veliko četvorko, Dinamo, Partizan, Zvezda in Hajduk. Ampak, ko sem prišel pa v tujino iz slovenske lige, bil pa to res prestop, da bi padel na Mars ali pa v New York. V tistem času igrišča, dva maserja, zdravniki, vse skrbljeno. Nivo treningov, vse je bilo malce drugače kot plene, tako da tam se začneš zavedati, da si v enem novem svetu in da bi bilo fajn, da ostaneš.
6: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
6: Travo.
2: Moje ime.
6: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Začelo se svetovno nogometu in današnji ekstra gost je Sašo Udovič. Če imate za njega kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
7: Malce glasbe, Jason Derulo, Take You Dancing, pa še Al Warren in Fever Dream.
0: Pa še to, lahko nas gledate v živo tudi na Radio 1 TV.

0: Alex Warren in Fever Dream na Inki 11 je čez 9, današnji ekstra torek in super gost Sašo Udovič, član nogometne reprezentance, ki je prišla na prvo evropsko prvenstvo za Slovenijo in povzročila izvenserijsko euforijo.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Sašo, a smo bili takrat že Slovenci kaj spoštovani? Kako so te sprejeli v tujini? Si imel kaj težav? Je bilo kaj v slačilnici takega, česar se ne spominjaš rad? Ali je bilo vse kot po maslu?
5: Iskreno, pojma niso imeli, kaj je Slovenija.
0: Res ne, pa naše Belgije. Bližnje države, ja.
5: Dobro, jaz sem šel v Belgijo, ampak ne, da bi bilo to nek napuh ali pa nadutost. Enostavno, tako je bilo. Mi smo bili še vedno takrat tretirani kot del bivše Jugoslavije. Uh-huh. Jugoslavijo so pa poznali vsi, to je pa dejstvo.
0: Seveda, se smo bili nogometna velesila dejansko.
5: A ne, sem nogometna, kulturna, ja. Vseh variantah. Ja. 23-milijonski trg, ne, to je bilo, je bila res močna država.
6: Četrta nemočnejša po vsemu.
0: Ja, dejansko. Je takrat
5: ne
0: zgledal...
5: Po nogometu, ne, v bistvu, če gledaš kulturno, Sarajevo, Beograd, Zagreb, to so bili umetniki, pevci.
6: Vsega je bilo. Čisto vse.
5: Kor tudi, če bi zdaj se stavil, naprimer, reprezentanco, ne bil še
0: česar druge. Kol, ja, praktično, ne. No. Ja. Pa, da ne pozabimo na olimpijske igre v Sarajevu, torej
6: sveda,
0: še 10 let prej in tako naprej, ne. Ja, in Vučko. A je takrat zgledal podpis pogodbe enako kot danes, a si šel ti tja, a so oni prišel v Slovenijo, se šel z očetom v Belgijo?
5: Drugi čas je. Jaz, v bistvu zdaj, če si strelec slovenske lige pa igraš za reprezentanco, to pomeni, da si verjetno podpišeš pogodbo in je to že nek nivo. Ne?
0: Ja?
5: So bili takrat drugi časi. To, jaz sem bil pač prvi strelec slovenske lige in začel igrati za reprezentanco, ki je bila imela 2-3 nastope. Je bil v bistvu samo ena platforma, da sem lahko šel na navaden preizkus v Belgijo. Čeprav je bila slovenska liga to podcenjena, če smo iskreni. In, ampak je bila pa pošten preizkus, je res, da so bili tam, rečemo, 3 Afričani, 2 Rusa, še par igralcev za 2-3 mesta, ampak mi je, sem rekel, zdaj pa moment, da se je dokažem.
0: In en Sašo Udovič, ja.
5: In sem pač, če takrat ne bi bilo, ne bi dal tistega v tistih 2-3 tednih, je bila pa, tako kot sem rekel, pošten preizkus in po 3-4 dneh je prišel trener do mene, rekel, kar se mene tiče strokovnega dela, si mi všeč, to je to. Sem povedal predsedniku, pa je bilo pa še te finančne zadeve in pa je bilo pa, čez 11 let sem pa domov prišel.
6: Ne, kateri klub država ti je stala najbolj spominu?
5: Pa če bom zdaj iskren, Belgija mi nekako potrdila kot to, da zmorem, ker to je bil res takrat drug svet.
0: Ja.
5: Je bilo veliko Slovencov v tujini, mislim, da se bo 2-3, potem so začeli prihajati. Sem bil prvi Slovenec v prvi ligi Belgije in Švice kasnene. Uh-huh. Pa v bistvu ena sreča, popolna sreča je pa botrovala temu, da sem šel potem iz Belgije v Švico in sicer se je poškodil en igralec v švicarskem prvenstvu, oni so tradicionalno začeli prej priprave in jaz sem bil tukaj 3-4 tedne že na počitnicah, ne, in pride klic od menadžerja, od agenta, čez 3 ure moraš biti na v bistvu na Brniku, te že čakajo v Cirihu in imaš eno probno tekmo oziroma hočejo te videti. Ne. Jaz sem bil pa prejšnjo noč, smo bili recimo...
0: Dobre volje,
5: ne, sem razmišljal kaj, pa zdaj sem rekel, ok, ajde, gremo. In ok, pridem kaj v Cirih in me čaka predstavnik kluba, gremo v ene planine, ker so se pripravljali in sem mislil, da bomo igrali s kakšnim 4-5 ligašem, ne priprave, ne jedan do prvenstva na Šotelksa Max Lozana, ne. Jaz sem pa v Lozani igral in je bilo brutalno prvo polčas in je prišel trener v polčasu do mene, ne, ja, super, bilo je 1-0, jaz sem zabil, sem osrečil, sem zabil gol in mi je rekel, mogoče še 10 minut, sem rekel, ne, sem pač v tem trenažnem procesu, kjer v bistvu, zdaj sem aerobno, v bistvu sem si nekaj zmišljeval, ne, sem
0: ja,
5: pa sem mogel tudi hoditi, ne. Rekel, ne, v redu, super, bom prosklical predsednika, vse v redu.
0: Torej, si anaerobno zdravo mačka.
5: Ja.
0: V Švici.
5: Recimo temu tako, v Švici.
6: Torej,
5: in še izplačalo se je in zgodovina spet. Potem je prišel zvečer, je prišel agent, ki je bil nizozemc, še zdaj sva prijatelja in zanimivo, ne, jaz sem bil takrat prvič v Švici, ba je

0: Večer, noč smo prespali, se zjutraj vrnili v Lozano. Lozano je pa Mondena, ne? Ženevsko jezero, Lac Le Mont, tisto nek nivo. Ne? In ko smo šla na obrobi Ženevskega jezera, v Ferrari, ne vem, drug svet, dejansko drug svet. Pa ne zato, da bi nekaj sešli, ampak so posebni. Naprimer Monte Carlo, pa te destinacije, v bistvu so, če povem v žargonu, nekaj hočejo pokazati, glumijo. Klepa enostavno so.
1: So, živijo, so. Pač to imajo. Tako.
0: Taki so. To so, ne vem, stoletja določenih, bom rekel, domačinov, zgodovinski zgod, familij, ki so tam. Ne. In potem vidiš tisto jezero, anekdota, gremo, smo šla na kosilo, na restauracija, normalna, pač italijanska restauracija, gledam desno Tina Turner, sem rekel, noben je pogledal ni.
2: Ja.
0: Gremo malo naprej, sem šel na veci levo, Roger Moore, James Bond. Tudi z njim. Sem rekel, kaj, a zdaj ne vem,
2: a je sposanjam? Snima,
0: ja. Ali kaj narobe?
2: Krita
0: kaj
2: kamera.
0: In sem rekel, v tistem trenutku, lej, sam z meni se začim dal. In sem ostal še leta.
3: Glebanč in Gustinčič ter...
4: No. Povej, kdo si.
1: Sašo Udovič ostaja z nami, če imate kakšno vprašanje za en, 051 300 300, in verjamem, da bomo slišali še marsikakšno anekdoto iz njegove res bogate nogometne karijere. Ostanite.

0: David Guetta, Kim Petras in Sašo Udovič. To je vse, kar rabimo na ekstra torek z ekstra gostom.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In če gremo še malo na reprezentanco in zlato generacijo, ko je Slovenija prvič prišla na Euro 2000, ko se je vsem odtrgalo, ko so bili vsi na ulicah, ko so dejansko prekinili še marsikateri, ne vem, šolski program ali kaj podobnega, zato da se je pogledala kakšna tekma, a imaš valjda najlepše spomine na to obdobje?
6: Če bi bil bližji, bi videl.
0: Tvoje kocine, ja.
6: Vedno, ko se spomniš. Ne, to, je pa, to so pa trenutki, ko dejansko pozabiš na vse, ne vem, žrtve, sneg, trenerji, kaj si vse dal. To je pa denar. To noben denar ne more plačati. Ne vem, Elon Musk ima zdaj, koliko ima, gledano sem prav.
0: 1000 milijard.
6: Nepredstavljivo. Sem si ne more kupiti tega, da pride 6-7 tisoč ljudi na Brnik po tok snega ob 2 zjutraj. Ni variant.
0: Mislim, verjetno bi se jih dalo podplačati. Ja,
6: vprašanje, a bi bilo iskreno. Ne?
0: To.
6: Ne, takrat se je zgodila neverjetna stvar res in je to ostane v spominu. Samo enkrat je prvič, ne?
0: Res je.
6: V bistvu še mi nismo dojemali, zakaj se gre. Ne? Na sprotni strani je bil Ukrajina, še včeraj kot tista zgodovinska noč, oziroma po snegu, ne?
0: Ja.
6: Kijevu. Sam še učenko je bil takrat več vreden, kam je vsi skupaj, pa še pol Slovenije, po mojene. Ampak je bilo pa, smo šli pa naprej. Ne? In potem te sprejemi, oziroma, ko vidiš, ko se zavedaš, zakaj se gre. Ne? Ne, pilot potem na gorci, itak je bilo slavje, noro je bilo. Ne? In pilot nam reče, pred pristankom, fantje, Norija je že v Brniku, smo si mislili, ne vem, 3 punce, oče, pa ja. 2 prijatelja. In lepo zaokroži, takrat je pa dejansko bila pravljica, ker je sneg padal tudi v Sloveniji, ne samo v Kijevu.
0: Ja.
6: In ko priletiš, je še zaokrožene in vidiš iz vseh poti.
0: Zdaj pa gre v meni, kot si
6: ja,
0: gor, veš?
6: Jo, še vedno. In
0: ja.
6: Potem pa prideš dol, dobro, da smo hitro prileteli, ker so raja oziroma narod je šel, so razbil pač tam vhod in so bili na pisti, ne, kot pred 200 leti. Ne. In potem vidiš, ne vem, registracija Murska Sobota, Koper, da so prišli po tistem neurju, v bistvu na Brnik, ne, noro.
7: To je bilo noro obdobje, takrat sem se zvračal potem, ne vem, odkot sva eno predstavico smo imeli in sva s kolegico ostalo v snežnem metežu v Senožečah
0: ja.
7: In vse, kar je bilo, sem poslušali tekmo. In to je bilo
0: nepredstavljivo, ne? Nepredstavljivo.
6: Ne, res ne. Dejansko sreč, pa ne sem, lej, smo vsi uživali, to je bila euforija, totalna euforija.
0: Ja.
6: Ampak biti del tega je pa res privilegij, ne. V tistem momentu najdeš nek notranji mer, ki ga ne more poplačati noben denar, nič na tem svetu in ostane v tebi in si bogat za celo življenje. Na nek drugačen način, ampak si bogat za celo življenje.
0: In ste še frendi z mnogimi reprezentanti?
6: Take stvari te toliko v bistvu poenotijo, da ne glede na
0: zbližajo,
6: to, da so se kasneje dogajale tudi slabše stvari, ja. Karkoli, pustimo to, spomnimo se najboljših, ne. Ampak jaz osebno kogarkoli vidim od te generacije, pa ne bo to zdravnik, ne bo to maser, ne bo to, ne vem, Vladko Zahovič, Miran Pavlin, Srečko Katanze, kdorkoli je, pa tudi z njihove strani, prihaja ta energija, ker enostavno je bilo prelepo, da bi bilo resne. In to ti ostane.
5: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
8: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, točno ta je iz tistega obdobja, takratna nogometna himna Predin, Kreslin, Lovšin, Slovenija gre naprej. Moramo pa se v nadaljevanju dotakniti s Sašom Udovičem tudi tekme proti Islandiji, kjer je zabil kar 5 nepredstavljivih golov. Ostanite z nami.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Rob, Predin Lovšin in Kreslin in pa današnji gost, član zlate generacije, izjemen slovenski napadalec in kot pravi večni fuzbaler Sašo Udovič, ki ostaja v današnjem King Torku na Radiu 1. Poglejmo v nebo.
1: Krde.
0: A ja, smo že. Yeah. Ja. Danes večer in jutri popoldne bo možna kakšna ploha oziroma nevihta, ampak govorimo o manjših količinah padavin. Tudi v četrtek bo še kakšna varianta, sicer pa vsak dan topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo samo še eno težavo in sicer na Štajerske avtoceste zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Sašo je vmes omenil, da se proti Španiji sploh niso ogrevali. A to drži? Zakaj? Čem je finta?
8: To govorimo na tekmi na Euro, ne?
0: Ja. Ja.
9: V bistvu takrat je bila taka euforija, da smo prišli pred tekmo na stadion v areno, ne? To je bilo po prvi tekmi, tista zgodovinska 3-0, 3-3 proti Jugoslaviji. Ja. Tam tudi nismo vedeli, pet zdravljico, peli smo in zdravljico in Hej Sloveni. Mislim, reč čuden občutek, ne?
0: Ja.
9: Zdravljica, seveda, zapomem, pa Hej Slovenik.
8: Ste bili del tega, valjda ste
0: vrčili, seveda.
9: Ampak, in ja, par dni kasneje igramo v Amsterdamu, Ajaxova arena, 50 tisoč ljudi, fantastičen ambijent, ne. In se spomnim, bilo dolga cesta, smo šli z avtobusom, tako kot, recimo, Celovška v Ljubljani, ne. Vse belo-zeleno, neverjetno, kot da igramo v Ljubljani, ne. In smo celo, se spomnim, da smo celo falili stadion, ker je še šofer maho in moral je rekvers pa nazaj noter, tako da nore zgodbe. Je pa res, ko smo pa vam prišli, ti se je bil pa mogoče eden od najlepših trenutkov, ne, ker Špancov je, mislim, da 50-60 milijonov, ne. Nas je 2 milijona, ne, pa je bilo naših 12 tisoč na oni tribuni za golom, ne, Špancov pa je ne 4-5 tisoč, ne, tako da, ko si pogledal to, ko si prišel se ogrevat, ne, se ni bilo treba preveč ugrevat, ker
0: je bila taka euforija.
9: Bil vroč, ja. Ob pogledu na te množice, noro.
0: Ampak, a ste imeli vi tremo na prvem evropskem za slovensko reprezentanco?
9: V bistvu je bila trema je pozitivna stvar.
0: Ja. Ne, mislim, strah, bil kdo, ki bi se tresel, ki bi v slačilnici bruhal od ushičenja ali česa takega?
9: Pa niti ne. Ne. Mislim, da smo že toliko dozoreli čez te tekme, da ti v bistvu ta množica ljudi, ne. Pa čutili smo, dejansko smo čutili podpore Slovenije, ni bilo še teh državnih omrežij, pa to so bili časopisi, pa kakšna televizija in smo videli, da so pač prazne ulice, ne, to je bilo nepojmljivo. Ja. In to energijo,
0: prazne ulice,
9: in to energijo neverjetno jo čutiš na 1000 kilometrov, ne vem, koliko je Amsterdam od Slovenije, ampak približno kleneki. In te množice na, v bistvu na ulicah v Amsterdamu, potem na tribuni, ne, to ti dejansko ti da nekaj več, ne.
8: Kdo v slačilnici ima zadnjo besedo?
0: Preden
8: se šli na igrišče.
9: V tej reprezentanciji je bilo nekaj, je bilo lahko rečen kar par liderjev. Dejstvo je bilo, da brez Srečka Katanca tega uspeha ne bi bilo, ne, tako da. Dejstvo je bilo, da brez najboljšega igralca Zlatka Zahoviča tega ne bilo. Mm-hmm. Dejstvo je pa tudi, da ne bi bilo vsega tega, kar se tiče vseh ostalih, ne. Pa ne samo nas, igralcev. Vsak imel svojo vlogo, ki jo je izpolnil do potankosti in vedeli smo. In takrat je bila v bistvu ta hierarhija jasna in se je dejansko vedelo, ne. Mislim, da je vsak otrok, meni so kasneje govorili, vsak otrok je vedel prvih 11 v reprezentant.
0: Ja,
9: ne,
0: tako res
8: da,
0: je.
8: Ja, to je bilo kar
9: pomembno. V bistvu, pomembno. Zelo težko si not prišel, zelo težko si pa tudi vam padel, ne. Ampak to, kar si me vprašal prej, ne,
8: A je kakšen tak motivacijski govor bil? Ste ga imeli, preden ste šli v negrišče?
9: Vidiš, 12 tisoč Slovencov zastavam je, ne rabiš glih, kakšnega težkega psihologa, da
0: bi bil
9: pripravljen. Je bila trema, je v bistvu, jaz imam še zdaj, da je tremo, če greš kam, ampak to je v bistvu bolj priprava na nekaj.
0: Ja.
9: Ni bilo pa nobenega strahu, ampak dejansko ni bilo nobenega strahu, pa smo igrali proti svetovnim klasam, ne, Španci, Hero,
8: ja, vse.
9: Raul, pa tako naprej, ne. In ko smo šli ven, smo se šli vedno na v bistvu žargonu reči stepst in smo se vedno dostepli. Lahko smo zgubili tekmo, ne?
0: Ja.
9: Smo šli pa krvavi ven. In mislim, da je to takrat narod najbolj cenil.
0: A se dotaknemo samo še malenkost tekme proti Islandiji. 7-1 je bilo za slovensko reprezentanco, ti si dal 5 golov. To se verjetno tudi na treningih težko zgodi.
9: Ja, res je, to je pa poseben dan. Sem celo plaketo dobil takrat od FIFA, pač, ampak je bil v bistvu navaden dan na Malti in kaj ne rečem, v bistvu tekma, če se obrne se stran, pa te zadane v glavo, pa se noti dobijo, ne? Če se malo pohecam. Ne, zanimivo, ker Islandija je bila takrat celo na tej FIFA-ni lestvici pred nami. Uh-huh. In celo 1-0 so povedli, ne? Tako da je bila recimo pred tekmo točka za nas v redu. Ne? Pol je pa kar padati začel. Ne? Sploh ne veš, kako se ustaviš in enostavno karkoli si zamisliš.
0: Vse gre.
9: Ja. In potem smo se hecali, naslednje jutro smo se hecali z Islandčani tudi, ne, so bili, sicer mi smo se bolj hecali, oni so bili bolj poparjeni,
0: ja.
9: So tako pri zajtrku kazali, tako, ne. Ampak, ja, res je, ne zgodi se veliko krat.
0: High five.
9: Sem kar ponosen.
0: Ja, petka.
9: Ja.
1: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Travom.
4: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gostinčičem.
0: V nadaljevanju s Sašom Udovičem tudi o trenutnem dogajanju na svetovnem prvenstvu, kdo on misli, da bo zmagal, kaj se dogaja ta trenutek slovensko reprezentanco, a so boljši, kot so bili oni takrat, a se da to sploh primerjati, v glavnem ostante z nami.
8: Ale, far.

0: Leon in Simple Life, nekaj muzike smo si privoščili, zdaj pa nadaljujemo pogovor. Današnji ekstra torek in super gost Sašo Udovič.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če se malo poigramo, ne? Če bi vi v top formi šli v boj z današnjo reprezentanco, kdo bi zmagal?
6: Nehvaležno vprašanje. Mi smo toliko fajteri, da bomo vedno rekli, pa ne, težko je primerjati.
0: Se igra tudi drugače nogomet, ne?
6: Ja, sigurno, ne moreš primerjati. To je tako, kot da bi primeril zdaj Maradona pa Ronalda,
0: ja.
6: Pa Maradona pa Pele. Ne. Vsak je v svojem, rečemo, v svojem terminu, v svojih letih ali pa v svojem obdobju bil vrhunski in to je to. In te fanti, ker so absolutno uspeh, 2 leti nazaj na evropskem prvenstvu sem šel v Minhen, sem si ogledal. In mislim, da smo tako mehen narod, da se moramo vzpodbujati, ne pa spodbujati z, ne vem, z nečem v žepu, ne. Kar se tiče vsega, ne samo športa, mislim, da je premalo tega, pa ne sem kolegijalnosti. Dajmo držati skupaj, ker smo močnejši, ne?
0: Ja.
7: Smo se Slovenci razvadili, misliš?
6: Tako, ja, sigurno.
0: Ja.
6: Tako nas je, koliko? 2 milijone nas je. Iz Ljubljane do Kopra 100 km, do Maribora, mi se gremo zdaj, kle, eno športno rivalstvo, absolutno, vedno. Ne pa tiste osebne ene ali pa celo geografske zamere.
0: Ampak tega vi v bistvu tudi, če je bilo kaj tega in je bil mogoče kdo slabe volje, ker niste napredovali takrat na evropskem prvenstvu prvem, tega niti niste mogli toliko občutiti, ker enostavno ni bilo socialnih omrežij, ljudje niso mogli oddati nekega svojega komentarja in pljuvati, ne?
6: To se postrinjam, ja.
0: Ja.
6: Tega je zdaj veliko, veliko, mogoče na nek način celo preveč, ne? In vpliva na... Je res, da vpliva tudi v pozitivnem smislu. Danes se gleda skozi prizmo denarja skoraj, da vse, kar družabno omrežje, kliki, to je vse v končni fazi denar. Ne?
0: Ja.
6: Ampak takrat je bilo bolj prvinsko. V bistvu, če si se s kom skregal, si se skregal direktno, ne pa preko telefona.
7: Samo to je bilo takrat, ne? Po mojem, če bi takrat obstajal Facebook ali pa Instagram, ja. Pa vse ostalo, ja. Noben ne bi mogel ni slabega napisati. Bi bili te, ki vedno pač...
0: Troli, ja. Troli, ampak bi jih požrli, verjetno.
7: Ja, ker je bilo res tašna energija vladala v Sloveniji. Fantje so res tako se borili na zelenici, da vsi so na koncu, tudi če smo zgubili, sploh ne vem, iz tistega, iz 3-0 na 3-3. Ja. Razumeš?
0: Ja. Ampak so pa igrali, ne?
7: Kaj je dober deč karton, Mihajlevič, če bi bil stav, bi zmagali.
6: To je bilo tista zadeva, ja, ko so se mi ga kurivali. Ampak dejstvo je tudi to, ne, da v bistvu v nekem momentu, če gledaš, kako so se te stvari v bistvu vse razvile, ta družabna mrežja, vse. Mi smo šli samo pošteno v igro in v bistvu naša generacija slovi kot zlata generacija.
0: Ja.
6: Nismo nobenega zlata osvojili, da se razumemo. Je pa res, da s tisto nočjo v Kijevu, pa tisto euforijo, ki je trajala 2 leti, ki je bil v Pečniku stadion,
7: razprodan,
6: ulice praznik, ki je trajala v Amsterdamu, to je pa prineslo neko revolucijo. Jaz bi temu rekel, da se je zgodil narod, ne? In naroda ne moreš nikoli ustaviti. Ne? In mi nismo osvojili zlata, smo pa spremenili nek tok dogodkov, mogoče celo status nogometa v Sloveniji, kar je pa največ, kar lahko narediš.
0: Kaj lahko zdaj narediš slovenska reprezentanca?
6: Zdaj, trenutno?
0: Ja.
6: Ja, v bistvu, zdaj s polnim paci so sigurno. Mi se moramo zavedati, da smo tok... Ne, jaz ne maram reči, da smo mehni, ampak absolutno nismo pa Anglija, Francija, Nemčija, Brazilija, to so ogromni narodi, se pravi, imajo tudi ogromen nabor črpanja kvalitetnih igralcev. Ne samo v nogometu, košarki, rokometu, kjerkoli.
0: Okay.
6: In moje mnenje je, da treba, ko je slabo, je treba povedati, da je to slabo. Ne pa, da je tista klasična zadeva, mu rekel žargonu, pluvanje na osebni ravni, karkoli. Ne, mi smo lahko veseli, da se vsake tok časa uvrstimo na neko veliko tekmovanje, v katerem koli moštvenem športu. V nogometu sigurno najtežje, ker je najbolj igran, vse vidimo zdaj, svetovno prvenstvo se je svet skoraj ustavil. Ne?
0: Ja.
6: In moramo spodbujati to, da poskušamo biti vedno boljši. In se ne bo dogajalo, vsake 4 leta se ne bo zgodilo. Se bo pa zgodilo, tako kot se mi smo začeli, ne bo čim več generacij, ki se bojo uvrščali. Ne? Ker to dela, konc konca, tudi narod močnejši, se mi zdi.
7: Se strinjam s tabo, jaz bi samo tle skočil, to mogoče se vrnil čisto na začetek v eno... Tako bom rekel, ko si govoril o igralcih, koliko ima Brazilija večjo izbiro, koliko ima Anglija večjo izbiro, Slovenija je majhna. Ampak zdaj mislim, da smo starši oziroma so starši tisti, ki imajo otroke že mičkene v klubih, preveč agresivni, po mojem se kakšen dober nogometaš zgubi, ker nima tako močnih staršev oziroma ki ne stojijo za njim in ga podpirajo.
6: Ja, tega je veliko, te problemi, so to že malo psihološki problem, imamo, na pamet govorim, zdaj v tej trenutku v Sloveniji trenira 5 ali pa 6 tisoč otrok,
7: ja.
6: Tega bo uspelo 3 ali 4, se pravi promil od promila, skoraj da nemogoče, je tako najtežje,
0: uh-huh.
6: Ampak se ni v nogometu, se lahko je milijon stvari v življenju, kjer lahko uspeš, ne?
0: Ja.
6: Imaš zdravnike, imaš medicinske sestre, imaš, ne vem, vulkanizerje, imaš direktorje bank, karkoli. Meni je ratalo, hvala Bogu, ampak sem imel srečo, pošteno povem, nekaj moraš imeti tudi neko ustrajenost, kvalitete in tako naprej. Ampak problem, po mojem mnenju, ključni je, da starši na nek način tiste svoje neizživete sanje probajo živeti skozi čez otroke, ne? In potem jim pokvarijo igro. Ne? Mi smo naša generacija, sploh v tistih recimo še malo bolj odmaknjenih časih, smo nogomet dojemali kot igro in zame je še vedno igra. Super, imel sem, v bistvu živel sem od hobija, bil mi je posel, hobi in hobi posel, oziroma služba, ne. To je najlepše, kar se ti lahko zgodi, ne. Da rad nekaj delaš, pa v bistvu si
0: živiš od tega,
6: še,
0: ja.
6: Živiš od tega, ne. Samo mislim, da je v zadnjih letih je pa ta pritisk staršev na otroke ratov brutalen in
7: zato, to ni uredno. Da se zgubijo tisti naravni talenti, ki morda pride z ulice, potem ne prosperirajo skozi pri trenerjih in
6: ampak
7: pri...
6: V veliki meri tudi zaradi preambicioznih staršev, neka gonja, če karikiramo, vsakega starša se težko je biti, ne, krije.
7: Mm.
6: Ampak vsi mislijo, da imajo Messi, Ronaldo, ne, a otroci so stari 9, 10, 11 let, ne. Pusti otroka, da se razvija, da uživa, ker če bo užival in mu po igra, bo potem logično prišla kvaliteta naprej.
0: In če smo že pri majhnih reprezentancah, ti všeč to, kar je nastalo letos na svetovnem, da je toliko reprezentanc prišlo prvič iz nekih držav, ki so res majhne, eksotične, nenogometne, mislim, nenogometno znane.
6: Recimo. Vem, kaj misliš. Glej, evolucija oziroma nogomet se razvija tako kot vse naprej. Mi smo igrali evropsko prvenstvo samo 16 ekip.
0: Uh-huh.
6: Samo 16 ekip, se pravi, bila strahotno koncentrirana kvaliteta. Danes je na svetovnem prvenstvu 48 ekip. Normalno, to je 48 tekem, odzadi cirkus, denar, uh-huh. Stopnice, televizijske pravice in vse skupaj. Ampak če bomo zdaj vprašali enega poprečnega državljana, ne vem, recimo temu Kurakava ali pa Kapverdskih otokov, ali pa tako bo vsak rekel, super je, da je ovo reprezentanc. Krasno, ne? Je pa res, da tukaj se mora nekje v nekem momentu se mora to ustaviti. 48 reprezentanc je res veliko. 39 dni igranja je ogromno. Ne? Moramo gledati tudi na te najmočnejše reprezentance, ki sicer imajo velik nabor samo igralci, ki so igrali 50-60 tekem v prvenstvu, je to brutalno. Zdaj grejo pa na vročino, to niso idealne temperature. Mm-hmm. Ne? Za nas je idealno, ko gledamo ob 9 zvečer, tam pa, ne vem, v New Yorku ali pa v Cancunu ali pa v Ciudad de Mexico je 35 stopin in vprašanje, kako se lahko sploh regenerirajo. Ne? Da ne govorimo o psiholoških zadevah. Mm-hmm. Si ti 39 dni skupaj po brutalni sezoni ni najlažje. Ne?
0: Si eden drugemu lomiš jajca, po domače povedano.
6: In verjetno se bojo še kakšni psihološki problemi pojavili oziroma kregi.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno minutko ali pa dve si bomo vzeli za pogovor s Sašom Udovičem. Še kakšno vprašanje ali pa dve imamo pripravljeno zanj. Nič 5-1-300-300, če imate vi kaj za dodat.
7: Do takrat pa Harry Styles in Adore You.

0: Radović na Radio 1 u King večeru. Ostanete nam še dve minutke.
1: Živio sam.
2: Zdravo sam.
3: Jesam.
4: Povej kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Užgali so najmočnejše računalnike, najboljše programe in so neki napovedali, vsak napove po svoje. Sašo, kdo misliš, da bo svetovni nogometni prvak 2026?
6: Pojma nimam. Je pa res, da jih je teh nekaj reprezentantov.
0: Kandidatov, ja.
6: Tako kot vedno jih je veliko. Od Anglije, Francije, ne vem, Belgije, zdaj si pod Brazilije, Argentina, vedno.
0: Španija je razočarala na začetku, ampak meni se zdi, da to nič ne pomeni. Se je treba formo stopnjevati, ne?
6: Tako je to.
7: Ja. Jaz vem, Italija ne bo.
0: Italija sigurno ne bo, ja.
6: Ne bo, ker je ni.
0: Ja, ja, tako.
6: Jaz osebno navijam za Bosno in Hercegovino.
0: Ok, da im vrata dober rezultat. Ne, zakaj pa ne?
6: Tako simpatični. Ja. Vemo vsi, kaj to v Bosni pomeni.
0: Ja.
6: In evo, še prva tekma je bila odigrana super, tako da upam saj na to, da bojo šli še v drugi krok.
7: So, bo
6: Bosna gorela in v Bosni in v posvetu.
7: So ti fantje imajo podobno energijo, kot ste imeli vite, kaj
6: ja, mislim,
7: prvenstvo.
6: Se mogoče se zato malo poistovetimo z njimi. Ne?
0: Mm-hmm.
6: Ker to je, čeprav oni so že bili enkrat, ampak tam je, mislim, da je, pri nas je bilo prvič, res prvič. Tukaj se mi pa zdi, da se v Bosni prvič ponavlja, ker
0: ja.
6: bo 17, bo spet prvič.
0: Ja. Pa tudi, da malo združi Bosno, ne?
7: Seveda,
0: ta reprezentanca.
7: Ja.
0: Ok, če pogledaš svojo kariero, kateri trenutek je bil tisti, ko si vedel, da si dosegel svoj maksimum kot nogometaš? Ker to je verjetno neka retrospektiva, ne? Ko si ti prišel do 5 mesecev, zatem si rekel, mislim pa, da je bil tisto moj vrhunec. Ne,
6: ne bil definitivno. Kulise in vse so bile idealne. Zadetek svetovnim prvakom z Zidanom na čelu Francozom, sredi Pariza, 7 dni, pa 70 ali 80 tisoč ljudi in so igrali z Željko Milinović, mi je podal in sem imel srečo, da sem ga zabil in tiste je bilo 7 do 10 sekund, kot da bi ugasnil vakum, kot da bi potegnil.
0: Dej si slušalke gor, prosim.
6: Ja.
0: Dejmo to mi slišati še enkrat. TV Slovenija 2, Bergant.
8: Gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udović!
6: Veš, kaj je v tej
8: kvanta, ne?
6: Ker ja, takrat je, kar se moje karijere tiče in vsega,
0: ja,
6: to je definitivno ta trenutek, ko se ga bom verjetno še na smrtni postelji spomnil, ampak v tistem momentu se je izplačalo vse, kar je bilo slabega, dobrega, kar je bilo enostavno, v 10 sekundah se ti vrne vse in ostane v tebi do konca življenja. Pa še zanimivo v bistvu občutek, nekaj, to je Pariz 70 tisoč ljudi, veš, da nisi glih ravno v, z vsem spoštovanjem v, ne vem kje, v
7: pač kjerkoli.
6: Ali pa kjerkoli, ne. Poln štadion, svetovni prvaki in v bistvu so vsi proti tebi, ne. Ker je 70 tisoč Francozov pa 120 naših, ne.
0: Ja.
6: 120 tisoč.
0: 120, ja, ljudi, ja.
6: In v tistem momentu, ko gre žoga v gol, ne, se je tako, kot da bi v bistvu elektriko iztaknil. Tak vakum rad, v trenutku je vse tiho. Ampak še vedno se zavedaš, da jih je 70 tisoč kol. In slišiš tistih naših 120, ki so prišli s čarčem, kako smo tulijo. Potem pa po 7-8 sekundah pa to se spet preplavil se. Ne?
0: Noro.
6: V bistvu najboljših 7 sekund v mojem življenju.
7: Kaj pravi na to tvoja žena? Gleda rada futbol?
6: Ja.
0: Ja, ker to je dostikrat problem v gospodinstvu, ne?
7: Ne vem, imaš
6: 22 let sem jo prepričeval, zdaj pa lansko leto sem se poročila, zdaj pa redno gleda.
0: Ste slišali, kaj pravi Saša Udović? Poročite se, pa boste bolj srečni, ne?
6: Poročite se, pa poslušajte, kdaj je včasih tisto, mislim, da je Vili Resnik na fuzbol me pusti.
0: Tako. In pa jaz sem srečal v Aziji tudi našo radijsko direktorco. Tanjo Škerot, neke anekdote smo čuli, nekaj iz ovinka.
6: Ne, noro, namo se vedno zgodi, govorim z moja žena, da se nekaj zgodi. Malezija, obala, kjer res ne boš pričakoval,
0: ja,
6: nič ne. Pač lepa plaža in sva rekla, dejva se slikat, ne. In pride simpatična, gospodična nasproti, ne. In jaz normalno rečem, can you take photo of us, ne. In ona lepo reče, gospod Udović, seveda. Tako da,
7: sredi
6: ampak poanta je bila potem, ne, da sem jaz nisem dojel.
0: Ja.
6: Mislim, da mi pač nekaj po angliško govorila, nisem je slišal dobro.
0: Ja, ja.
6: In sem nadaljeval stanjo v angliščini, ne. In mi žena reče, Olga mi reče, pa kaj s tabo, si moten ti, ona je Slovenka, jaz pa še kar naprej po angleško. Tako da Tanja si v tistem momentu mislila, da nič se vredi. Ampak smo v naslednjih dneh vse popravili.
0: Bravo.
6: Je bilo krasno.
0: Bravo.
6: Pozdrav te, lepo.
0: Bomo, z velikim veseljem. Saša, hvala lepa za tvoj čas.
6: Hvala vama.
0: Vzeli smo ti zdaj en polčas pa...
7: 0-0 še vedno.
0: Umestni del, ampak...
7: 0-0, Francija, Senegal.
0: Nič hujšega, ne?
6: Gremo v bistvu ne krvavi ven, ampak zadovoljni.
0: Tako.
6: Yeah. Hvala, kako bo bilo.
0: In upam, da se še kdaj vidimo, ker je krasno klepetati s tabo.
6: Z veseljem, hvala vama in...
7: To je naslednjič.
0: Ja.
6: Pridem naslednjič z veseljem.
0: Vi pa, hvala lepa vsem skupaj tudi za posluh in tudi, ker ste nas gledali na Radio 1 TV, YouTube, radio1.si, naši podcasti so posod tudi na ostalih podcast platformah.
5: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja nič, jutri nadaljujemo s King večerom, naslednji torek pa nov gost, lahko ga že napovemo.
7: Kdo je?
0: Urban Centa.
7: Centa, točno.
0: Ustanovitelj Agropopov, pa eden od programskih vodi, ja, tak izbere skupaj bende na Pivu in Cvetju v zadnjih nekaj letih, pa še en kup pravi, da ima največjo zbirko bas kitar na svetu.
7: Tudi, no, vse bomo
0: tudi
7: vprašali,
0: to bo za preveriti.
7: Vse bomo vprašali. Sicer pa jutri ne pozabiti, Roškar pleze na dimnik, dobrodelno se bori s svojim strahom, že v 6. zjutraj bo uživo na Radio 1 pri Avdiču, bote zdravim tudi vi.
0: Absolutno, lahko noč. Hvala.
7: Lahko noč.
5: Gustinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.